0: Arna Lubre cantando a Barca da Pedra. De patrimonio falamos nos vindeiros minutos. Ímolo facer co presidente de Mariña Patrimonio, estando na Mariña, parece a caído. Un saúdo a Manuel Miranda. Presidente Manuel, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: A pregunta é, preserva Galicia citadamente o seu patrimonio?
1: Bueno,
0: resposta galega, depende, ¿no?
1: Sí, depende. Bueno, hai que ter en conta que en Galicia hai moitísimo patrimonio, máis patrimonio de todo tipo. Hai leis que protexen e todas esas cousas, protexese, sí que se está protexido, as distintas administracións máis ou menos van protexendo as cousas, pero tamén hai que ter en conta que hai que se destruye moitísimo, o que se destruye evidentemente non está protexido. Bueno, nós somos unha asociación que nos últimos anos levamos denunciado moitas danos ao patrimonio, moitísimas, máis dos que se debía denunciar, pero bueno, eso, protéxese, as administracións teñen leis, teñen, móvense, fan as cousas a veces ben, a veces moi mal, protéxese, pero tamén se destruye moitísimo.
0: Por qué? Falta conciencia, faltan leis máis estrictas?
1: No, as leis, penso que hai abondas, incluso pode que haxa demais, a veces hai tantas que ao final non se aplica ninguna, pero falta conciencia. Falta conciencia, falta moita información, e falta moita conciencia tamén a nivel, digamos, da administración, a nivel tanto político como incluso de funcionarios. Nós temos denunciado moitas veces que os encargados de defender o patrimonio non sempre o defenden, e vemos cousas, nós que eso estamos que denunciamos cada vez que sabemos dunha agresión ao patrimonio, nós a denunciamos. O feito de denunciar tamén moita xente que sabe que nos o facemos, pois nos informa, e nós estamos, o sea, presentamos bastantes denuncias. No ano 2025 nós presentamos máis de 110 denuncias por afectación a 110 xacementos arqueolóxicos. E, bueno, e o que vemos é, primeiro, como somos unha asociación pequeniña como é Mariña Patrimonio, capaces de detectar cando hai unha agresión ao patrimonio, e o podemos denunciar, e a administración, que ten medios de sobra, non é capaz de detectar esas agresións, e cando esas agresións, esos daños ao patrimonio se detectan e se denuncian e a administración actúa, a xente ao final aprende que non se pode destruir o patrimonio, e a administración non o está facendo. Incluso moitas veces, por exemplo no caso dos eucaliptos, danos a impresión de que a propia administración, a Dirección Xeral de Patrimonio, favorece porque non actúa adecuadamente.

0: 110 xacementos arqueolóxicos. E, bueno, e o que vemos é, primeiro, como somos unha asociación pequeniña como é Mariña Patrimonio, capaces de detectar cando hai unha agresión ao patrimonio, e o podemos denunciar, e a administración, que ten medios de sobra, non é capaz de detectar esas agresións. E cando esas agresións, esos daños ao patrimonio, se detectan e se denuncian, e a administración actúa, a xente ao final aprende que non se pode destruir o patrimonio. E a administración non o está facendo. Incluso moitas veces, por exemplo, no caso dos eucaliptos, danos a impresión de que a propia administración, a Dirección Xeral de Patrimonio, favorece porque non actúa adecuadamente, favorece que se destruya xacementos arqueolóxicos por culpa das plantacións de eucaliptos. Eso, nos levamos, Mariña Patrimonio xa casi leva 20 anos de existencia, nos empezamos xa fai moitos anos a denunciar na Mariña, e na Mariña, bueno, a nosa maneira de denunciar é detectar mediante as imaxes aéreas do SIGPA ou do Google Maps, donde cando hai un cambio, se houve cambios nos xacementos arqueolóxicos. E ver se vemos que hai unha corta de eucaliptos e tal, vamos a visitar, e se hai daños, o denunciamos. Eso na Mariña levamos anos facendo, e nas últimas renovacións dos mapas vemos que na Mariña xa non hai casi apenas danos ao patrimonio, e é polas nosas denuncias. Pero se nos trasladamos, por exemplo, como fixamos o ano pasado, ao interior ao centro de Lugo, da provincia de Lugo, vemos que aí que Mariña Patrimonio non tiña denunciado previamente, pois aí sí que se sigue destruindo. O sea, dos cento e pico xacementos arqueolóxicos que denunciamos o 2025, que a maioría, ou casi todos, corresponden á zona centro da provincia de Lugo. Eso é porque non hai unha administración que vixile, nin que actúe adecuadamente para que esas actuacións non se fagan.
1: Como é unha agresión tipo das que denuncia Mariña Patrimonio? Cal é a máis común?
0: Aquí, que detestamos máis, ademais, claro, utilizando as imaxes aéreas e todo iso, que están ao alcance de todo, e sabendo onde están os xacementos, que tamén hai páxinas onde se pode ver onde están os xacementos arqueolóxicos, noso que a destrucción maior que detectamos nós son as plantacións de eucaliptos, sobre todo, e de piñeiros, pero bueno, sobre todo eucaliptos, porque tamén son cortas máis rápidas, e hai que ter en conta que as plantacións de eucalipto que se fan actualmente, fanse con maquinaria pesada, con grandes maquinarias, que por onde pasan acaban destruindo todo. É verdade, bueno, a administración e incluso os maderistas, incluso, por exemplo, ENCE, nos últimos anos se estuveron movendo para intentar que non se fagan ese tipo de agresións, por iso na Mariña funcionou, pero a administración o que botamos en falta é que a administración detecte as agresións e que actúe, para dar exemplo. Moitas veces nós temos falado con xente tal e dice, bueno, hai que educar a xente, educala.
1: Eso quería preguntarche, Manuel. A prevención sería o método máis efectivo, máis que despois a sanción, non? Como se pode educar, como se pode concienciar a xente, as empresas?
0: Sí, nós levamos moitos anos discutindo eso, como educar. De feito, nós intentamos divulgar moito onde están os xacementos, visitas e todo eso para educar. Pero nós o que temos claro, sempre poñemos o exemplo do cinturón de seguridade. O cinturón de seguridade todo o mundo sabe que hai que poñelo, que salva vidas. Pero se non multas, non hai quitas puntos, pois non hai que facelle. E nós con este tema tamén estamos convencidos que como a administración non multe e non mande retirar os eucaliptos que se plantaron, por exemplo, nun castro, a xente vai seguir facendo, porque, claro, hai uns intereses económicos aí, lexítimos, a mellor dos propietarios, tamén hai que reconocelo, a un propietario que teña un castro que o quera plantar con eucaliptos, evidentemente é fastidiado, porque non o pode facer, e vai ter unhas pérdidas económicas, pero é o que toca. A lei prohíbe plantar eucaliptos en un castro, e hai que cumprir a lei, e nos pedimos que se cumpla, e que a administración cumpla, e que vixile que non o está facendo.
1: Este sería o caso máis común nesta zona, na Mariña. Sería trasladable ao resto de Galicia ou as especificacións, digamos, económicas da Mariña con forte presenza de eucaliptais fai que aquí sexe así, para que mellor non outras zonas de Galicia os casos sexen de outro tipo?
0: Sí, cambia. Bueno, na Mariña, como dixen antes, pasaba antes, ahora non pasa porque polo medo que hai as denuncias. No centro de Lugo, eso que detectamos cerca de

0: de 100 agresións que sería a zona centro da provincia de Lugo. Aí é porque hai un avance das plantacións de eucalipto en toda esa zona. En a Terra Chata está se plantando moito eucalipto, en Fonsagrada, por aí, e esos acaban afectando moitas veces os xacementos. Pero, por exemplo, no sur da provincia de Lugo, que non se está plantando eucalipto como se está plantando nas outras zonas, e os piñeiros esos é distinto, pois non se detectan tampouco agresións. Nas zonas de... Nós tamén comprobamos, por exemplo, na Coruña, pues, xa que nos queda moi, moi longe na provincia da Coruña, e sí que tamén detectamos que as plantacións de eucaliptos, de feito tamén denunciamos algunha, que tamén está afectando, pero evidentemente eso eucalipto, ademais móvese, as cortas son moi cortas, como moito de 15 anos, a maquinaria que utilizan e provoca moitos daños. Pero bueno, tamén hai que ter en conta que non só hai patrimonio arqueolóxico de castros ou mamas que afecta que pode afectar e que se está destruindo. Nós desde a nosa asociación levamos tamén moito tempo facendo, digamos, roteiros ou visitas a patrimonio e últimamente estamos visitando, por exemplo, moito igrexas que é unha auténtica pasada o interés que ten, é moi desconhecido, é curioso.
1: Pero claro, curiosamente as igrexas normalmente están ben catalogadas e ben conservadas. O resto de patrimonio non.
0: Bueno, ben queremos, conservadas as igrexas.
1: Queremos decir con, bueno, hai de todo, non?
0: Porque decir que cando un patrimonio interesantísimo e importantísimo e está a veces vese que está en moi mal estado. Evidentemente eso tamén é pola despoblación, claro. Non hai cuartos.
1: Como influía a despoblación?
0: Sí, sí, o sea, a despoblación vese perfectamente. Bueno, ya supoño que tamén influirá que cada vez se vai menos á igrexa, hai menos contacto con a igrexa.
1: Pero en como influe a despoblación na conservación do noso patrimonio? Non falo exclusivamente das igrexas.
0: Si, no, evidentemente tamén influye. Por exemplo, o tema dos eucaliptos en castros, digamos, ou en mamas, non é o mismo que un sitio que tuvera unha carballeira ou que tuvera uns castaños, como se tiña antiguamente, agora meter... Por exemplo, eu conozco bastante ben a Fonsagrada. Non é o mismo a agricultura tradicional que levaba a xente que habitaba ali, que o que se está facendo ahora, que está deshabitado, e cos propietarios o que fan é plantar de eucaliptos, que é o máis fácil. E en eso sí que influye.
1: Teóricamente, en Galicia somos xente apegada á terra, non?
0: Sí, sí, sí.
1: Entón, que falla?
0: Falla eso a concienciación, sobre todo a concienciación de que se sepa que si fas si acabas estragando un xacemento que teña o seu castigo, porque se a administración mira para outro lado, ao final está che dicindo que o fagas. Nós entendemos que falla moito a administración.
1: Sí, sí. Máis preguntas, Manuel. Falta unha catalogación exhaustiva de todo o patrimonio do que dispoñemos?
0: Hai catalogación bastante boa, hai que reconhecer que está moi boa. Hai moitísimos xacementos, pero unha cantidade... Estou falando de xacementos cando, bueno, o patrimonio é moito máis que só os xacementos arqueolóxicos. Pero sí, está catalogado, ademais últimamente a Xunta, por exemplo... Ten visores que se pode saber onde están os xacementos e todas estas cosas. Para as cortas dos eucaliptos tamén hai un visor que os propietarios poden saber se a súa parcela está afectada ou non por un xacemento. O problema que estamos detectando nós e que estamos intentando mirar, xa falamos varias veces ca Dirección Xeral de Patrimonio sobre o tema, é que os xacementos están protegidos porque a Xunta de Galicia ten, a Dirección Xeral de Patrimonio ten un inventario de xacementos e un catálogo. Eso tiña antes, despois cambiou a lei, cambiou algo, pero bueno, para que estea un ben catalogado e protegido, o sea, para que estea protegido ten que estar catalogado, e a Xunta de Galicia en estes momentos ten moitísimos, pero parece sí que incluso miles de xacementos que sabe que existen, que teñen a ficha, que os foron visitar, que comprobaron que era, pero que non fixeron o siguiente paso, que é incorporar esos xacementos ao catálogo. Por lo tanto, hai un número moi elevado de xacementos arqueolóxicos en toda Galicia que a Xunta reconoce e que ten unha ficha dicindo que son, pero como non deu o paso de catalogalos, esos xacementos non están protexidos. O sea, un xacemento que a Xunta ten desos posiblemente miles que a Xunta ten unha ficha que diz que é un xacemento, como non os pasou ao catálogo, si ti tens un castro e queres plantar eucalipto, se ora vas e os plantas non che poden dicir nada, porque no, falta iso, dar o paso ese de catalogación. Eso é incomprensible, porque hai xacementos, nos conocemos moitos, por exemplo, na Mariña, que levan moitos anos reconhecidos pola Dirección Xeral de Patrimonio, pero que non os incluyen nese catálogo e polo tanto
1: están,
0: si, quedan un limbo e claro, cando nos denunciamos eso, porque temos denunciado, oye, afectaron este castro, dice, ah, si, sí, está, a máis poñendo ya clave o GA, ah, si, sí, si, sí, está, témolo no que se chamaba antes inventario, pero ainda non metimos no catálogo e por tanto non podemos facer nada.
1: Bueno, sucede que temos moito patrimonio, e isto é bon, é malo, é bon porque, oye, é unha riqueza do noso povo, é malo porque, claro, despois articular todo isto, pues, leva o seu tempo, non? E requiere de moitas ferramentas.
0: Sí, penso que é bon, e ademais, o que pasa é que tamén hai que, en algún momento, supoño que se aprenderá a sacarle un rendimento, xa non só cultural, tamén un rendimento económico. E sábese, a máis, cada vez está máis claro, e, por exemplo, nós que temos moito contacto con todos os alcaldes da zona, cada vez teña máis claro que o patrimonio é un ben que se lle pode sacar un rendimento económico, sobre todo nunha zona turística como é a Mariña. Aos turistas hai que darles tamén alternativas, isto non pode ser solo playa, sobre todo co clima que temos aquí. E está ben darles unha alternativa, e unha das alternativas que move ao turismo e move a xente é o patrimonio. E o patrimonio pode ser visitable, pode ser moi interesante, incluso sin excavalo, simplemente tendo información donde está e unha pequena explicación, pode ser un recurso económico moi importante. Nós sempre apelamos a esta vía económica porque entendemos que a xente, cando se fala de cuartos e tal, o pode entender mellor. O patrimonio hai que protexelo, eso, en plan egoísta, porque pode sacarlle un rendimento económico.
1: Como pode un particular que testigo dunha agresión ao noso patrimonio a actuar?
0: Bueno,
1: ademais de poñerse en contacto con asociacións como Mariña Patrimonio.
0: Pero... Sí, pode comunicarlo á Dirección Xeral de Patrimonio, que tamén sabemos que hai xente que fai, que ve algunha agresión e tal, e chama a Dirección Xeral de Patrimonio e explica iso que hai. O que pasa é que non sempre os atende.
1: Uh-huh. Un país, o entender do presidente de Mariña Patrimonio, que poda ser referencia a hora de preservar correctamente o seu patrimonio, que aplique ben as leis, que teña ben catalogado, cal podría ser?
0: Pois non o sei exactamente, tamén hai que ter en conta que sempre se fala mellor de Irlanda, de Escocia, sí, de Francia, sí, sí, que cuidan moito o patrimonio. O que moitas veces se olvida é que se cuida ben o patrimonio agora, en estes momentos, pero fai o mellor 100 anos ou 50 anos non estaban como a nós. Eu penso que nós en realidad levamos un pequeno atraso en comparación dos outros. Dentro de 30 anos, de 50 anos, nós vamos estar e vamos ter o patrimonio protegido igual que o teñen eles. Pero eles tamén pasaron pola súa fase de destrución masiva de patrimonio. Uh-huh. Non sempre foi algo exemplar, ahora pode serlo, pero non sempre foi.
1: Bueno, pues hoxe quixemos preguntarle se en Galicia se preserva axitadamente o patrimonio, e fixémolo co presidente de Mariña Patrimonio, con Manuel Miranda. Insisto que mañá imos de trasladar estas mesmas preguntas ao xornalista, profesor universitario, un dos principais divulgadores do patrimonio cultural galego, como é Manuel Gago. Manuel Miranda, presidente de Mariña Patrimonio, moitísimas grazas por achegarse a este set móvil no palco da música de Ribadeo, neste parque de San Francisco, nesta penúltima xornada do Ribadeo indiano.
0: Gracias a vos por darnos voz.

0: 10 de la mañana, 31 minutos, estamos en directo desde Ribadeo, Ribadeo Indiano, na súa 11ª edición, no segundo día. Ata mañá, domingo. Con nos está xa a concelleira de Cultura, Begoña Sanjurjo, coa que conversamos a volta de un par de consellos.
1: Participa en Con Outra Voz, 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
2: Radio Voz.
3: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla verle descubrir el mundo, es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
2: Radio Voz. Alegría de vivir. Estar en modo zen es sentir la tranquilidad de saber que escolliches ben porque bebes leite de calidad y con certificación superior. Estar en modo zen es poder relaxarse y disfrutar do sabor único de nosa terra. Estar en modo zen es ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás ayudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
4: Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: plátano de Canarias, kilo, 1,95 €. Carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,75 €. Papel higiénico Scottex Mega, 12 x 24 rollos, 3,95 €. Y Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, frasco 400 gramos, 5,10 €.
5: Gadis, en confianza.
7: El 77% de tu cuerpo es agua, siendo el alimento más importante para la salud. ¿Y tú? ¿Cuidas la calidad del agua que bebes? Los mejores especialistas en salud, avalados por estudios científicos, recomiendan Agua Alcanatur. Con la jarra Alcanatur y su filtro de ducha, podrás depurar, alcalinizar e hidrogenar el agua. Fabricado en España. Tienes 30 días para probarlos. Alcanatur. Cuidamos el agua. Cuidamos la salud. De venta en herbolarios, para farmacias o en www.alcanatur.com. También llamando al teléfono 981-07-1002.
8: Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hay xestos que desencadean movimientos imparables. E ti, o reciclares, también desencadeas otro movimiento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón y papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
9: Tú vendes algo.
10: Sí.
9: ¿Y quieres vender más?
10: Sí.
9: ¿Y qué haces?
10: Esperar.
9: Mal.
10: ¿Y qué hago?
9: Anunciarte.
10: No tengo dinero.
9: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
2: Con Outra Voz. Con Félix Jorquera. Radio Voz.
1: Participa en Con Outra Voz, 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
0: De la mañana, 35 minutos, está con nos a concelleira de Cultura de Ribadeo, Begoña Sanjurjo.
11: Hola,
0: está
11: buen día.
0: Ataviada, como no voy a ser de otro sitio, para la ocasión. Sí. Guapísima.
11: Gracias.
0: Indiana, de branco. Hay que ver cómo se implica a veciñanza ribadense en este evento, no Ribadeo Indiano. Veño de tomar un café antes de comenzar o programa y las camareras, bueno, entré y parece que estaban a Navana, no sé, século XIX.
11: Yo creo que o punto más importante da festa. A implicación da veciñanza. Senón, irías, bueno, a ver como van uns cuantos vestidos de algo. Non, uh-huh. No, aquí todos vivimos o Ribadeo Indiano.
0: Este é un evento que foi pouco a pouco a máis para convertir hoxe pues, nun dos máis seguidos a nivel, vou decir xa, máis que provincial, ¿no? Moita xente a que cada ano se presenta,
11: sí,
0: aquí
11: eu agora
0: se
11: mesmo,
0: interesa polo Ribadeo Indiano,
11: ¿eh? Agora mesmo saía da casa hacia aquí, chegaban un par de autobuses que estaban descargando ahí na Plaza de Abastos, de xente con sombreiro.
0: Sí, ¿no?
11: Que xa viña preparada para...
0: Cal é o éxito do Ribadeo Indiano, Begoña?
11: Bueno, creo que é unha festa, non é unha festa, é un evento, pero é que eu englobo en festa todo eso. A xente dice, ah, non, que hai moita festa e tal, o mellor non é tan cultural como decides. Hombre, é que a música é cultura. Claro. Entonces, bueno, é un evento que ten para todos os gustos, e para todos os ritmos, e para todas as idades.
0: Sí, sí.
11: O Ribadeo Indiano é unha actividade que non para en todo o día. Podes ir a carreira, a como van os da Gincana, por exemplo, pero podes ir repousado. Tú marcaste os teus ritmos. É unha, ao final, é un evento repousado, é sí, que podes disfrutar. Hoy esperemos que non se quede o tempo como está agora mismo, non volva para atrás.
0: Me Galiza que vai estar así con...
11: O calor,
0: ceo coberto así ao longo da
11: calor
0: de
11: máis, calor de máis non nos fai falta, que se desfruta ben así.
0: Este é o tempo ideal para unha celebración destas características. O Ribadeo Indiano é un caixón de sorpresas. Despois de ver as camareiras desta cafetería, acheguei-me hasta este templete e cruceime, non sei se era un Studebaker, un Buick, bueno, un coche dos anos 40, 50, que dices tú, pero onde estou?
11: É que un dos atrativos do Ribadeo Indiano é a chegada dos Aigas, que van a chegar
0: hoxe. Sí,
11: Aigas,
0: eso.
11: Van a chegar hoxe os Aigas ás 12 ou así. Pero, entón, claro, esa... A todo mundo lle gusta velos e a todo mundo nos gusta fotografiarnos ao lado dun porque non temos a capacidade de telo.
0: Sí, sí. Bueno, decía a nosa convidada, si é ou non cultura, dende o punto de vista de por que nace este evento, é cultura, porque é cruce cultural.
11: Todo sí, evidentemente, sí.
0: Cando os galegos, as galegas, e isto de as galegas,
11: importante
0: sublinear, marcharon de portos como de Ribadeo buscando mellor vida.
11: Sí, é cultura evidentemente de principio a fin. Eu sempre digo, os galegos non teríamos caldo se non houberamos ido ás Américas.
0: Mm.
11: Vamos, que faríamos sí, os galegos sin caldo.
0: Sí, sí.
11: Sí, é cultura, cultura de principio a fin. Hai actividades máis culturais, como pode ser pois o pregón que ayer nos deleitou María José Porteiro.
0: Estará nestes micrófonos dentro dun anaco.
11: Como pode ser a presentación do libro que vai a facer Martín Fernández Vizoso dentro dun pedacín. Como vai ser a charla super interesante de María Méndez sobre as xornalistas. Esos son puntos que a mellor a xente dice, eso é cultura. Pero hai que ver os Aigas tamén de cultura, porque te retrotrae a outra situación. Se fala dunha revolución industrial que non deixa de ser cultural, porque necesitamos movimento e pensamento. E por outra parte, pois podemos bailar, cantar, facer xogos, todo, se ao final todo é cultura.
0: E celebrar pois ese cruce cultural. Máxime en tempos como os que vivimos en Begoña, onde hai xente que pon en dúbida que a interculturalidade non se xa riqueza, non?
11: Home, eu creo que ahora non debería poñer en dúbida naide. O mundo é un ir e vir continuo de personas. Nosotros fomos en algún momento ao laudalo do río e agora venen outros ao laudalo do río. A riqueza é espectacular. Eu traballo nun cole e desde logo os nenos, como non tenen ese prexuízo de principio, viven a interculturalidade sin ningún tipo de problema.
0: Con
11: naturalidade, ás veces dicen unha palabra e dicen, ui, esta aprendina deste, porque eu esta non a sabía.
0: Claro, efectivamente, van incorporando ese vocabulario, pois o mellor, que sei eu, pois un termo colombiano ou brasileiro ou de calquer país de xente que ahora este.
11: A gastronomía é outra cosa que tamén é cultura. É que no Ribadeo Indiano é moi importante. Este ano, ademais, temos como novidade os cociñeiros de Lugo van a facer unhas comidas para levar ali na Praza de Abastos hoxe mañá, e tamén interculturalidade.
0: Claro. Bueno, demos conta do programa, non de todo porque é moi moi denso, pero bueno, que horarios, que puntos debíamos de ter en conta do que resta hoxe e mañá.
11: Buf, é difícil,
0: Bueno,
11: centralizar. A ver, vou facer así un barrido máis menos. Pois mira, agora vamos a comezar pola mañá con música, claramente, sempre hai música en todos os rincós. Vamos a ter a presentación do libro de Fernández Vizoso, de Martín, xa que comentábamos antes. Van a chegar os Aigas, vai a ver mariachis por a zona, outro tipo de música. Vamos a ter as comidas que falábamos destes cociñeiros que fixeron un menú indiano para a ocasión. Vamos a ter despois a Gincana, que debe levarse así en sitio para apuntarse desde hai un tempo, que comezará como sempre co lanzamento de zapato, a ver que non lanza máis lonxe. Ese cando sae, ese é o primeiro equipo, saen por orden de lanzamento de zapato.
0: Está ben.
11: Bueno, fan todas as probas, tal, hasta a noite, e os premios entreganse sobre as 10 da noite aquí no templete tamén. E despois teremos, non sei, sí, máis música. Hai habaneras, hai obradores de baile, sí, que a xente gusta moito deles. Hai habaneras, para mí é unha das citas máis importantes, porque as habaneras sempre foron importantes en Ribadeo, e porque, bueno, é unha música que, que aos ribadeos nos gusta moito, e a mí gusta moito esa cita. Están un pouco preocupados polo tempo, pero xa dixen que no, que íbamos soplar palo, que non había problema, que se iba a ir todo. Pero xa le van preocupados desde xoves, eh? Desde xoves xa me van dicindo, tú crees que te... Sí, sí, tranquila. Bueno, entonces... E despois acabaremos cunha verbena doble en galego americano.
0: Bueno, eso hoxe, pero mañá temos citas tamén de primerísimo nivel.
11: E mañá temos a Filarmónica de Lugo na Praza de Abastos, temos os Aigas. Hoxe temos en San Roque o mercado de ultramar. Mañá,
0: que bonito eso de ultramar, porque sí, aínda restan por aí as tendas que che pon ultramarinos.
11: Eso era.
0: Que eu de pequeno decía, "Isto de ultramarinos de que ven". Despois, claro, un sabe de que orixe ten esa palabra, e é fermoso, ¿no? Porque claro, en esas tendas pues foron as primeras onde, como decíamos antes, se podían mercar produtos que aquí antes non existían, no, como cacao, ¿eh? Falaremos sí, tamén coa responsable de Chocolates Moreno, ¿eh?
11: Que tamén estará no mercado de ultramar.
0: Claro.
11: Pois si hoxe en San Roque teremos o mercado de ultramar, mañá en San Roque ocupará o espacio do mercado os Aigas, que se trasladarán da Praza de Abastos ao mercado. E ao revés, na Praza de Abastos, que hoxe están os Aigas, mañá estarán o mercado da Horta, que temos todos os domingos, mañá con máis indiano.
0: Hai que decirle a audiencia de Radio Voz, que nos está a escoitar agora dende toda Galicia, en Begonia, que nesta zona hai unha horta sensacional. Hai uns, sí, uns pementos sensacionais, tomates, cebolas, que hai unha horta magnífica, eh?
11: E
0: que
11: sí, además,
0: a xente tenga a sorte sabor... de poder comprala, ao produtor directamente cada domingo.
11: Sí, sí. E bueno, despois teremos máis música, e sobre todo, bueno, mañá teremos o xantar campestre na Devesa, tamén unha cita importante, con música, evidentemente, e á noite o concerto final de Buena Vista Estrellas.
0: Estrellas Buena Vista e más. Un deles estará con nós tamén no programa de hoxe.
11: Que, bueno, despois remataremos co viaxe a México do que promociona a CISA.
0: Efectivamente, un sorteo dun viaxe a México será o xeito de rematar o Ribadeo indiano. Decíamos en uns minutos, Begoña, suliño o de mulleres, porque automáticamente sempre cando pensamos na xente que emigrou pensamos en homes e esquecemos as mulleres. Bueno, unhas quedaron aquí, a veces quedaron sen saber dos seus homes de por vida, pero que tamén houve moitas mulleres que marcharon buscando mellor vida.
11: Moitas, e houve moitas mulleres. A ver, eu este ano cando acabamos o Ribadeo indiano do ano pasado, que se dedicou a Ramón González, que era o seu centenario, a Ramón González acompañaba, vamos decir así, a hora de principio, o facía un bon tande Corona, a súa muller, que tamén, bueno, despois foi unha filántropa importante tanto en Porriño como en Ribadeo. Eu dixen, bueno, é que, a ver, temos media vida, medio mundo invisibilizado. Aquí tuvo que haber moitas mulleres que fixeron grandes cousas, pero o que pasa que non sabemos. Bueno, falando con Martín e tal, tuvemos aí, era un tema que a min personalmente me gustaba moito, falámolo con a xente que organizamos o Ribadeo indiano e dixemos, venga, a por elas, vamos a dar unha volta. Eu quería redescubrir a ribadenses emigrantes. Entonces, fixemos un chamamento ás ondas que a xente de Ribadeo e veciñanza nos pasara historias da súa familia. Temos unhas cantas que están nunha exposición na oficina de turismo.
0: Anda.
11: A historia de cada unha delas, pues, hai historias, pues, dunha muller, por exemplo, que se quedou aquí, como ti decías, pasado uns anos o home reclamou na e foise para aló, fixeron tal. Xente que, bueno, que tuvo máis sorte, menos sorte. Outra persoa, por exemplo, que saiu de aquí como dama de compañía dunha persona importante, dunha muller importante, chegou ali e pasados uns anos fixe unha montou unha casa de novias na que empregou a máis de 50 mulleres. Entón, bueno, hai historias moi curiosas que están escondidas porque están na casa de cada un.
0: Claro.
11: Eso é o que queremos descubrir. Eu creo que a partir de agora que a exposición se puxo en marcha, a xente vai darse conta de que na súa casa, no seu queixón, ten unha historia máis, e conseguiremos moitas, que é o que queremos.
0: Sí, sí.
11: Queremos visibilizar todo eso.
0: Sempre que falamos de emigración, no caso da indiana, de século XIX, finais de século XIX, claro, sempre falamos dos que tiveron éxito, ¿no? Porque son os que coñecemos, ¿no? Os que despois chegaron,
11: sí, claro,
0: deron novas, pues, construíron aquí casas o estilo indiano, pero canta xente quedou no camiño que o tentou, da que
11: moita,
0: soube,
11: moita, ¿no? Que ao mellor non quedou no comiño como tal, pero bueno, tuvo unha existencia máis disimulada, digamos. Pero eso non quer decir que non deixe de ser importante.
0: Claro, claro.
11: E entonces queremos ver toda esa historia. Unha, por exemplo, que coñecemos de nome, ás veces, algúns ribadenses, que é Ernestina Mansilla. Ernestina Mansilla ten unha calle aquí un pouco máis adiante. Entón, todo o mundo conoce esa calle. Pero, cal é a historia de Ernestina Mansilla? Pois, Ernestina Mansilla, o matrimonio con Clemente Martínez Pasarán, fixeron fortuna en América, e viñéronse a Ribadeo, e ela montou unha escola de nenas, e unha especie de universidade para rapaces, sobre o comercio, que era a época, naquela época era moi importante. Entonces, bueno, pues queremos descubrir todas esas cosas de ribadenses que tenemos ahí al lado.
0: Ajá. Bueno, rematará o Ribadeo Indiano, fará o mañá domingo, pero eso no significa que a oferta cultural de Ribadeo remate. De feito,
11: no, para nada.
0: De la concellería, pues esto mímase para que siempre haya una disculpa.
11: Siempre.
0: Para vir a Ribadeo. De feito, bueno, Ribadeo es un centro comarcal, ¿no? Do oriente da Mariña, do occidente Astur, ten un comercio moi vivo, ábrese o domingo pola mañá, atrae moita xente, pero sempre tamén hai un evento cultural para atraer a...
11: Sempre. Por exemplo, a semana que ven, a parte da Festa do Carmen, que temos, pois tamén temos un acto importante do centenario de Calvo Sotelo. Vai haber unha conferencia e vai haber tamén a inauguración dunha exposición fotográfica sobre Leopoldo Calvo Sotelo.
0: O segundo presidente desta democracia, que era galego, e efectivamente era nado en Ribadeo, non?
11: Entonces, bueno, ao largo do ano todo van seguir facendo cousas, este fin de semana xusto coincide o fin de semana que ven unha actividade.
0: E agradecida esta concellera, quero decir, facer un esforzo na programación cultural a resposta da xente.
11: Bueno, é agradecida coa xente que responde, pero ás veces dache ganas de decir, pero por favor, un pouco máis, mide, que buscamos isto, que seguro que vos vai gustar.
0: Sí, sí.
11: Bueno, ás veces, eu entendo que ás veces, en algunhas circunstancias, pues bueno, facemos comos, non sei que, ás veces dices, uf, que hai demasiadas cosas, bueno, pero que xa cosas é bon.
0: Mellor que sobre que falte,
11: sí. Bueno, pero, hombre, eu creo que Ribadeo sempre foi un polo cultural importante, claro. Non pode deixar de ter cultura, non pode deixar de ter oferta. Temos que conseguir que a xente vaya, o que lle interese cada un, pero que asista a todo. Así que, bueno, hai un grupo de xente que é moi dinámica, e outra que, bueno,
0: bueno, pasan depende. En todas as casas, concelleira. Para rematar, diríxase a audiencia de Radio Voz, que nos poden estar escoitar agora aquí en Ribadeo, ou en Tui, en toda Galicia, para convidalos a que fagan un oco esta fin de semana e se chequen por aquí a vivir o Ribadeo indiano.
11: Bueno, pues eu creo que Ribadeo sempre é un sitio digno de visitar. Ahora incluso podemos chegar a ese refluxo climático, porque aquí temos unha temperatura baixa cando en todos os sitios teren bastante máis alta, pero bueno, creo que somos xente acolledora, é un sitio gustoso de ver, hai sempre cosas que facer, e se o de tú e non lle dá tempo a preparar o viaxe para hoy, que o prepare para mañá. Entonces, aquí os esperamos no Ribadeo Indiano ou cando queiran.
0: Begoña Sanjurjo, concelleira de Cultura, moitísimas grazas por acollernos e por achegarse aos nosos micrófonos.
11: Gracias a vosotros.
0: A música de Mediarea estarán actuando precisamente neste parque de San Francisco, onde estamos emitindo hoxe ás 11 da noite.

0: Media Area. Son así. Farano en directo a las 11 de la noite. Xusto onde estamos emitindo, no Parque de San Francisco, na segunda xornada do Ribadeo Indiano. Isto non significa que sacrifiquemos as seccións habituais do noso programa. De feito, nuns minutiños estará con nos Santiago Fernández Rocha nese tempo de opinión en Ao Meu Aire. Acto seguido, a pequena empresa o autónomo con Eduard Garza, as 12:30 tamén, a cita co cine, con Galicinema e con noso compañero Suso Varela. Acabamos de quedar abrallados vendo pasar un autobús que debe ter, pues, hombre, si non 100 anos, pero 80 perfectamente, e que está incorporándose a esa exhibición de Aigas da que nos falaba a concelleira de Cultura Begoña Sanjurjo hai uns minutos. Facemos unha pausa neste con outra voz de Radio Voz de sábado 11 de xullo, dende Ribadeo, dende o Ribadeo Indiano.
1: Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.

0: Bo día a todas e a todos. Se hoxe nos preguntáramos polas características que definen ao mundo actual, coido que unha das respostas estaría na súa extraordinaria aceleración. O asombroso desenvolvemento técnico e científico está a facer que o cambio sexa constante e a velocidade de vértigo. Pero esta aceleración material que se está a producir carece dunha conciencia moral que a dirixa. Esta foi a razón pola que o físico Stephen Hawking dictaminou que un dos grandes problemas que hoxe ten a humanidade é que a tecnoloxía está avanzando moito máis depresa que a nosa sabiduría. Un feito que, anos antes, o filósofo da Escola de Frankfurt, Max Horkheimer, xa vaticinara, ao desvelarnos que a razón instrumental está gañando a partida á razón objetiva. Viña a dicir Horkheimer que estamos a construir un mundo onde a intelixencia só está a preocuparse pola eficacia e utilidade dos avances e non polos fins, polo todo, en definitiva, ao que debería dar quedar subordinado todo aquilo que é instrumental, xa que o progreso técnico en sí mesmo non garante unha sociedade mellor, nin máis humana, se non está vinculada a fins moralmente aceptables. Porén, vivimos nun mundo totalmente dominado polo instrumental, no que a razón perdeu a súa dimensión ética, e, polo tanto, o seu sentido humano, sino que non é posible un mundo mellor. Xa que logo, todo avance material necesita imperiosamente unha reflexión moral constante, se non queremos acabar sendo servos das cousas que inventamos e producimos, como hoxe nos está a suceder. Este, polo tanto, deberá ser o gran debate e o gran objetivo do mundo actual, o de darlle a todo avance material unha dimensión ética, porque, do contrario, como estamos a ver, todo o desenvolvemento perde o seu auténtico sentido, o de facer un mundo mellor e máis xusto ao servizo dos seres humanos. Un saúdo e ata a semana que vem.
1: Santiago Fernández Rocha, o Tempo de Opinión, con outra voz de Radio Voz, os sábados en O Meu Aire. Unha pausa, quen estará con nós a volta dela será Eduard Garza, nese tempo que lle reservamos o autónomo, a pequena empresa.
2: Participa en Con Outra Voz, 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
3: Radio Voz.
4: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
5: Radio Voz, alegría de vivir.
6: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloret.

0: de lujo de Chill. Peubert, nos movemos contigo.
1: En galego tes moito que dicir.
2: Por iso, teñas a idade que teñas.
3: Sexas de onde sexas.
4: Fagas o que fagas.
5: Esteas onde esteas.
1: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
6: O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar.
7: Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
8: Dale un impulso a tus defensas con Plus Defense, porque la combinación de los hongos Reishi, Shiitake y Maitake y su efecto antioxidante mejoran el sistema inmunitario. Plus Defense, hongos medicinales que ayudan en la regeneración celular. Plus Defense, de Laboratorios Pharmacat.
9: ¿Levamos toallas?
10: Toallas, sí.
9: ¿E os bañadores?
10: ¿Bañadores? Muy bien.
9: ¿Lentes de sol?
10: Están. Fáltanos algo.
9: So, doar.
10: Doar.
9: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
11: Xunta de Galicia.
12: Con outra voz. Con Félix Jorquera. Radio Voz.
13: Y como cada sábado abrimos este tempo para o pequeno empresario, para o autónomo, como siempre, o carón de Eduard Garza, consultor e mentor empresarial. Eduard, ¿qué tal? Bo día.
14: Muy bo día, Félix.
13: Certamente interesante y muy acaído para Galicia o tema que traemos hoxe. Emprender no rural. ¿Hay realmente oportunidades para facelo nestas contornas, Eduard?
14: Bueno, eu considero que sí. Se está falando moito desto. Cada vez está collendo un pouco máis de interese por parte da xente, non? Porque ata hai moi pouco, incluso aínda hoxe, cando se fala do rural, sempre se está falando de perda. Perda de poboación, perda de servizos, perda de futuro. Pero bueno, eu considero que tamén hai outra realidade, non? En moitos pobos, pois, cada vez máis hai necesidades sen cubrir. E sobre todo, hai unha cousa moi importante, menos competencia. Tamén, por outra banda, temos custes máis baixos, sobre todo, unha relación, isto é importantísimo desde o meu punto de vista, e creo que todo mundo pode entenderlo, unha relación moito máis directa ca comunidade, que a fin de contas a comunidade é a tua clientela, non? Onde agora mesmo están faltando servizos, temos que entender que pode haber unha gran oportunidade.
13: Que tipo de necesidades poden converterse en oportunidade de negocio, en contornas rurais, ao teu entender?
14: Moitísimas máis das que podemos pensar. Temos unha falta importante de profesionais en oficios tradicionais, é dicir, electricistas, fontaneiros, carpinteiros, mecánicos, non se está collendo ese relevo xeracional e van desaparecendo. Pero tamén hai espacios, tamén, por outra parte, que tamén faltan cousas deste tipo, como poden ser servicios sanitarios, o cuidado dos maiores, asesoría, formación, cuestións de alimentación, turismo, hostalería, comercio especializado, non? E, bueno, incluso servicios digitais, non? No momento que teñamos boa conexión. O rural, si evidentemente, cando pensamos no rural, estamos pensando en explotacións agrarias, pero que no rural as persoas necesitan algo máis que patacas e de leite, que evidentemente son moi importantes, hai que reconhecer a súa importancia, pero que hai outros nichos de negocio, aí tamén necesitan empresas con algún tipo de profesional ou proxectos que melloren tamén a vida diaria da xente moito máis aló do que a agricultura.
13: Por que pode ser máis doado emprender nun pobo, nunha aldea, que nunha cidade?
14: Se analizamos fríamente, soemos ter, as persoas que queren emprender poden ter uns custes bastante máis baixos, ou cando menos, máis baixos, non? Por exemplo, un alugueiro dun local, alugar unha vivenda, ben, os gastos fixos incluso son bastante menos, e mesmo, sobre todo, a presión competitiva pode ser menor, independientemente que haxa mercado menor, non? Pero a presión competitiva é moito menor. Nunha cidade, pois, o novo negocio pode pasar moi desapercibido porque hai moitísima oferta parecida, moitos centros parecidos, e custa moito darse a coñecer e captar clientela. Nun pobo, quen abre algún servicio que é necesario, e sobre todo, evidentemente, traballa ben, cumple, fai as cousas como hai que facelas, pois a xente enseguida sabe que ali hai un sitio onde ir e non temos que ir ao pobo do lado ou á cidade máis lonxe, non? Temolo ali ao lado, se traballa ben, pois por que non, non? Ese boca a boca aquí nos pobos é unha ferramenta fundamental e de feito moi importante.
13: Ese factor é importante, non? Hai menos competencia.
14: Evidentemente, sí, é dicir, en moitos casos non é que non haxa competencia, que se están pechando eses negocios, non? E, por tanto, se non hai competencia, evidentemente vas ter máis facilidade de traballar. Nunha grande cidade, como decía, temos barrios enteiros cheos dos mesmos negocios. A ver, mentres nunha comarca, pois poden faltar algún profesional en concreto, que pode faltar para ese pobo, para ese concello, e incluso pros que están preto dese concello, non? O lado de Acarón deles. Isto vai nos permitir crear unha clientela moito máis próxima, posiblemente moito máis fiel e moitísimo máis estable. Donde está a clave? Pois non é chegar a facer o que me dá gana, sino buscar o sitio onde poder facer o que me dá gana, porque en ese sitio ten que haber necesidade do teu servicio.
13: Que papel xoga a calidade de vida nesa decisión de emprender no rural?
14: Bueno, evidentemente a calidade é fundamental no rural e fora do rural, non? Pero y entendéndolo no sentido de que non se trata de traballar máis para ganar máis cartos, o que se busca tamén, e isto ten máis importancia se cadra no rural que na cidade, é que se busca vivir un pouco mellor, ter algo máis de tempo, pois criar fillos, ter unha conciliación familiar, un entorno máis tranquilo. Abonda moito a xente que eu sempre digo que afastámonos do campo, non, da natureza, para ir á cidade. Bueno, pois ahora temos que volver, e pagamos incluso por volver, non? Cando vamos de vacacións. Bueno, pois pretenden ter unha zona preto deles, pois con naturaleza, e sobre todo manter e recuperar eses vínculos familiares, non? Uh-huh. Emprender no rural, eu desde o meu punto de vista non é simplemente montar un negocio. E hai xente que o está facendo, é construir outro xeito de vivir.
13: E a tecnoloxía cambiou tamén esta realidade?
14: Home, completamente, non? Antes, vivir nun pobo podía significar pues, quedar moi lonxe dos mercados. Sempre que haxa que isto non sempre ocurre, pero hai zonas nas que sí, e cada vez está poñendo mellor isto, e sobre todo se insiste, vais a conseguir, se temos unha conexión decente en internet, pois preferiblemente boa, pois calquera profesional pode poñer unha tenda online desde calquer sitio e ir traballando online no que sexa, non? Facer unha consultoría, xestionar cuestións de reservas, prestar servicios digitais, ou traballar con clientes que están pois a centros de quilómetros tamén. Se hai conexión, por que non podemos traballar, que máis dá, desde unha cidade, desde un pobo, se o que facemos pode se facer a distancia e con unha mellor tipo de vida. O talento hoxe en día xa non depende tanto do código postal, bueno, pois como a capacidade de conectar co mercado. Se nas zonas rurales temos boas conexións, temos un sitio moi bonito para traballar todos.
13: Seguimos, é moi, moi habitual, asociando o rural exclusivamente coa agricultura e a gandería.
14: Sí, o que falábamos antes, non? Cando nas primeiras preguntas, pois eu creo que eso é basicamente un erro. É dicir, non quitamos importancia, como non podemos quitar, evidentemente, o que é agricultura e o que é gandería, porque hoxe no rural sempre é fundamental, en Galicia moito máis, pero hai moito máis mundo fora da gandería e da agricultura. Nun pobo pode haber un diseñador, un programador, un terapeuta, tendas online, artesáns, proxectos culturais, empresas turísticas, pequenos obradoiros, coworkings ou servicios profesionais. Eso cada vez está vendo máis, por eso digo que hai unha oportunidade no rural, non? Porque o rural non ten que vivir mirando só o pasado. Temos que crear un espacio para a innovación, temos que renovar. Ollo, respetando e mirando para o pasado, pero non só mirando para o pasado. Temos que non estropear o rural, pero sí, creo que hai un espacio de innovación, un espacio de ir facendo, bueno, innovación sostible, vamos a decirlo así, pero que sí, por supuesto que sí.
13: Nun pobo pequeno, Eduard, que efecto ten a apertura dun novo negocio?
14: Bueno, pues cada vez máis do que podemos pensar, porque un negocio que abre no rural, nun sitio que falábamos antes de perda, non, que a xente se vai, pois que alguén abra e dé un servicio, primeiro, vai atraer clientes, pero tamén vai manter ese servicio. Vai crear unha sensación de confianza, unha sensación de que no lugar segue vivo. Mira, ás veces unha súa persona que emprende ou anima a outras, anima a outras a quedarse. É dicir, moita xente, bueno, pues aquí abriu un negocio, abriu outro. Ese pensamento de teño que marchar e buscarme o garbanzo por outro sitio, e digo, oye, pues mira, se empeza a vir xente, se isto se move un pouco, por que vou marchar, non? O emprendemento rural, temos que entenderlo así, non só crea economía, crea comunidade, e iso é moi importante.
13: Bueno, estamos cos aspectos positivos, pero agora deberíamos tamén ponderar si hai dificultades reais para quen decide emprender no rural. Ainas.
14: Evidentemente, Félix. Ainas, cada vez menos, pero ainas, non? Non temos tampouco por que idealizar.

0: vivo. Mira, ás veces unha súa persona que emprende ou anima a outras, anima a outras a quedarse. Es decir, moita xente, bueno, pues aquí abriu un negocio, abriu outro. Ese pensamento de teño que marchar e buscarme o garbanzo por outro sitio, e digo, oye, pues mira, se empeza a vir xente, se isto se move un pouco, por que vou marchar, non? O emprendimento rural, temos que entenderlo así, non só crea economía, crea comunidade, e iso é moi importante.
1: Bueno, estamos cos aspectos positivos, pero agora deberíamos tamén ponderar si hai dificultades reais para quen decide emprender no rural. Ainas.
0: Evidentemente, Félix. Ainas, cada vez menos, pero ainas, non? Non temos tampouco por que idealizar. Eu posso estar dicindo aquí que a vida no rural é maravillosa, que si o é, pero que ten os seus atrancos, non? Falaba antes de problemas de conexión en internet, pero tamén de transporte, non? Ás veces conseguir financiamento nesas zonas pues, é máis complicado. Aunque dicimos que a vivenda é máis barata, ás veces hai sitios nos que non é tan doado encontrar vivenda, xa sabemos que hai un problema con eso, pero a veces tamén por culpa da burocracia e, sobre todo, de falta de personal cualificado nos concellos, non? Pero estas dificultades non deberían servir para descartar o rural, senón para mellorar as condicións. E temos que entenderlo así. Se queremos que haxa vida nos povos, bueno, pues temos que facilitar que a xente poida traballar emprenda neles. E isto é un dato que todos os gobernantes, sexan quen sexan, teñen que telo en conta. E eu estou analizando esta situación fai tempo, estou vendo determinados concellos que realmente están apostando porque a xente volva. Pero claro, para iso hai que dar servicios, hai que dar conexións, hai que poñer facilidades. Pero esas facilidades, o custo que podan ter hoxe, poden ser os cartos do futuro e un pobo que non morra, non? Por tanto, sí hai dificultades, pero creo que por a parte das administracións xa se están en dando conta e os que non, que vayan espabilando, en que as cousas teñen que funcionar de outro modo e hai que dar eses servicios mínimos para que as empresas poden vir, porque senón, evidentemente, non irán.
1: Xa que falas delas, que deberían de facer as administracións para apoiar este movimento de emprendemento no rural?
0: Bueno, porque basicamente, a ver, é unha cuestión de foco, non de poñer o foco. Deberían deixar de tratar o rural como se fora un territorio asistido, non? Bueno, temos que asistir aquí e tal. Había que empezar a verlo como un territorio con potencial. Dicir, bueno, que temos que é que non temos cartos para facer esta pista, é que non temos cartos para poñer esta conexión, é que non temos. Vamos a ver. Non se trata de gastar, se trata de investir. Entonces, temos que deixar de ver que é un sitio que temos que asistirlo con as nosas cousas a investir nese territorio para que o pobo, en xeral, todos os que veñan e os convecinos, pois podan xerar ese potencial que teñen, non? Que fai falla? Pois estaba comentando antes, non menos trabas. Hai que espabilarse, hai que ser un pouco máis áxil, que vivimos moi cómodamente a veces nos concellos pequenos, non? Non todos, que hai xente que funciona moi ben. Máis axilidade administrativa, que isto é o problema de España, non? Volvo este mañá. Mellor conectividade, isto é fundamental. Unha das cousas fundamentais, moitos negocios non van a outros sitios porque non teñen unha conexión, unha conectividade correcta, tanto de internet como de comunicación. Pero de internet é máis fácil que solucionar que das comunicacións, que pouco a pouco se pode facer. Tamén facilitar acceso a vivenda, dar incentivos reais, non? Apoio a ese pequeno emprendedor que vai dar moita vida a ese pobo, non? Non abonda, pois, cosas bonitas, non? Cartéis, campañas bonitas, hai que emprender, vete o pobo, non? Vamos a fazer as cousas serias, vamos a fazer as cousas de verdad, vamos a planificar o que necesitaba o noso pobo e vamos a facilitarlo para que entre nós, como administracións, o pobo en sí e os que veñan de fora, consigamos facer as cousas para que eso teña éxito.
1: Para rematar, ¿qué lle dirías a unha rapaza, a un rapaz que esté pensando en abrir un negocio no rural, pero que teña, claro, obviamente, algunhas dúbidas?
0: Bueno, pues diríalle que mire para ese territorio con unha ollada de oportunidade. Que fale primeiro, evite todo, hai que estudialo, non? Entonces que fale ca xente, que poda ver que pode faltar ali se encaixa o que el pretende, non? Que calcule, evidentemente, planifique ben o seu negocio, os seus custes, e que non pense, isto é importante, que o éxito só vive nas cidades. Creo que o éxito pode vivir en moitos sitios. Emprender, evidentemente, ten risco, non? Pero nun pobo tamén pode haber espacio, clientela, apoio social, e eu creo que unha vida moito máis equilibrada.
1: Bueno, pois emprender no rural é o tema desta fin de semana, neste tempo, para pequena empresa, para o autónomo. E agora xa en modo opinión e con esta idea, unha reflexión. Eduard, o futuro agarda no rural.
0: Porque o futuro tamén depende da mirada coa que ollamos a nosa

0: se contorna. Hai quen pasa por un pobo e sobe rúas tranquilas, casas pechadas ou negocios que desapareceron. Outros, en cambio, son capaces de descubrir necesidades que non están cubertas. Persoas ás que prestar un servicio e oportunidades para construir un proxecto de vida. A diferencia non está no lugar, senón na capacidade de ver posibilidades onde outros ven só límites. O rural non necesita nin compaixón nin resignación. Necesita confianza, iniciativa e persoas dispostas a poder apostar por él. Cada negocio que abre as súas portas é moito máis que unha empresa, é unha familia que decide quedar, un servicio que volve a estar disponible, unha luz que se acende e unha razón máis para que outros tamén crean que alí segue habendo futuro, porque os pobos non se manteñen vivos coa nostalxia, senón coas persoas que deciden escribir neles o seguinte capítulo da súa historia.
1: Bueno, pues certamente interesante o tema de hoxe. Agora xa, abrindo o noso espazo ás dúbidas que nos fan chegar aos ouvintes, con dous conductos habilitados para este particular, o correo electrónico contacto@eduardgarza.es, contacto@eduardgarza.es, e como sempre, o WhatsApp do programa, o 672-1676-28, 672-1676-28. Primeira consulta, dende Lalín, Xiana. Tema delicado, ¿eh? ¿Qué conversacións podes gravar no traballo como prova ante un posible suizo?
0: Bueno, en xeral, vamos a decirlo así en términos xerais, si podes gravar unha conversación na que participes directamente, ollo, na que participes directamente, aínda que outra persoa non saiba que está sendo gravado. Si a tua conversación podes gravala. Os tribunais, estamos falando dos tribunais, non difundila, é distinto, simplemente nos tribunais, porque adoitan admitir este tipo de grabacións como prova, sempre que quen grava forme parte desa conversa, e que o contido tamén estea relacionada coa defensa dos seus dereitos ou intereses lexítimos. Isto é importantísimo, non é coller, vou gravar e vou difundir por aí e vou facer o que me dé gana, non, hai que facelo como hai que facelo. Por exemplo, un traballador podría gravar unha reunión co seu superior, unha conversa sobre un despedimento, unha modificación das condicións laborais ou unha situación de acoso, sempre que estea presente e participe nesa. Mientras tú estés presente e participes, podes gravar. O que non está permitido é gravar conversacións alleas nas que non se participa ou instalar sistemas de grabación para escoitar comunicacións privadas de outras persoas. Isto é absolutamente ilegal. Nestes casos se vulneran evidentemente dereitos fundamentais como a intimidade e o segredo das comunicacións. Ademais, aínda que a grabación sexa legal, convén utilizarla con prudencia e exclusivamente para a defensa dos propios dereitos, como dixen antes, evitando a súa difusión pública, evidentemente, e o seu uso para finalidades distintas para o que se está facendo, non? E o que debería utilizarse. E eu sigo dicindo, respecto ás que, bueno, si grabaches, podeche decir, si grabaches legalmente, insisto, legalmente, pero o xuíz pode determinar que pode ser válida ou non, eu sempre digo que o xuíz, para decir si é válida ou non, ten que escoitala.
1: Por suposto, é unha apreciación de peregrino, pero moi moi acaída, interesante. Lois de Melide pregunta se xubilarse despois de traballar a media xornada, canto poden reducir a pensión?
0: Bueno, traballar a media xornada non significa necesariamente perder a metade da pensión. O que sí influye é no importe final que se perciba cando te xubilas. O factor máis importante non é o tempo traballado, senón a base de cotización pola que a Seguridade Social recibe a túa contribución, non? Se durante anos se traballou a media xornada cun salario inferior, é, por tanto, unha cotización máis baixa. A base reguladora utilizada para calcular a pensión tamén será menor. Isto pode traducirse, pois, evidentemente, nunha pensión moito máis reducida en comparación coas dunha persona que cotizase durante o mesmo tempo pero a xornada completa, por unha cantidade maior. Con todo, o que sí é importante lembrar que os períodos traballados a tempo parcial computan actualmente como períodos completos para acreditar os anos necesarios de cotización. Eso é importante, grazas ás modificacións que se introduciron na normativa e á jurisprudencia destes últimos anos. É dicir, que ti traballes a media xornada non reduce os días cotizados. Tú cotizas íntegramente por un día, o que pasa é que cotizas menos cartos. A reducción da pensión vai depender, por tanto, do salario e das cotizacións realizadas durante esa vida laboral. En casos de longos períodos a tempo parcial, a diferencia pode ser significativa, especialmente se coinciden cos anos que se teñen en conta para calcular a base da xubilación.
1: Rematamos en Ourense. Laura pregunta como cambiar a titularidade dunha vivenda herdada e canto custa.
0: Bueno, pues para cambiar a titularidade dunha vivenda herdada en Galicia é necesario aceptar a herdanza ante notario, primeira cousa, liquidar os impostos correspondentes e inscribir posteriormente o inmoble no rexistro da propiedade para que figure oficialmente a nome dos herdeiros, non? No caso de Galicia existe unha importante vantaxe fiscal para as herdanzas entre familiares directos. Na práctica, moitos fillos, pais ou cónxuges pagan moi pouco ou incluso nada polo imposto sobre sucesións, grazas, bueno, pues, ás reduccións e bonificacións existentes. Ademais, a vivenda habitual do falecido conta con beneficios fiscais adicionais que poden reducir considerablemente esa tributación. Por iso, na maioría das herdanzas familiares, o maior gasto non adoita ser o imposto, senón os trámites. Os custos de notaría e rexistro da propiedade adoitan situarse aproximadamente entre os 600 e os 1.500 euros, dependendo do valor da vivenda e da complexidade desa herdanza. A esa cantidade poderían sumarse a plusvalía municipal correspondente. Unha vez rematados os trámites, tamén é recomendable actualizar pois, esa titularidade no catastro, iso tamén é importante, e nos contratos dos distintos suministradores da vivenda.
1: E aquí deixamos por hoxe, recordando os dous conductos para esas consultas, o correo electrónico contacto@eduardgarza.es o WhatsApp do programa 672-16-7628. Vindero sábado, mesma hora, mesmo sitio, con Eduard Garza, consultor e mentor empresarial. Eduard, ata entón.
0: Atento, Félix, un placer estar con vos.
2: Radio Voz. Para mí, la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta. Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: plátano de Canarias, kilo, 1,95 €. Carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,75 €. Papel higiénico Scottex Mega, 12 x 24 rollos, 3,95 €. Y Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, frasco 400 gramos, 5,10 €.
6: Gadis, en confianza.

0: 11 de la mañana, 30 minutos, seguimos en este programa especial Ribadeo Indiano, dende o palco da música, do Parque de San Francisco, da localidade de Mariñá. Hai un anaco, decíanos a concellera de Cultura. O Ribadeo Indiano vai rematar cun sorteo dunha viaxe para dúas persoas a México, pero é causa de ACISA, da Asociación de Comerciantes e Industriais. A súa presidenta está con nos, Carmen Cruzado. Carmen, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Bo día.
0: É así, non?
1: Pois sí, é o broche de ouro a esta 11ª edición do Ribadeo Indiano, que sempre remata con un superconcerto, este ano con estrellas de Buena Vista e más, e o broche final é ese sorteo de esa viaxe. Despois de 4 edicións mandando a unha parella a Cuba, o ano pasado decidimos cambiar de país, e, bueno, o ano pasado mandamos a unha parella a México, e este ano faremos o mesmo.
0: Quen pode participar? E a pregunta máis importante, estaríamos aínda a tempo de facelo?
1: Ai, a eso xa é a pregunta do millón. Pois non o sei, mira, repartironse 180.000 papeletas, 20.000 máis que o ano pasado, entre os 170 establecementos asociados a ACISA Ribadeo. Claro, a campaña empezou o 19 de xuño. Entón, bueno, pois non sei se xa quedan moitas papeletas por aí, por os locais. Creo que iban a moi bon ritmo, desde logo en ACISA. Creo que a estas alturas xa non temos. Entón, bueno, igual queda por aí alguna, pero non sei eu, eh. Os que activeran de antes, que veñan o sorteo mañá.
0: Eso, será presencial y será para quen este no lugar. Bueno, como será a mecánica do mesmo?
1: Bueno, pois a mecánica do mesmo é que todas as persoas que teñan esas rifas teñen entre as 4 da tarde e as 9 da noite para introducir unha parte da papeleta na urna que vai estar instalada a Carón dos Cocos, na rúa San Roque, e logo a partir das 9:30, 10, cando remate o concerto, esa urna vai ser trasladada para ali, e bueno, ali extrairemos a papeleta, o sorteo presencial ante notario, e en xogo esa viaxe a México para dúas persoas a disfrutar no mes de setembro.
0: Que non está nada mal. Este Ribadeo Indiano, o Ribadeo Indiano, por norma xeral, está organizado polo Concello, pero tamén por ACISA. Cun gran esforzo, non?
1: Pois sí, un gran esforzo porque dedicamos unha parte importante do noso presuposto a esta festa, porque é unha cita das máis agardadas, por non decir a máis agardada, tanto polo comercio como pola hostelería e os servizos, é unha fin de semana de moitísima facturación, pero tamén o son os días previos para o comercio, porque cada vez son máis os comercios que nos que podes atopar pois toda a indumentaria necesaria para caracterizarte para este evento, complementos, roupa, zapatos, etcétera. Quero decir, é unha semana ou un os días moi intensos de movimento económico, pero sobre todo a fin de semana. Por exemplo, na hostelería, hai xente que xa deixa as súas reservas feitas de un ano para outro. Nos comentan compañeiros de hostelería da asociación, e quen non o fai o ano antes, pois o fai xa no mes de xaneiro ou de febreiro. Hoxe, quen chegue a Ribadeo sin reserva vai noter bastante, bastante complicado.
0: Como diría outro, vai comer para puntos suspensivos.
1: Para poder comer. Bueno, hai unha opción nova este ano, que é un posto que se sitúa na Praza de Abastos de Ribadeo, dentro de esa gastropraza, e aí, bueno, vai haber 4 cociñeiros que van a estar cociñando 4 ou 5 platos para que a xente os poida degustar ali. Pero, bueno, xa digo, é moi difícil. A ver, ten un impacto económico moi importante en Ribadeo, pero tamén en todos os municipios da contorna, tanto da Mariña como do occidente de Asturias, porque, ao final, o que aquí non se pode recoller e atender, pois vais repartindo.
0: Obviamente, Son moitos os concellos que se benefician da cantidad de xente que chega ao longo destes días ao Ribadeo Indiano. Bueno, xa Ribadeo, de por sí, na fin de semana, todos os días, pero especialmente na fin de semana, recolle moita xente. E un dos motivos é, pues, o dinamismo do seu comercio. E detrás dese dinamismo está ACISA, que non para de recoller premios, recentemente un máis.
1: Pois sí, recollíamos o Premio Nacional de Comercio en Toledo o pasado mes de abril, bueno, premio a toda unha trayectoria e a todo o traballo feito. Ano pasado recibíamos tamén un premio extraordinario da Xunta de Galicia, que ao final fixemos un montón de actividades no mes de agosto aquí en Ribadeo, e bueno, pois eso, ACISA organiza unha media de 50 a 60 actividades agora mesmo o ano, entre, bueno, xornadas gastronómicas, actividades para o comercio, formación tamén para os nosos asociados e asociadas, e xa digo, son entre 50 e 60 actividades, o listón está moi alto, e bueno, aí estamos intentando dinamizar Ribadeo o máximo posible.
0: Bueno, facer a programación de ACISA non é doado, porque cada fin de semana hai un motivo para vir a Ribadeo, hai unha campaña, o calendario é moi, moi intenso. Que o próximo que nos vai ofrecer ACISA? Despois do sorteo de mañá.
1: Despois do sorteo de mañá, vamos descansar.
0: Que tamén é necesario.
1: Despois do sorteo de mañá, vamos descansar. Eu creo que eso, vamos tomar unos días de descanso e despois, bueno, pues retomaremos co as festas patronais e xa está o calendario de outubro, agora mesmo estou lembrando, xa está prácticamente pechado e xa está, que xa estamos ca vista posta no Nadal, prácticamente van vir as xornadas gastronómicas asturias en Ribadeo, van vir unhas xornadas gastronómicas do Mexilón, vai haber unha gala moi especial para celebrar este premio nacional que recibíamos, como decía, hai un momento, e para conmemorar tamén os 37 anos de vida de Acisa, o sea, o mes de outubro xa o temos cheo, novembro, pois vai vir o Black Friday e algunha outra campaña que hai por aí, e logo xa nos metemos de cheo coa Festa do Comercio e outro sorteo de outra viaxe, o sea que...
0: Xa estamos en Nadal, xa, ainda non hai turrón no super, pero bueno...
1: Bueno, no super xa vamos ter en agosto.
0: Xa temos os décimos de Nadal a venda. En Ribadeo hai de todo. Esa é unha frase que se escoita a xente que ven aquí, por exemplo, un sábado ou un domingo. E efectivamente, sendo como é unha poboación de pouco máis de 10.000 habitantes, despois cando un vai por as súas rúas, sí, hai un comercio extraordinario, moi dinámico, non falta absolutamente de nada. Un incluso podría pensar que está nunha poboación de máis entidade en canto ao número de habitantes.
1: De feito, hai xente que dice, bueno, estamos nunha cidade pequena, bueno, pois eso, temos un comercio que é referente, temos unha hostelería tamén moi moi potente en Ribadeo, temos cine, que outras localidades evidentemente non o teñen, temos un montón de cousas, é unha poboación que está moi ben situada, temos a oito aquí ao lado, estamos a unha hora, hora e pico de Lugo, de Coruña, de Avilés, de Oviedo, para poder disfrutar de aquelas cousas que o mellor non tes aquí, aínda que aquí a programación cultural evidentemente tamén ten a súa oferta, pero bueno, a verdade é que sí que en Ribadeo hai de todo e bueno, e os domingos pola mañá, que é o aliciente máis importante, que o comercio abre, somos o único sitio de Galicia donde o comercio abre o domingo pola mañá, entón eso tamén se nota moito.
0: Eso beneficia ao comercio e a hostelería, non? Porque hai xente que ven a mercar, pero despois xa, pues toma o aperitivo ou mesmo realiza xa o xantar nos distintos restaurantes da zona. ¿Cantos asociados hai na actualidade en Acisa? ¿Cantos tedes?
1: Entre 170 e 180, non sei se dicir ahora mismo a cifra. No, estamos aí intentando batir o récord que xa tuvemos no seu día e que andaba alrededor dos 200. É verdade que, a ver, temos moitas altas, tamén hai algunha baixa, evidentemente, porque a xente se xubila, porque de repente un emprende un proxecto e logo decide que, bueno, pois non era o idóneo e ten que cambiarlo, pero bueno, é certo que Ribadeo é un sitio con moito movimento e se te das un paseo por calquera das rúas principais, ves que non hai prácticamente locais pechados, quero decir, un pecha, pero dentro duns meses xa está abrindo outra persoa, porque, bueno, por eso, porque consideran que Ribadeo é un punto estratégico que ten moito movimento durante a semana, pero sobre todo as fins de semana, e logo xa dende maio ata finais de outubro, principios de novembro, pois é un movimento constante. Entón, bueno, eu creo que a xente elixe Ribadeo para vivir e sobre todo para emprender.
0: Dese dinamismo fala a instalación de grandes empresas, de multinacionais, de enseñas, de marcas que están presentes en todos os países e que din, sí, Ribadeo interesa.
1: Sí, bueno, non vamos facerlles publicidade agora mesmo.
0: Que a xente está pensando.
1: Agora mesmo aquí, pero a entrada de Ribadeo, todos sabemos que hai un montón de empresas de fora e que, bueno, pues como un pequeno parque comercial, por decirlo de alguna forma, un polígono comercial, e aí se van instalando e as grandes empresas, é verdad que queren estar aquí. E, bueno, pues nos encantados de que tamén estean, aínda que, bueno, preferiríamos que fosen máis comercios tradicionales, máis negocios tradicionais de máis xente de aquí, pero bueno, eu creo que non nos podemos queixar tampouco do momento que vive o comercio e a hostelería en Ribadeo.
0: Decías, Carmen, hai uns minutos, temos unha cidade a unha hora, pero bueno, esa é unha distancia prudencial que permite que o comercio local desenrole as súas propias potencialidades. Non moi longe, pero tampouco demasiado cerca, non?
1: Non, exactamente, bueno, como decíamos, aquí temos de todo. Eu cando falo de que temos eso a unha hora, penso, pois imagínate, queres ir de viaxe, tes aí un aeroporto, queres ir no tren, pois tes aí as posibilidades que te ofrece Oviedo, Lugo non, de momento, porque non nos tratan moi ben, temos que decilo, tampouco temos un moi bon tren na Mariña para comunicarnos entre Ribadeo e Viveiro, que tamén vaya lástima, non? Porque encima é un tren que ten un percorrido e pasa por unhas zonas
0: fermoso.
1: fermosísimas e que non podemos empregalo. Entonces, bueno, quería referíame basicamente a eso, porque logo o que decías ti, o resto temos todo aquí, non temos tampouco moitas necesidades de desplazarnos a un gran área comercial pois a facer unhas compras, porque aquí temos calzado, temos moda, temos complementos, temos todo tipo de comercio, e comercios algúns que teñen, si non 100, preto de 100 anos de vida, o sea, que están aí, que xa van xeración tras xeración. Sí, sí. Entonces, bueno.
0: Bueno, Carmen Cruzado, ademais de ser presidente da FISA, é tamén a xerente de Faro Norte Comunicación, que é unha empresa que todos os anos, coincidindo co Ribadeo Indiano, publica a Gaceta Ribadense. De feito, tivo a amabilidade de traernos uns exemplares que é a Gaceta Ribadense e que contidos trae esta do Ribadeo Indiano 2026.
1: Pois mira, a Gaceta Ribadense naceu un ano despois do Ribadeo Indiano. O Ribadeo Indiano comezou no ano 2014 e a Gaceta foi no 2015. Facémola con un diseñador que é o que se encarga de maquetar e de darlle ese aire de periódico de época e de facer os deseños dos anuncios, que é Justo García, a outra persoa que está detrás, Beni Mandarás, tamén. E nada, bueno, pois o que queremos é poñer en valor tamén todo o que ten que ver coa emigración. Sempre facemos entrevistas a xente pois que estuvo emigrada e que volveu, por exemplo, en esta edición, bueno, facemos entrevistas sempre aos pregoeiros, inclúe o programa, artigos de colaboradores como Carlos Álvarez Lebredo, como Juan López Rico en esta ocasión, bueno, pois eso, artigos de persoas que queren falarnos da emigración, e logo unha parte moi importante, que son como 8 ou 9 páxinas, que son as fotos que vamos facendo ano tras ano e que as vamos recopilando. Entón, bueno, pois para o ano que ven sairán as fotos que fixemos onte, que faremos ao longo do día de hoxe, e bueno, a verdade é que é un reclamo, hai como unhos 100 anunciantes, que a verdade é que se dice pronto e que sempre a xente nos está dicindo, pero cando sae a Gaceta, cando a repartides, cando falamos para poñer o anuncio. Entonces, a verdade é que é un produto que nos vai moi ben e que do que nos sentimos moi orgullosos.
0: É un xornal dos de antes, non? Non podía ser de outro xeito,
1: blanco e negro.
0: Facéndose un branco e negro. Ule ao xornal dos de antes de papel, sí. Porque ti como boa xornalista sigues acreditando no xornal en papel, non?
1: Eu donde este o papel, o sea, o xornal en papel, co meu cafetiño aí ao lado, prefiro eso que estar mirando no móvil. Tamén o móvil hai que recurrir porque ás veces non tes o papel diante, pero donde este o papel, sinceramente, eu non quero outra cousa. Xa levamos anos dicindo que iban a desaparecer, sí, iban a desaparecer, pero de momento afortunadamente están aí.
0: Sí, tamén o vídeo iba a matar a Estrella da Radio e non foi así.
1: Efectivamente, viva la radio e aquí estamos.
0: Carmen Cruzado é a presidenta de ACISA e tamén a xerente de Faro Norte Comunicación, que edita cada ano a Gaceta Ribadense. Grazas por achegarte aos micrófonos de Radio Voz neste programa especial.
1: Gracias a vos por estar aquí.
0: A seguinte convidada, que xa está con nós, será a directora da Coral Polifónica de aquí, obviamente, de Ribadeo, Mari Carmen Rodríguez Cancelo.

0: Radio Voz. ¿Levamos toallas?
1: Toallas, sí.
0: ¿Eos bañadores?
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: Doar.
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
2: Para mí, a alegría de vivir es estar con mi familia e amigos e tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Hola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
5: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba para a reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
0: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
6: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
7: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
0: Radio Voz, alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
8: Participa en Con Outra Voz 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
9: Da mañá, 45 minutos, a un cuarto de hora de chegar o ecuador deste programa especial de Ribadeo Indiano de Con Outra Voz de Radio Voz de sábado 11 de xullo. A nosa nova convidada, como anterior, como Carmen Cruzado, como a primeira, Begoña Sanjurjo, tamén ben ataviada para ocasión.
10: Bueno, sí.
9: Sinxela, elegante, de lino, magnífica. Mari Carmen Rodríguez Cancelo, a directora da Coral Polifónica de Ribadeo. Que tal, Mari Carmen?
10: Moi ben, dos días, encantada.
9: Como facemos co atuendo? Cada ano renovamos un pouquiño?
10: Vamos reciclando, sí, ¿no? Eu creo que sí. Sí, hombre, sempre che falta algo, compras algo, pero bueno... Reciclamos, eu reciclo polo menos.
9: Haberá algo máis indiano que as habaneras?
10: Ai, pois non o sei. Bueno, esta decoración así xa nos blanca e todo o color, a cor blanca, eu creo. Sí. Pero bueno, a habanera é algo de ultramar.
9: Decía Begoña Sanjurjo, a concelleira de Cultura, nosa primeira convidada da que falamos especificamente do Ribadeo indiano, que en Ribadeo gusta moito as habaneras.
10: Moitísimo, moitísimo. O das habaneras é unha cousa, eu, vamos, sendo nena, escoitaba as habaneras cantan no bar, pero non como os cantos de taberna que son agora, que xa como son máis elaborados, sino que a xente tomaba algo pola noitiña e se xuntaban ali e cantaban. E había verdadeiros orfeóns, eran homes, a maioría, sempre se xuntaba algunha muller, pero a voces, e aquelo era unha unha pasada. De feito, a habanera que nos identifica, que non podemos facer un concerto aquí de habaneras sen cantar Yo quiero ser marinero, o final que canta toda a xente, esa habanera, algún membro da coral, fai 20 anos por lo menos que la levamos cantando, me dixo, hai unha habanera moi moi fermosa que escoitamos, que cantamos ali no bar, que se chama, dice así, Yo quiero ser marinero, busqueina, pedín a habanera a Alicante, quero dicir, pero veu dai dos cantos de taberna de alguén que la oíra en algún outro sitio, aí apareceu, eu escoiteina e agora é o noso himno casi.
9: Esa propagación oral, da, da cultura, das sí. melodías, das, das cancións, ese ambiente portuario que ten tamén Ribadeo, coa aduana, coa súa historia de ultramar, e que se reflite tamén pois, nesas habaneras. Oxe, hai un festival de habaneras. A que hora, onde e quen actúa? Ademais, obviamente, da Coral Polifónica de Ribadeo. Mari Carmen.
10: Vale, o 30º Festival de Habaneras. Bueno, este ano contamos con a Coral San Roque de Vigo e con o coro do IES María Guerrero de Collado Villalba. Coros os que lles debíamos unha visita e que están encantados de estar aquí, porque esta non é unha actuación calquera. Porque se o tempo nos acompaña, pois a Rúa San Roque está ateigada de xente e dentro do escenario ver todo eso é difícil encontrar tanto público para unha actuación dunha coral como a nosa, dunha coral de povo, non? Entón, pois é pois eso, moi moi fermoso tamén con moita responsabilidade, porque te sientes ali e dices, toda esta xente está aquí para escoitar,
9: claro, para gozar da música.
10: Para gozar da música, entón temos que dalo todo, a verdade é que lo damos todo, é máis do que hai.
9: Xogades na casa, que se di agora en termos futbolísticos que estamos en medio do mundial, sí. Xogades na casa.
10: Xogamos na casa e teño que decir que se nota.
9: Claro.
10: Teño que decir que se nota. Levamos moitos anos, bueno, a coral cumpriu 70 anos o ano pasado. Despois do primeiro director e fundador Carlos Álvarez Hernández Cid, collina eu, levo 43 anos dirixindo a coral. Caramba. Xa estou un pouco cansada porque, bueno, non sabes xa como seguir.
9: A ver, que non soy a piropo, Mari Carmen, pero entón eras moi noviña cando colliches a dirección.
10: Si, sí, era moi nova, 20 pouquiños anos tiña. Dende, claro, os cambios sempre son difíciles, houbo que facerse outra vez co público, coa xente, además unha rapaza que iba nun, era difícil, daquela non había, había dúas ou tres rapazas directoras cando empecé en Galiza, entonces, bueno, houbo que ir pouco a pouco ganando o público, e agora sí que é verdad que eu creo que lo temos ganado. Sempre haberá xente que non lle gusta coral, igual que bueno, a min pode non gustarme outra cousa, ou, pero bueno, a verdade é que sí, contamos con o cariño do público, perdona, e notase, nos, notase, notámolo nos que o público nos... nos
9: obviamente, Mari Carmen, para vos, para Coral Polifónica de Ribadeo, é unha data moi, moi especial, porque é un evento de gran importancia. E supoño que, claro, elaborades un repertorio específico, non? Adiántanos algo, hasta onde podemos ler?
10: Nada, podemos ler todo. É difícil renovar o repertorio total. Entón, buscamos cousas de outros anos e tal. Si hai unha canción que levamos cantando varios anos, decimos, este ano vamos a deixar de cansar. Entón este ano estrenamos un bolero que ten así ritmo de habanera, podíase acompañar a guitarra perfectamente como unha habanera, que se chama La Playa, unha canción dos anos 60, que creo que canta Chayam tamén, non a oín en versión de Chayam, pero alguén me dixo que sí, La Playa se chama, e logo vamos a cantar casi unha estrela La Bamba, outra vez, porque cantáramola unha vez e quedou aí no baúl dos recordos. Es, pois, claro, Vila Meiga é a canción que John Rutherford escribiu para Ribadeo. Por certo, fai máis de 100 anos xa había persoas ribadenses que compoñían habaneras, por eso, mira, pola pregunta que me fixeche
9: sí,
10: antes.
9: Sí, sí, sí.
10: Temos Vila Meiga que empezaremos con esa. Así que serán
9: para
10: esas
9: vos é máis sentida, non? Claro.
10: Temos moito sentimiento. Normal. Ao final, supoño que remataremos se o público lo pide con Yo quiero ser marinero, e tamén cantaremos a Milonga, Milonga sentimental, a popularizada por Julio Iglesias, que estrenamos o ano pasado e que quedou tan bonita que vamos repetir este ano nunha versión parecida.
9: Cales son outras citas importantes no, no calendario da Coral Polifónica de Ribadeo, despois do, do Indiano?
10: Bueno, despois do Indiano solemos cantar o pregón das festas, a misa da patroa, que é algo o que non faltamos. Eu dende que tiña 13 ou 14 anos que cantaba na coral todos os anos, excepto un, cantamos a misa da patrona, que é algo Sí, tamén moi emblemático. Facemos xa dende fai 10 anos un festival para o cáncer, para o cancro, a favor do, da loita contra o cancro. E iremos a Segovia polo Pilar. Despois teremos pois, o festival de Panxoliñas, no medio sempre quedan cousas, a cita con Mar por medio, que suele ser tamén habitual nese programa cultural. Bueno, eso é o que hai. Este ano pois, tamén vamos a participar na, no Festival de Cine Curta de Ribadeo, que chega este ano a súa 5ª edición, e este ano pois, queren facelo un poquinho máis así, e cantaremos música de cine.
9: Cantas voces actualmente na, na Polifónica de Ribadeo?
10: Pois debemos de ser 50 ou un pouco máis. Porque despois de, do ano pasado, do 70 aniversario, houve xente que se reenganchou.
9: Como se sincronizan 50 voces, como se ensaya, como despois... Non é doado,
10: Con moita dificultade, con moita exixencia, con algún enfado. A xente non sei como aguanta tanto, digo a verdad, porque é unha actividade lúdica.
9: Claro.
10: Pero claro, eu intento explicarlles que o lúdico non está ten que estar unido a o que é a esencia da música e non se pode desafinar. Eu xa lle digo que o único que non se pode facer nunha cora é desafinar.
9: Non é unha metáfora, é literal.
10: É literal, non se pode desafinar. E se se desafina hai que volver a empezar, e entón pois hai que repetir moito. A xente está moi involucrada, moi todo o que eu diga, a verdade é que ali lo fan a pies juntillas, como dice o refrán. E entón, pois nada, estou moi orgullosa de todo o que conseguimos, de todo o que conseguimos levar a coral e manterla estos anos, da xente que me apoia totalmente, que están comigo. Entón, bueno, pois eso, hai xente que ven a todos os ensaios, outra que ven a menos, como sempre, pero
9: o que é o
10: núcleo básico da coral, que levan a lo mellor 20 ou 30 anos cantando, esos están aí para tirar do carro, como quen di.
9: Hai remuda xeracional?
10: Sí, temos unos cuantos nenos e nenas que veñen do coro Sagrado Corazón, que cantou onte no pregón. Vamos intentando, pois, ahora, cando volva a empezar a temporada, despois das festas da patroa, pois, coller algún neno e nena máis. Pero, bueno, costa. Vanlles máis o instrumental que o coro, vai máis a banda... Pero bueno, si os que veñen xa do coro infantil xa saben o que é, entón sempre están moi unidos a xente maior, entón hai moi bon rollo, como dicimos ao fin, moi bon rollo con entre os maiores e os pequenos. Sí, a verdade é que por ahora non hai problema.
9: Bueno, pois hoxe temos Festival de Habaneras na súa edición 29. 39.
10: 30. É que non sei por qué.
9: Non sei por qué no programa está mal.
10: Pois nos programas de calle, de rúa, pon 30, 30ª
9: vale,
10: edición.
9: Pois nada, corresimos. Non lle vamos a quitar un ano, que sería facer un Sara Montiel,
10: é que houve un ano no que houve un problema aí con a edición, e logo correxíramos a man.
9: Vale,
10: pero
9: vale.
10: É a 30ª, sí.
9: Pois veña, 30 anos de Festival de Habaneras, a cita é as 8:30, nesa rúa de San Roque, céntrica, aquí en Ribadeo. Estarán actuando a Coral Polifónica San Roque de Vigo, o coro de hoy es María Guerrero de Collado Villalba de Madrid, y por supuesto anfitrioa a Coral Polifónica de Ribadeo, que dirige a nuestra convidada Mari Carmen Rodríguez Cancelo, que tuvo amabilidad de achegarse a nuestros micrófonos. Mari Carmen,
10: nada, siempre un placer, y para
9: muchísimas
10: que
9: gracias.
10: Deseen.
9: Por cierto, a Coral Polifónica de Ribadeo soa de este xeito.

0: Radio Voz, con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: E a nosa nova convidada, a xornalista, a escritora María Xosé Porteiro, era encargada de pronunciar o pregón do Ribadeo Indiano 2026 na xornada de onte venres. María Xosé, que tal? Bo día.
2: Hola, moi bo día.
1: Bueno, que significou para ti ser a escollida para este menester?
2: Unha honra grandísima e unha gran alegría tamén, porque non é unha festa calquera Ribadeo Indiano. Atención, é algo máis con a festa.
1: Bueno, no teu caso, ter vivido pois unha pequena parte da tua vida en Cuba, pois fai que teñas unha perspectiva, non sei se decir máis exacta, pero bueno, en todo caso, unha perspectiva do que significa a emigración, non?
2: Claro, a verdade é que eu cando o tempo que vivín en Cuba, que foi desde moi pequeniña ata casi os 15 anos, eu non era consciente de que eu era un emigrante, eu era unha nena máis de Cuba, como as coas que iba ao colexo, coas que xogaba, etc. Ali había nenas mestizas, de pois mulatas, había nenas de orixe chinés, en Cuba hai así tamén unha mistura racial ou de xente procedente de outros sitios, que bueno, pois ser así gordita e blanquita como era eu, pois non era nada chamativo, non? Entón, digamos que eu non me sentía emigrante, eu sentínme rara e desprazada cando volvimos a España, concretamente a Galicia, que era un sitio que non se parecía nada do que eu coñecía, onde falaban rarísimo, falaban unha cousa que polo visto se chamaba galego, chovía moito daquela, e eu pasei moito frío, e sentín un frío grande no corazón e outro no exterior. Aí é donde eu, sin sabelo, estaba sendo inmigrante, neste caso, ou emigrante, por máis retornada que fose, porque non tiña memoria anterior.
1: Bueno, que elementos da cultura indiana consideras máis relevantes para entender a identidade de Ribadeo?
2: Bueno, Ribadeo ten algo maravilloso, que foi quen de crear unha entorna urbana, unha contra única, que realmente recorde ou reflicte moito como era aquela cidade que era a Habana, que nos anos 50 tiña máis de 600.000 habitantes. Imaginemos de que proporción estamos falando nun lugar con que tería daquela 8 ou 9 millóns. ¿No? Entón, foi precisamente a pegada hispánica e galega en boa medida que construíu esa cidade que se estende moito a finais do século XIX e medra moito na primeira mitad do século XX, unha arquitectura moi peculiar, moi fermosa, da que falou Alejo Carpentier nun libro que recomendo que se chama Cidade das Columnas, e esa era a cidade de referencia, non? En América Latina no seu momento.
1: Que papel deben ter festas como esta, como o Ribadeo Indiano, María Xosé, na preservación da memoria colectiva?
2: Bueno, antes deixei sin decatome agora ou falar contigo de novo que deixei sin rematar a túa pregunta e é que papel xoga Ribadeo Indiano. Ribadeo trae esa memoria arquitectónica para aquí, para Galicia, e enclava nun sitio marítimo, como tamén era a Habana, e nos permite non ter que imaginar, senón vivir e ver de perto como foi o lugar onde estiveron os nosos antepasados non hai tanto tempo, non? Bueno, creo que con iso respondo a pregunta anterior e non me lembro que me preguntaches agora. Podemos preguntar outra vez?
1: Que papel poden ter festas como o Ribadeo Indiano na preservación da memoria colectiva?
2: Bueno, como ves, a miña memoria personal está un pouco atacada por tantas emocións, pero a memoria colectiva é algo que temos que ir construindo a base de ir sumando as memorias individuais e outras que non son individuais, pero que tamén son restringidas a núcleos familiares. Entón, a ver, cando non hai memoria hai amnesia, e amnesia non é unha situación normal. Se non lembras como foi o teu pasado recente, e se pode ser o remoto, dificilmente poderás entender problemas ou eivas coas que chegas a este momento e como enfrentar o futuro. A cuestión das migracións agora deu a volta. Quen veñen aquí son persoas procedentes de países onde antes fomos nós. Eu creo que eso debería de ser importante, que lo en conta. Porque non é que fose fácil para a nosa para o noso povo, a migración. A migración sempre é difícil, pero hai que estar dispostos a facer unha correspondencia e Galicia debería facelo sin plantexarse demasiados problemas para iso.
1: A edición do 2026 desta festa, María Xosé, fai finca penas mulleres, como sempre, as esquecidas, non? Nas migracións. Unha visión máis inclusiva da historia en festas como o Ribadeo Indiano, pois era máis que necesaria, non?
2: Eu creo moi oportuna, porque, a ver, non hai que pasar a solo co tema da migración. É certo que durante séculos, bueno, durante a historia da humanidade, as mulleres tivemos un papel máis privado, máis relegado no fogar, non participábamos da esfera pública, e quen é coñecido, de quen se fala, dos seus feitos, de quen está na esfera pública. E no século XIX, no século XX, que empezamos a compartir ese espazo público, como é normal, non? Cos homes, e é onde poden empezar a darse casos de nomes, de persoas que sobresaen, porque quen pasa a historia normalmente é quen sobresae por alguna razón. E tamén, desde logo, na Galicia emigrante, houve mulleres moi destacadas en ámbitos como onte quixen comentar, como o traballo social, como nas artes plásticas, ou como na pedagogía de vanguarda, non? Que eran o caso de Andrea López Chao, de Maruja Mayo e de Antía Cal. Todas desta comarca na que estamos a falar, non? Unha de Muras, outra de Mondoñedo, outra de Viveiro, que onte reunimos en grazas a Ribadeo neste encontro do que estamos hoxe a falar.
1: Festexear, non? Facer do intercambio cultural unha festa e algo que debe facernos recapacitar nestes tempos onde discursos do odio parece que triunfan con demasiada facilidade, non?
2: Sí, non podo estar máis de acordo. O discurso do odio non sirve para nada, solo para crear conflicto e dolor. Entón, nos debemos de aprender tamén do noso pasado, non? Por iso a memoria é tan importante. Por iso é importante que entre xeneracións se transmitan os recordos. Bueno, no seu tempo pois eran as fotografías aquelas en branco e negro, pero agora aí seguimos tendo. É verdade que o que pasa a cada momento é todo tan rápido, é todo tan pouco tan frenético que pensar no pasado parece que non temos tempo. Pero se non recordamos iso, non vamos ser quen de entender o fenómeno migratorio inversa que estamos recibindo. E seríamos un pouco moi susto e moi desmemoriado se non nos decatásemos de que mañá nos pode volver a ocurrir a nós, inda que iso fose por iso, por egoísmo, non? Uh-huh. Pero eu creo que hai que facelo por humanismo, por humanidade.
1: Sí, sí, por xustiza. Sí. Do que fomos, non? E do que podemos chegar a voltar a ser. María Xosé, para rematar, que lle dicimos a audiencia de Radio Voz, agora mesmo escoitándonos dende toda Galicia, para que vivan este Ribadeo Indiano o que resta hoxe en mañá, para que non desaproveiten a ocasión de vir ata aquí.
2: Eu que creo que é mellor ir a Ribadeo que morrer de envexa, sabes? hai que disfrutar. Eu funxa varias veces, por iso me alegrou tanto esta posibilidad de participar como pregoeira, porque son moi fan do Ribadeo Indiano, e desde logo, é verdade que está un pouco longe de outros sitios de Galicia, pero ou será que os outros sitios de Galicia están longe de Ribadeo? Depende de onde poñamos a centralidade. Ainda teñen tempo, ainda quedan por diante moitas horas de luz e de lúa para disfrutar de unha festa que hasta dentro dun ano non se vai repetir. Así pues, que eu aproveitaría.
1: É que nese 2026 contou como pregoeira coa nosa convidada María Xosé Porteiro, xornalista, compañeira, escritora. Grazas por estar con nos, María Xosé, e ata vindeira ocasión.
2: Muchísimas gracias, moitas grazas, apertas enormes.
3: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
4: Moitos produtos poñen unha etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
5: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
7: Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
8: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
9: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619 85 39 34, 690 31 52 60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
0: Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Seguimos en este programa especial Ribadeo Indiano. Estrellas de Buenavista y más será o concierto estelar de esta edición. Estarán actuando mañana domingo en Arrúa San Roque. Podemos saludar a un de sus componentes, Ángel Terry, miembro de Estrellas de Buenavista y más. Él es el que toca la tumbadora. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
10: Buenos días, maestro Feli. Primero agradecer que haya tenido la deferencia de querer saber algo acerca de nuestro proyecto y de realizarme esta entrevista.
1: Seguro que se preguntan muchos oyentes, Ángel, ¿qué es la tumbadora?
10: Pero te explico, la tumbadora tiene un nombre que se ha globalizado, que es la conga, pero su nombre original, que es de Cuba, que fue donde surgió la tumbadora, es tumbadora, repito.
1: Por lo tanto, tendremos que acostumbrarnos a sustituir conga por tumbadora, que sería lo más exacto.
10: Por ejemplo, puedes decir el tumbador de la agrupación.
1: Ajá. Bueno, pues tumbador, efectivamente, de Estrellas de Buenavista y más, un grupo cubano que nace para preservar precisamente ese patrimonio del Buenavista Social Club. Es así, ¿no, Ángel?
10: Esa es la intención principal. ¿Por qué? Porque se sabía que en el mundo había mucho interés por lo sucedido con el fenómeno Buenavista Social Club y muchos diletantes, oyentes, estaban interesados en saber, en escuchar este tipo de música. Y es justamente la razón de por qué surge nuestro proyecto, de la mano de Javier Marichal.
1: Vale, es el fundador, digamos, de esta formación que preserva pues estas esencias del son cubano. Para llegar ahora a 2026, a un grupo de cuántos músicos estáis encima del escenario, Ángel?
10: Alrededor de 13 músicos.
1: Caramba. 13 músicos para ejecutar lo que es la pura salsa cubana, ¿no? El puro son cubano. Es una música muy agradecida que aquí en Galicia, en España, le gusta a todo el mundo, Ángel.
10: Esencialmente, tratamos de llevar un abanico acerca de toda la música cubana, o sea, cha-cha-cha, son, bolero, o sea, tratamos de llevar todo tipo de música. Y Galicia, por tema histórico, siempre ha sido una tierra de mucha empatía con la música nuestra y con el país nuestro.
1: Bueno, de esos cruces de ultramar que se decía, de hecho, esta fiesta, Ángel, pues celebra eso, ¿no? El cruce cultural que significó siglos atrás que muchos gallegos fueran a Cuba, que fueran a todos los países de Latinoamérica, ¿no? Y de ese contacto, pues nació después aquí también en Galicia, pues una música verbenera que bebía de esas fuentes latinas, ¿no? Por ejemplo, de la música cubana, ¿no? Por lo que no nos es tan lejano, ¿no? Escuchar estos ritmos caribeños aquí en una tierra que no es caribeña.
10: Sí, pero te cuento algo, especialmente en Galicia. Siempre hemos sufrido cosas inesperadas. No es la primera vez que vamos, ya hemos estado en Vigo, hemos estado en Santiago de Compostela, en Vigo en dos ocasiones, y en Santiago, y siempre ha sido, y en Santiago de la Compostela uno, y siempre ha sido

0: 12 de mediodía, 33 minutos, seguimos en directo en este programa especial Ribadeo Indiano, en este sábado 11 de xullo. Como cada sábado, abrimos una fiesta ao cine, en Galicinema, con Suso Varela, un oso compañero de la Voz de Galicia. Suso, ¿qué tal? Bo día.
1: Pues bo día, Félix, bo día, ointes.
0: Onte ganaba a selección española, a Bélxica, e moita xente lembraba que foi unha venganza do que sucedeu hai 40 anos. Bueno, pues imos remontarnos a ese 1986, porque en ese ano estreábase en televisión española Gone with the Wind, o que o vento levou, unha das pelis máis históricas, non? Isto marcou un antes e un despois na relación do cine coa televisión, non?
1: Sí, porque traio a colación esta historia porque hoxe mesmo, en televisión española, casi antes da medianoite, vaise votar esta película, Lo que el viento se llevó, Gone into the Wind, bueno, como queiramos chamala, e lembrei que, claro, que hai 40 anos fora a súa estrela potentísima, por primeira vez se vira nas pantallas de televisión en España esta película. E ademais coincidía co Mundial de México. A proxección foi o 27 de xuño do ano 86. E fora todo un acontecemento en España. Ademais, Televisión Española conseguira, despois de moitos intentos, os dereitos de emisión da película. Calcúlase que lle debeu costar entre 150 e 200 millóns de pesetas daquela época. E claro, antes de botar a emisión, estuvo durante dous meses publicitando moitísimo, vais a ver por fin esta película tan famosa, bla bla, todo eso. E claro, ademais elixiron xusto o último venres, despois de inicio do verán, antes de que se fora a xente de vacacións, para ter un impacto global. Calcúlase, porque naquela época non había medidores de audiencia como hai hoxe en día, eso foi moito a raíz da chegada das televisións privadas. Calcúlase que en torno a 22 millóns de persoas viron aquela película. Televisión Española, claro, despois de haber soltado un montante entre 150 e 200 millóns de pesetas, tiña que sacar rendemento a tanta inversión. Entón, conseguiu uno, porque conseguiu facer 7 bloques de anuncios, conseguiu de 10-12 minutos cada bloque de publicidade, recaudou uns 400 millóns de pesetas, co cal saliu a beneficio. Para a modo de anécdota e para que vexamos un pouco o impacto que supuso no seu momento esta película, esta estrela en televisión, os 20 primeiros segundos de publicidade da primeiro bloque, o primeiro costou 3,5 millóns de pesetas.
0: Bueno, para que tamén teñamos, ponernos en contexto, sí, Suso, porque daquela, sí, había dúas canles ou tres, dependendo das comunidades. Unha e media, sí, efectivamente. Algúnha comunidade creo que xa tiña a súa propia autonómica, pero en fin. Sí. O grosso do españolito tiña unha canle media para ver a claro, tele, polo que o impacto das emisións era total.
1: Era brutal. 22. Mira, tamén para que pensemos, o coste desta película para a televisión española foron entre 150 e 200 millóns de pesetas. Nunca estuvo claro. O récord de pago de emisión tiñao no ano no Nadal do 83 Doutor Zhivago, polo que pagou Televisión Española a metade, unos 67 millóns de pesetas, para que vexamos a importancia que tiña a emisión de Lo que el viento se llevó. E isto modificou, foi un antes e un despois na historia da televisión en España, porque Televisión Española deuse conta de que facendo unha gran inversión podía emitir grandes películas en esa carta ya da económica por elo. E ademais cambiou tamén o concepto de televisión e de cine, porque habitualmente as grandes estreas estaban en o que se chamaba sábado cine. Que pasa? Que nos 80, e sobre todo a finais dos 80, a socioloxía en España cambia e os sábados empeza a ser o día de saída. O día de saída nocturna, da chavalada, incluso dos adultos, e pasa a ser o venres o gran reclamo publicitario. Precisamente, a raíz deste exitazo, os poucos meses, Televisión Española decide crear, máis ou menos elimina sábado cine e crea venres cine. A partir de aí, empeza a estrear grandes películas das que consigue grandes éxitos de taquilla, de publicidade. Cando se empezan a estrear en Televisión Española películas como West Side Story, Blade Runner, Alien, Eres unha vez en América, Touro Salvaje, No nome da Rosa, todas esas películas estrean os venres entre o ano 87 e o ano 89. E todo foi a raíz do mega exitazo que foi no seu momento Lo que el viento se llevó. Todo isto cambia a partir do 90-91, coa chegada das televisións privadas. Cambia no sentido de que, aparte de que a tarta publicitaria xa é distinta, tampouco se consiguen emisións como esas de 22 millóns de persoas vendo unha película, 15 millóns, 16 millóns, como tuvo West Side Story. Bueno, foi un cambio de paradigma na historia da televisión. E despois, como anécdota, estuve recabando datos a partir dos anos 90, o éxito, a película que máis éxito tuvo en televisión española, nas televisións en España, xa tuve unha audiencia de 10 millóns, digamos a metade de Lo que el viento se llevó. E foi no ano 92 Cateto a babor, a película interpretada por Alfredo Landa. Sí. Despois xa está Pretty Woman en Telecinco en xaneiro do 94, Nadal do 94, que consigue 9,2 millóns de audiencia, e Telecinco novembro do ano 15, con oito apelidos vascos, consigue 8,2 millóns de espectadores. Pero bueno, nada que ver con aqueles 22 millóns que se supón que tuvo o 27 de xuño do ano 86 Lo que el viento se llevó, e que por suposto Félix e Ointes hoxe a medianoite, cando se volva a restrear 40 anos despois, non creo que teñen estas audiencias. Pero bueno, seguro que verán finais de última hora. Ademais, as horas tamén están cambiadas, porque hai 40 anos a película estreábase ás 9 da noite, que era a hora do telediario. Entonces suprimiuse telediario para votar esta película. Oxe o prime time e as modas sociolóxicas xa non se van ás 9 da noite, vanse ás 11, ás 12 da noite, que cando se estrea, ou bueno, se emite hoxe en Televisión Española Lo que el viento se llevó.
0: Cando Televisión Española emitía publicidade,
1: Sí, efectivamente.
0: Xa hai anos que non o fai, agás patrocinios, bueno, ten unha política, digamos, que particular. Como é lógico, por outra banda, e aquí vou meter a miña pataleta, que caramba, como é lógico, sí. Porque é un medio público que pagamos entre todos, non? Como, por exemplo, a canle autonómica, que tamén pagamos entre todos, porque despois fainos competencia desleal aos medios que vivimos exclusivamente da publicidade, non? Isto sería algo a revisar. En fin, é un melón que tampouco vamos a abrir agora, amigo do Suso.
1: Pero bueno. Vamos
0: a hablar de Bonnie Tyler.
1: Sí, perfecto.
0: Bonnie Tyler no cine, qué gran voz vende deixarnos. É curioso, a voz de Bonnie Tyler non era así de nacimento. Foi a raíz dunha operación dos nódulos da gorxa que lle quedou así e que foi o seu santo e seña, que sempre coñecimos a muller da voz rasgada, voz rota e tal. Pues mira, foi por ese motivo,
1: Sí, a veces digo que hai motivos que che xeran unha personalidade propia. Foi o que, claro, que lle deu. No cine non tuvo gran... Estuvo en moitas películas, as súas grandes cancións, pero, home, tampouco estou en peliculón. Estuve repasando Holding Out for Hero, que eu creo que co tempo é a súa gran canción, co tempo, pertence a unha película que é horrible, do ano 84, que era Footloose. Bueno, unha película malísima, pero en cambio foi rescatada
0: unha película así de
1: con Kevin Bacon, creo que estaba,
0: sí,
1: horrible,
0: sí.
1: Pois está aí, nesa película. E en Super Mario Bros, a película de hai un par de anos, a rescatan esta canción, e van nun momento estelar, e especialmente en Shrek 2 hai un momento tamén moi estelar no que sona esta canción de Holding Out for Hero. Pero esta do Total Eclipse for the Heart está en moitas películas, está en Bandidos, Old School, Home Perfecto, películas bastante, en xeral, bastante frouxas. E a outra gran canción, que é Isa Hearcher, está en Alvin e as Ardillas, que é curioso que Bonnie Tyler está en moita película infantil, e está en Resident Evil. E tamén, como curiosidade, unha canción menos coñecida que se chama Here She Comes, de Bonnie Tyler, está nesa versión pop dos anos 80 que se fixo do clásico de Metrópolis. Bueno, está en moitas Bonnie Tyler está en moitas películas, como vemos, non en grandes películas, pero bueno, sí que foi rescatada a súa voz tan característica para o cine.
0: Mira, están botando agora unha reportaxe en Movistar. ¿Sí? Sobre a selección argentina de cando ganou o Mundial de México con, ¿sí?, aquel histórico gol de Maradona contra, ¿sí?, Inglaterra. Non recordo que xogador de Argentina de aquel ano, fala ahora no presente, recordaba, e isto é antes de que morrera Bonnie Tyler, de que o autobús de Argentina non abría as portas, cando desplazaba os xogadores ata o hotel, ata que non rematara Total Eclipse of the Heart. Mira, fíxate que casualidade, que este vendo estes días ese documental, seguro que recordan este detalle. Bueno, que temos nas pantallas, nas salas de Galicia esta fin de semana? Que pelis nos recomendas?
1: Bueno, catro películas rápidas. Unha que se chama Unha Española, moi prototipo do cine de verán, Haciendo Amigos, con Antonio Resines e Kim Gutiérrez.
0: Sí. Un xeito suave de decir cine así de escasa calidade. Para reírnos, bueno, e nada máis, non?
1: É unha parella, sí, de ladróns, que acaban un grupo de teatro de persoas con discapacidade, bueno, moi prototipo do cine español de verán, Haciendo Amigos, Antonio Resines, xa está dito todo. Hai unha película francesa, Copia Perfecta, que é unha historia interesante da doble vida, a mí está basada en feitos reais. Na posguerra, un tipo que era un falsificador, chamaba Jean Cézanne, da falsificación, e bueno, falsifica billetes, entonces é todo a cacería, o intento de cacería da policía contra este falsificador. Despois unha película bastante interesante tamén, A 500 millas de casa, unha película irlandesa, dous irmáns que escapan de casa, van a vivir a un pobo da costa oeste de Irlanda co seu avó. Bueno, é bonita, os costumes, as paisaxes, as cores, quizás un pouco sensiblera, pero unha película moi fermosa, moi irlandesa. E xa para rematar, Un taxi en Tokio, tamén unha película super interesante, dunha muller maior que colle un taxi, e entonces é toda unha viaxe real, pero tamén persoal, de reflexión sobre o tempo, o paso do tempo, bueno, o tipo, un tipo de cine xaponés. Por lo que vemos, cada unha das que dicen cumple moi ben os seus clichés. A española, a irlandesa, a xaponesa e a francesa. E aos que se queiran quedar na casa, pues lembren, hoxe as 23:50 en Televisión Española, Lo que el viento se llevó, en 13 Televisión, Oxe ás 8 botan Execución Inminente, que era unha boa película de Clint Eastwood sobre o tema da pena da morte. E mañá domingo, en 13 Televisión, tanto ás 8:30 como despois ás 10, botan O Crack e O Crack 2, que son as películas estupendas de José Luis Garci, magníficas.
0: Cine negro español.
1: De género, y además
0: Alfredo Landa, sí. Bueno, facendo de detective.
1: Detective, y además reflexa muy bien Félix cómo era esa España dos 80, sí. También finales de 70, sí. 80, muy bien. Y para rematar, mañana en Televisión Española, a las 10 de la noche, vota una película interesante titulada Es el enemigo, que es un poco historia real de Gila. Y de su paso por la guerra civil, y está bien, es interesante por ver un poco a vida de Gila.
0: Y esto yo queda de sí o cine. Dichenos ganas de escuchar a Bonnie Tyler, pechamos pues a Sigali Cinema, pues escuchando ese Total Eclipse of the Heart, que cantaba dúo con Todd Rundgren, o que era líder de Utopía. Gracias, Suso, te vendré el sábado.
1: Hasta luego, Guiño Félix, hasta luego, Guiño Vintes.

0: Un eclipse total de corazón, un eclipse que tenemos el 12 de agosto, a Mariña, precisamente, en un dos sitios que queden privilegiados para contemplarlo. Sempre, cando o tempo acompaña, que eso non é garantía. Bueno, conos Marta Saiz, concellera de Turismo. Marta, que tal?
1: Hola, buen día, que tal, como estáis?
0: Bueno, non quero desmerecer as anteriores convidadas que pasaron por estes micrófonos, porque todas veñan realmente perfectas de indianas, pero no caso de Marta Saiz, ocurro, bueno, fai unha descripción sobra de como ves a ataviada de cubana.
1: Bueno, pois hoxe veño anos 20, de cubana foi ayer, cubana vale. Estrenelo ayer, que era un traxe super elaborado, moito tempo cosendo vainicas, e despois a elaboración de Mari Carmen, que, bueno, é a persona que me fai sempre. E hoxe, pois, tocoulle anos 20, que tamén é un traxe moi elaborado, todos os que teño son moi elaborados, son feitos a man.
0: Describe... Os locos anos 20.
1: Exactamente. E describen un pouquiño, pois, toda a evolución da moda na muller, xa que este ano, ademais, se dedico arriba de o indiano a muller. Pois teñolos desde 1890 con polisón e con o sombreirín máis pequeno hasta, bueno, pois hasta este de anos 20 e moitos outros que bueno, que podo ter 6 ou 7 traxes perfectamente.
0: Caramba. Xa nos decía, Begonia, hai un anaco, é que a xente currou moito, no, sí. No indiano, a xente pois lle gusta participar e facelo activamente, pois eso, vesténdose de época, porque ao final esta é unha festa de historia, de recordar de cando a xente partía de aquí, pues, buscando a mellor vida en ultramar.
1: Exactamente.
0: Bueno, o Ribadeo Indiano ten un gancho moi moi especial porque é un evento moi moi senlleiro con un amplo programa, pero Ribadeo sin o indiano xa de por sí sigue tendo moitísimo gancho. Cada ano as cifras turísticas se incrementan. Por que? Cal é o motivo de que Ribadeo siga atraendo cada ano a tantos visitantes?
1: A ver, eu creo que, bueno, nosotros sempre decimos que Ribadeo está de moda, que Ribadeo ten vida todo ano. Eu creo que, pois, independientemente da situación estratégica que é onde estamos no mapa, independientemente, pois, da súa arquitectura, dos seus espacios naturais, que son moi importantes, pois, que teña actividades que facer para todos os públicos, que teña vida todo ano. Eu creo que é un dos principais atractivos. Además, estamos vendo este ano, por exemplo, desde Semana Santa, pois, foi un no parar. Quero dicir, pois, anteriormente, a lo mellor, en tempos pasados, pois, a lo mellor se centrada máis nos meses de verán, pero eu creo que xa desde fai uns anos que se vai desestacionalizando máis o turismo e a xente pois se vai dividindo máis. Este ano, pois eso, desde Semana Santa foi un trasiego continuo de xente e un no parar na oficina de turismo.
0: Bueno, máis a xente aprecia, xa non exclusivamente de Ribadeo, sino de vilas como Ribadeo, que chegan aquí e que é unha vila moi moi fermosa. A arquitectura indiana sigue mantendo ese espírito, esa historia, ten templete de música onde estamos emitindo, ten un parque con columpios, os nosos ointes estarán escoitando de fondo moitas veces a nenos, pois son nenos que están a disfrutar dos columpios que temos exactamente detrás. Temos unha casa de concello arroupada por unhos soportais. Esas vilas que aínda gardan esencia, historia, e que claro, que a xente lle atrae moito, non?
1: Exactamente, esas vilas que, como tú ben decías, eu creo que son vilas que son moi atractivas, que dá gusto pasar polas súas calles, tes actividades no porto deportivo, tes actividades de montaña, tes actividades na rúa, visitas guiadas, tes un montón de atractivos, pero xa de por sí, Ribadeo, sin facer máis nada, ni participar en ninguna actividad, eu creo que simplemente pasear polas súas rúas ou sentarte en un banco e ver pasar a xente, pois que sea atractivo e agradable. A parte da temperatura, que además este ano nos podemos queixar da primavera tan excelente que tuvemos.
0: Ata hai pouco decías, na Mariña non aperta moito sol, moitas veces está nublado. Eso pouco a pouco estáse convertindo en un valor,
1: Exactamente. Creo que, mira, nosotros ayer que estábamos, que baixamos con recibir os indianos, bueno, pues que estaba orballando, que decíamos, bueno, a ver si 12 de agosto non temos este día, porque si no, olvidámonos do eclipse. Pero moita xente decía, pues que gusto poder poñer unha chaqueta para baixar a estas horas, dar un paseo.
0: Por suposto. Pero Encanto de Ribadeo non está exclusivamente nas rúas da súa capitalidade municipal, sino que temos que recordar que, por exemplo, a Praia das Catedrais pertence a Ribadeo. Din que é o segundo punto máis visitado de Galicia despois de Santiago, da Praza do Obradoiro. Que temos, por exemplo, tamén a Vila de Rinlo, 100% mariñeira, recordando pues, a ese oficio mariñeiro de dai moitos anos. Que día xente que chega ás oficinas de turismo? Cales son os motivos que lle leva aos visitantes a escoller Ribadeo, Marta?
1: A ver, eu creo que principalmente é a Praia das Catedrais, pero chegado aquí o momento, bueno, pues van a Praia das Catedrais, é moi formosa, pero tamén teren a oportunidade de visitar outras cousas. Entonces eu creo que moita xente ven pensando nada máis pois neso, que Ribadeo é conocido pola Praia das Catedrais, pero a impresión que levan despois de todo o concello é muitísimo máis amplia, muitísimo máis agradable. De feito, bueno, pues xente con a que te atopas pola... Eu son unha persona moi extrovertida, falo con moita xente sin decir que son concelleiro de turismo ni nada. E moita xente comenta que, bueno, pois que sorprende para ben. E sorprende para ben tamén por o paisaxe, por suposto, por todo o entorno, a área de Santa Cruz, que tan bonita está, que é un mirador superfermoso, está a ría. Temos, pois, eso que tú decías, todo o barrio indiano, todo o casco histórico. Ten infinidad de cousas que visitar.
0: De recursos. Ten un dos laberintos máis grandes de España.
1: Exactamente, Rilo. E despois, está rodeado toda unha comarca, que tamén hai que poñer en valor. Porque non solamente Ribadeo, sino toda a comarca que entre todos, unidos, facemos de toda esta zona pois un lugar exquisito para pasar uns días.
0: E por suposto a gastronomía, porque aquí xúntase a calidade do mar coa calidade da horta, non?
1: Exactamente, a calidade da horta, temos o mercado dos domingos, os produtos de proximidades, pois temos unha excelente gastronomía, restaurantes de alto nivel. Eu creo que, bueno, que os complementan, aparte de todo eso, eu creo que é un cúmulo de atractivos que fan que Ribadeo sexa un dos lugares principais para visitar. Aparte da paisanaxe, porque eu creo que tamén hai que poñer en valor a paisanaxe.
0: Sí, sí, claro, que o encanto da xente faino tamén pues os seus veciños. Bueno, froito deste éxito que ten Ribadeo nos últimos anos é a apertura de hotéis, algúns deles de muitísima calidade, singulares, así, premium que se di agora, non? As plazas de hotel en Ribadeo non deixan de medrar, non?
1: Pois sí, a verdade é que sí, que a xente... Bueno, eu creo que xente que os empresarios, que as personas ven Ribadeo como lugar de futuro, e iso, pois claro, reflejase pois na apertura de locais, na apertura de negocios, na apertura de hoteles, por suposto, bueno, pouquiño a pouquiño vamos ir facendo sempre, intentando seguir mantendo esa esencia ribadense e esa calidade que caracteriza esta vila.
0: De onde ven o visitante, maioritariamente? As cifras que nos arroxa esa oficina, esas oficinas de turismo, porque hai dúas, na propia Praia das Catedrais e tamén aquí no centro en Ribadeo, que nos indican maioritariamente de onde ven a xente que escolle en Ribadeo e cantos días pasan, de media?
1: De media, bueno, unha semana pasan a todos de media, é moi raro que sempre hai visitantes que venen de paso, pero bueno, principalmente si venen de Madrid, da Meseta, depois tamén estamos notando un incremento do turista internacional. Temos o Camiño de Santiago, que durante X meses tamén se nota é o principal turista. Bueno, eu creo que dependendo da época do ano, pois varía bastante a procedencia.
0: É un turista de poder adquisitivo medio-alto, moitas veces se compara con outras vilas que son máis de segundas residencias, non? Por exemplo, o caso de Foz. No caso de Ribadeo, o gasto por habitante é importante, non? Por visitante, perdón.
1: Por visitante, sí. Eu creo que visitante nada máis dormir e comer fora todos os días, eu creo que xa supón un gasto bastante importante. Bueno, tú sales da casa e sales... o primeiro café que tomas xa sales gastando. Entón, eu creo que todo mundo que ven... E o turismo de calidade, porque sempre estamos facendo referencias ao turismo de calidade, tampouco non é un turismo... Eu refiro a de que gasta, por suposto que sí, de alto poder adquisitivo, por suposto que sí. Pero eu creo que o turismo de calidade ao que nos referimos é un turismo...
0: que sabe apreciar.
1: Que sabe apreciar, un turismo de calidade, é un turismo como nos tranquilo, un turismo slow, un turismo respetuoso. Ese é o turismo de calidade, non precisamente solamente o turismo, bueno, pues de alto poder adquisitivo, que tamén, por suposto, pero que é outro concepto.
0: Sí, sí. Evidentemente, quen escolle Ribadeo pues ten motivacións de estar nunha vila tranquila.
1: O ambiente de viños que hai. Sí, sí. Bueno, pues o que somos os ribadenses. O que somos os ribadenses acolledores, abertos. bueno.
0: Que Ribadeo sigue de moda. Mensaxe final para rematar, concelleira, a que nos estea a escoitar, porque agora fano desde toda Galicia, vale? Que nunca chegara a Ribadeo, que nunca viñera hasta aquí, que lle diría para que o fixera, por exemplo, no Ribadeo indiano, ou mañá, ou en calquer outro intre, calquer outro día? Que lle diría antes de que se chegara a Ribadeo?
1: Bueno, eu creo que en Ribadeo indiano merece a pena ser visitado, polo menos unha vez na vida. Estou segura que en proba repite. E despois, Ribadeo non é necesario ir en verano, nin vir en Ribadeo indiano, nin vir en Nadal. En Ribadeo creo que é bonito de visitar calquera época do ano. Calquera época do ano hai cousas que visitar, cousas que facer. Eu creo que sempre o turismo é moi ben recibido. o turista pode se considerar como da casa. Eu creo que somos ten a súa xente, somos moi acolledores. Eu creo que en calquera momento merece a pena ser visitado.
0: Pues unímonos a esas palabras, estamos de acordo con todos esos atributos, argumentos que nos ofrece Ribadeo en cualquier día do ano, unha vila fermosa e acolledora, con pasado indiano, e que celebra ese pasado ata mañá neste 11º Ribadeo indiano. Marta Sáenz, a concelleira de Turismo, te iba ben a chegarse a estes micrófonos de Radio Voz neste programa especial de Con Outra Voz.
1: Por suposto, un placer.
0: Seguimos, dentro dos minutiños o noso novo convidado vai ser Martín Fernández Vizoso, que presentaba nada, hai un anaco, Historias de Mariñáns 4. Van a presentar tamén nestes micrófonos.

0: Dos minutos sobre a unha da tarde. Insisto que así ya podemos falar con Martín Fernández Vizoso, pero antes imos recordar como chega o tempo, porque a xente tamén está pendente de esas previsións para saber si van a acompañar cos seus plans de Hacienda. Así non lo comentaba a primeira hora da mañá dende Meteo Galicia, Juan Taboada. Juan, bo día.
1: Nos temos dous factores a ter en conta na previsión meteorológica. Por unha banda, as temperaturas que volven a ascender, aí no norte de Lugo onde estades vos non tanto, porque vai haber nebulosidade de destacamento ao longo da xornada e de ser un día, a verdade, que moi apacible, moi tranquilo, algo nubrado, con as temperaturas de 22, 23 de máxima, sen apenas vento, e sen precipitación. E esas chuvias sí poden aparecer noutros lugares de Galicia, porque teremos, como digo, nas horas centrais do día o ceo despexado, as temperaturas subindo fortemente, de novo máis de 35 graos en Ourense, no sur de Lugo, máis de 30 en moitos outros puntos, e esta situación vai a romper con tormentas, fenómenos tormentosos que poden ser importantes esta tarde e noite en Galicia, empezarán no centro da comunidade a media tarde, e irás extendendo a caras provincias de Pontevedra e a Coruña xa ao final da tarde nas primeiras horas da noite. Así que moita precaución porque eses chubascos, como temos aire cálido en superficie, e temos aire frío que nos vai a meter unha dana que está no Atlántico, poden ser potencialmente, como digo, fortes tormentas, acompañadas por pedrazo, por aparato eléctrico, e, insisto, a partir de media tarde no centro de Galicia, extendéndose despois cara a zona oeste, as provincias de Pontevedra e a Coruña. Mañá se suaviza moito toda a situación meteorolóxica, quedamos esa dana, digamos, desaparece, se converte en unha borrasca normal, relativa, moi pouco importante, as temperaturas se van a suavizar moito en todos os lugares, mañá en principio xa non teremos apenas ningún aviso, os termómetros sí poden chegar aos 30 grados en algún punto concreto, pero xa estaremos por debaixo, polo tanto valores bueno, propios desta época do ano, incluso un poquinho por debaixo, bastante nebulosidade que lle vai a custar abrir sobre todo no litoral, e bueno, pouco vento, vento de sur, unha xornada, como digo, moi suave, moi tranquila, sen apenas precipitación, ainda haberá mañá algunha tormenta na provincia de Lugo, pero menos importante que hoxe.
0: Grazas, Juan. Juan Taboada, Meteo Galicia, por esa información. Facemos unha pausa, seguimos en directo neste con outra voz de Radio Voz especial Ribadeo Indiano.
2: Radio Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz, alegría de vivir. Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Unha da tarde, 9 minutos, encarando xa o treito final deste con outra voz de Radio Voz Especial Ribadeo Indiano de sábado 11 de xullo. Nas miñas mans, un fermoso libro con unha foto maravillosa, Memorias de Mariñáns, tomo 4. O seu autor é Martín Fernández Vizoso, escritor, xornalista, compañeiro. Martín, que tal? Bo día. Presentabas este libro aí, hai un anaco aquí en Ribadeo. Que mellor que facelo no Ribadeo Indiano, porque ao final esta é unha nova entrega de historias da xente do mar, non?
2: Da xente do mar e da xente da mariña. Son historias de vidas, camiños dos emigrantes galegos polo mundo, desde Viveiro a Ribadeo, a Pontenova, e dicir todo o que é a comarca da mariña, non? Neste cuarto volumen son 56 historias de emigrantes, fundamentalmente perdedores. Non, eu a xente ten unha idea da emigración asociada aos triunfadores. A mí o que me interesa son a vida dos que fixeron polos seus povos sin ser grandes triunfadores, do señor que montou unha tintorería cando non existía iso en Galicia, do señor que abreu un gabinete fotográfico ou que puxo unha empresa hidroeléctrica. Esos que fixeron tanto por Galicia, pola Galicia de hoxe, e que sin os cais non se pode entender nin a Galicia de hoxe, nin os nosos povos, nin moito menos Ribadeo, que como podes ver a expresión da arquitectura indiana, do amor aos indianos e dos grandes filántropos e emigrantes en Cuba, sobre todo, e Argentina,
1: É difícil atopar esta documentación desta xente. Sabes, é un traballo previo moi importante, non, Martín?
2: Claro. Eu tuve a suerte de vivir en Santiago, traballar na Voz de Galicia moitos anos, e ter enfrente onde traballábamos, a bella Voz de Galicia que estaba na Rúa do Villar, estaba enfrente o Instituto Galego Padre Sarmiento. Entón eu, desde fai moitísimos anos, desde o ano 85, que foi cando me incorporei a Voz, a Volta de Madrid, leíme todos a prensa galega de emigración, a prensa que os centros, os galegos, fixeron en Cuba, en Puerto Rico, en Montevideo. Os centros galegos tiñan as súas órganos de expresión para cohesionar a colonia e para mandarlles noticias dos seus povos e lugares. Entón, nesa prensa de emigración hai multitud de información, pois, de quen morre, quen se casa, como están os precios, que xa un asesinato, se emprendeu tal iniciativa, e noticias da propia colonia. Entón, eu, desde fai moitísimos anos, fun recopilando todas as noticias da mariña, e logo tuve a suerte, tanto na Voz, cando estaba na Voz, como cando estuve na Diputación de Pontevedra, de viaxar a América, pois, cerca de 20 veces, non? E establecín contactos con moitos centros emigrantes. Todo eso deu-me un volumen de información, máis as lecturas, lógicamente, porque eu fixen filoloxía e, bueno, teño unha certa base académica en este sentido, e todo eso deu-me ese corpus e que me resultou, digamos, fácil. O que non tuve é tempo para poder escribir todas esas historias hasta que logrei dispoñer do meu tempo, que foi fai 11 anos, cando me xubilei, non? E entón, a partir de aí, foi cando empecé a publicar na Voz de Galicia unha página, todos os domingos, que fun recollendo e que salen estas 4 edicións, e continuo recuperando historias de xentes humildes, perdedoras, ganadoras, masós, iletrados, conservadores, progresistas, é dicir, xente
1: do común, con moito mérito. Todos eles con moito mérito. Entendo, Martín, por lo tanto, que pode haber, de feito vai haber máis volumes.
2: Outro sí.
1: Sí, non?
2: Outro vai haber, porque levo, por exemplo, o domingo pasado publicaba na Voz de Galicia a historia de a orixe de algo que ti conoces moi ben, que era Antonio Pernas, o empresario textil. Este señor empezou súa familia, o seu pai, en Cuba tiña unha empresa textil, eran de Viveiro, tiña unha empresa textil e iba moi ben, de tal maneira que eles encargaronlle, contrataron a Dalí para que les diseñara corbatas estilo surrealista, ¿no? Uh-huh. Entonces vendieron un montón de corbatas, y decir que eran empresarios muy emprendedores de textil, que cuando regresaron,
1: innovadores, ¿eh?
2: Exacto, innovadores, cuando regresaron a Galicia, pues continuaron esa senda hasta que Antonio Pernas, pues lamentablemente fai pouco, pechou a súa empresa. Pero quero dicir que como xente desta abundan, hai a multitud de emigrantes de Galicia. Tú ten en conta, e perdona, que entre 1850 e 1960 emigraron 2 millóns de galegos, hasta desde Alemania hasta Argentina hasta Estados Unidos. 2 millóns de galegos que hoxe supoñen o 20% da cidadanía galega. O 20% dos cidadáns galegos están fora, son residentes fora. Con lo cual, o peso da inmigración é extraordinario. O actual presidente de Bolivia é un señor que naceu en Santiago, Rodrigo Paz. O presidente de Panamá é un señor que naceu en Forcarei, Laureano Cortizo. E quero dicir que hai historias en todas as comarcas da Mariña de xente que tuvo unha empresa, que volveu e emprendeu algo, e na Mariña particularmente, ¿no?
1: Alguna que te chamara especialmente a atención?
2: Unha que me chamara a atención, que me chama a atención a todo o mundo, porque a verdade é que eu fixen especial fincapé nela, porque sabes que esta edición de Ribadeo Indiano dedícase
1: ás mulleres.
2: Ás mulleres.
1: Sí, sí.
2: E ás mulleres marginadas, invisibilizadas, ás mulleres
1: como sempre,
2: maltratadas. Bien, hai unha historia que é tremenda, tremenda, que o no mes de abril de 1906, o vapor Infanta Isabel, que é da compañía Pinillos de Santander, regresaba de Cuba con emigrantes galegos. Entre eles viña unha rapaza de 23 anos, con enferma, con 3 nenos, de 1, 2 e 4 anos. E esa rapaza viña enferma e viñan con un pasaje da beneficencia galega. Pagou o pasaje porque non tiña diñeiro, non tiña condicións ninguna. No medio da travesía, morre a rapaza. Morre, entón, naturalmente, a travesía duraba 30 días, 35 días, e cumplindo a lei marítima de entonces, hai que facer o funeral a bordo o capitán e tirar o cadáver ao mar. Tiraron o cadáver ao mar e ali quedaron 3 criaturas que non sabían nin de onde viñan, nin pa onde iban, nin quen eran, nin quen eran seus pais, que iban a saber se si tiñan 1, 2 e 4 anos. Bien, entón, un señor de Ribadeo, que se chamaba José Antonio Acevedo Martínez, que era o pai dunha señora moi conocida en Ribadeo, que morreu fai 3 anos, que chamaba doña Panchita Acevedo. Bueno, pues ese señor, que chegou a ser alcalde de Ribadeo, promoveu nese barco unha colecta defender
1: para facerse rapaces. Cargo de estes rapaces.
2: Recaudou 1.500 pesetas de 1916 e, cando chegaron a Porto, deixou os nenos nunha pensión na Coruña a cargo desas 1.500 pesetas para que os mantuveran, mentras el e un señor de Opino dedicáronse a buscar, sobre todo nas diputacións e nas diócesis de Galicia, quen era aquela señora Dolores Canoura Vázquez,
1: que quedou no Atlántico,
2: que tirara ao mar, que hubo que tirar ao mar, que morrera, ¿no? Entón, ao largo de unos meses de investigacións, descubriron que era unha señora dunha parroquia que se chama San Isidoro do Monte de Xove. Foron ali, efectivamente, e descubriron os pais desa señora, os abuelos dos nenos, que lles dicen que efectivamente a súa filla marchou a Cuba cando tiña 17 anos, non volveron a saber dela, porque un señor de Viveiro había levado para Cuba dicindole que tiñan ofrecendo un traballo en Cuba. A rapaza marchou e nunca máis volveron a Sabrevela hasta que ahora volen esos 3 nenos. Entón este señor Acevedo Martínez pillaron os 3 nenos, deronlos aos abuelos, que se quedaron con eles, e deronlos os restos das 1500 pesetas de telos na pensión na Coruña. Esa señora, eses nenos, eu conocín a un deles, que era empleado da Plaza de Abastos de Viveiro, e esos tenen unha casouse en Orense, que era unha nena de 2 nenos, e agora, pues, tendrían ahora sobre 90 e pico de anos, unha cosa así. Esa é unha historia que chama moito a atención, porque visibiliza as mulleres e visibiliza as grandes invisibles da emigración. Todo o mundo sabe,
1: sí, sí,
2: de Bolívar,
1: bueno, Posán,
2: de García Barbón y tal, pero esas personas que sufrieron y que hicieron cosas.
1: Martín, ¿en qué reflexión facemos? Sabendo esas historias, sabendo o que sucedeu, do discurso actual contra a inmigración.
2: Bo. Por favor, é que eso é unha falta, é decir, é que eu non sei que palabra utilizar.
1: A que queiras, estes son os micrófonos libres.
2: Home, non, home, é unha palabra moi dura que non se pode decir por teléfono, ou por teléfono en antena, non? Pero o que se ocorre a calquera é que nos fomos un pueblo emigrante, 2 millóns de personas, 2 millóns de personas. Fomos un pueblo emigrante que todo lle debemos a emigración. O himno, a Academia Galega, a bandeira, as empresas pioneiras, vanguardistas deste país, todo.
1: A nosa gastronomía.
2: Todo veu da emigración, a nosa gastronomía, todo veu da emigración. E que haxa alguén que poida rechazar a riqueza que supón a mezcla de culturas, o multiculturalismo, as novas ideas, os novos principios, etc. Iso a mí resulta inconcebible. Espero que ningún galego se ocurra nunca pasar por...
1: Sí, sí. Sería, ademais, insusto para con o seu propio pasado, sí, evidentemente. Claro, e a historia da moitas voltas, que nunca se sabe.
2: Nunca se sabe.
1: Presentabas este libro, pues nada, hay un anaco aquí en un acto. ¿Quién te acompañó? ¿Cómo resultó esa
2: sí,
1: presentación?
2: Sí, no solo un teatro de Ribadeo, y un acto muy concurrido, porque o día do Ribadeo Indiano, o sábado, a esa hora, a 11:30, siempre hay un acto de tipo cultural, que siempre está muy concurrido. María José Porteiro, que onte fue a pregonera.
1: Sí, estaba con nosotros hace unos minutos.
2: Ahí presenté Lleu Faianos a su novela Sándalo. Bueno, o Consello de Cultura Galega celebró muchos actos, y entonces fue un acto muy agradable, muy concurrido, y que espero que haya gustado a moita xente e a toda a xente que asisteu, ¿no? Estuvo o alcalde de Dani Vega e logo xente amigos meus e xente relevante na comarca, ¿no?
1: Quen edita esta cuarta entrega de Memoria de Mariñas, Martín?
2: Edita Teófilo Edicións, que como sabes é un editor relativamente xove, non é das grandes editoriales de Galicia, non é Galaxia, nin é Xerais, pero un editor relativamente xoven. Ele é natural de Vilaxoán e é un rapaz que o merece todo. Merece todo como merecen todo todas as personas que reúnan dúas condicións, que ser traballador e ser honrado. E este señor é moi traballador. Hombre, fíjate si é traballador, que poucos editores conocerás tú que haxa que estén en Ribadeo Indiano vendendo os libros que le edita, ¿no? E está aí con seu equipo e con a súa señora, ¿no? Quer dizer que é un señor moi traballador, moi honesto e moi creativo. Moi creativo, con moitas ideas, moi inquieto, e merece o todo. Edita, como podes ver, un libro
1: precioso, moi ben acordado,
2: unha foto da estación marítima de Vigo, cando embarcan os botes que os levan os barcos que estaban fondeados na ría de Vigo, e son as colas e colas de migrantes que van para América. E a mellor maneira, a pregunta que nos facías antes, os que están en contra da inmigración, probablemente a mellor maneira é enseñar
1: estas fotos, sí, sí. Ou a de Manuel Ferrol, esa famosísima, non? Dese pai, ese neno, ese caso no Porto da Coruña, unha historia tamén terrible, non? E que nos identifica como pobo que fomos, como pobo que emigrou, que buscou mellor vida, que atopou e que agora maioritariamente é moi solidario coa xente que necesita agora, pois, tamén mellorar nas súas condicións. Bueno, pois mañá os nosos ointes, os que queran ler a Martín Fernández Vizoso, pois poden facelo. Mañá hai de novo páxina, non? Na voz.
2: Mañana é o domingo seguinte.
1: O domingo seguinte, bueno, pues por lo tanto, o domingo da vindeira semana terá unha nova entrega na voz de Galicia, e os que queran facerse con Memorias de Mariñas tomo 4 e os 3 anteriores poden facelo xa nas librerías. Todo eso. Un placer recibirte, Martín, compañero. Moitísimas grazas.
2: Feliz, e agradezco moito a túa labor, e como supoño na dedicatoria, a labor de luces que veis facendo desde Radio desde fai moito tempo.
1: Bueno, pues
2: unha radio que en algún momento foi tamén miña.
1: Sí, sí, sí, no, sí, sí. Bueno, pues un produto que chegou das Américas foi o cacao. O pasado martes celebrábase o Día Mundial do Cacao. E nos vendemos minutos, a volta de pausa, imos falar coa xerente de María José, perdón, coa xerente de Chocolates Moreno, que María José Ríos, Chocolates Moreno, é unha fábrica desas que aínda subsisten por Galicia adiante, unha fábrica de sempre de chocolate, que subsisten grazas a calidade, que non a cantidade. Falamos con ela, insisto, a volta de pausa.
0: Radio Voz. Bye.
3: Algadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: plátano de Canarias, kilo, 1,95€. Carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,75€. Papel higiénico Scottex Mega, 12 × 24 rollos, 3,95€. Y Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, frasco 400 gramos, 5,10€.
4: Gadis, en confianza.
6: Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
7: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
8: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
9: Para mí, la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.
10: ¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
11: ¿Un nuevo?
10: Sí, o contenedor marrón, en lo que botamos los restos de comida. ¿E conto un segredo?
11: Sí, sí.
10: ¿E un contenedor mágico?
11: ¿Mágico?
10: Pues sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost.
11: ¿E ese compost va a medrar la naturaleza?
10: Veamos una nueva vida a materia orgánica. Usa o contenedor marrón. Sogama, por un futuro sostenible.

0: Yo de loco. Estando como estamos, celebrando o ribadeo indiano, imos falar dun producto que efectivamente chegaba dende as Indias. Ademais, o pasado martes celebrábase o seu día, o Día Mundial do Cacao. Siguen existindo por Galicia adiante algunhas fábricas pequenas que subsisten, eso sí, en función e grazas á súa gran calidade, a calidade esmerada que imprimen nos seus produtos. É o caso de Chocolates Moreno de Ribadeo. Saudamos a súa xerente responsable, María José Ríos. María José, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, para saber da historia de Chocolates Moreno, temos que remontarnos ao século XIX, e así?
1: Efectivamente. Bueno, non exactamente para a historia de Chocolates Moreno. A historia de Chocolates Moreno comenzou no siglo XX, comenzou na posguerra, pero, digamos, foi un traspaso que colleu o meu pai dunha fábrica de chocolate que xa existía, que fora fundada no século XIX.
0: Bueno.
1: Entonces, sí. Sí, efectivamente,
0: en todo
1: desde
0: caso,
1: ali ven a trayectoria.
0: Moitos anos, o sea, collendo o testigo dunha fábrica que xa existía no século XIX e dende hai moitas décadas pues, fabricando en Ribadeo, non? Como subsiste unha fábrica pequena, non é unha marca desas que atopamos en todos os supermercados, en todos os lineais? Entendo que a especialización e a calidade son as bazas, non, María José?
1: A ver, sin lugar a dudas, cando eu me puxen ao frente de Chocolates Moreno, digamos que tiña un nome en toda esta zona, tiña un nome que yo fixera meu pai, que se seguía conservando. Vamos, a xente seguía comprando Chocolates Moreno e recordando, como sempre, bueno, que desde neno, que o tomaba desde neno e a súa calidad e es. O que pasa que o público, pois claro, foi cambiando a maneira de facer o chocolate e entonces nosotros tamén desde que tou eu, pois fomos evolucionando. E entonces a parte do chocolate clásico da taza de toda a vida, pois tamén empezamos a facer bombos. Que é unha línea moi distinta, non sigue as mesmas directrices, ou sea, o primeiro que é a calidad, pero que non ten nada que ver con o que se facía ou como se fai o chocolate de Chocolates Moreno.
0: Ah, bueno, por lo tanto, no presente, no catálogo de producto de Chocolates Moreno temos pues esas presentacións de sempre do chocolate en pó, pero dende hai un tempo tamén se incorpora unha gama de bombóns. Que outros produtos se comercializan baixo esta marca, María José?
1: Pois mira, a ver, Chocolates Moreno sigue facendo, pois eso, o chocolate en polvo que tú decías e o chocolate en tableta, o típico de sempre con o envoltorio blanco, as letras azuis, bueno, tamén temos outro con letras marrós para diferenciar o porcentaje de cacao, o sea, non é porque haxa ninguna diferencia, nada máis que o porcentaje de cacao que levan. E despois, os bombós é unha línea que non ten gluten, a ver, partimos da base de que o cacao non ten gluten, pero o chocolate á taza sí, porque lle añadimos fariña de trigo. No caso dos bombós non leva ningún tipo de fariñas, entonces as nosas elaboracións son todas sin gluten e o noso chocolate negro é sin proteína de leite, con o cual tratamos de abarcar ese mercado que

0: máis grande de personas con alerxias, con intolerancias, con algún tipo de problema alimenticio, que, bueno, que con as nosas fabricacións pois poden chegar, poden degustar tamén, endulzar o paladar. E facemos bombós, facemos unhos lingotes que é como un bombón pa compartir, que empezamos facéndolos en Navidad e o público sigue non lo pedindo, e sempre durante o ano temos sempre algún, aunque non teñamos tanta variedad. Facemos chocolate con leite, chocolate negro, con distintos porcentajes, e vamos sacar ahora un producto novo, que esperamos, bueno, sacarlo este verano.
1: ¿Podemos saber máis datos? ¿Podemos avanzar algo?
0: A ver, sí, podemos avanzarlo, porque xa temos, nosotros facemos un chocolate con un 85% de cacao, pero cada vez hai máis cafeteros, o sea, cada vez hai xente que quer un porcentaxe máis alto. Entonces, bueno, a maneira que temos de tratar e de elaborar o chocolate 100% cacao, o sea, que non leva ningún aditivo de ningún tipo, vamos, nada de azúcar, nada de nada, é simplemente cacao. Pois temos unha maneira de traballarlo e de refinarlo que resulta amargo, sí, pero agradable ao paladar, porque non é nada astringente nin nada ácido. E agora vamos facelo pois con avellana, con unhas avellanas a modo de tentempié. Van ser unhas peciñas de sobre 40 gramos e eso, pa que ao que lle gusta así un chocolate bueno, potente e eso, pois tamén poda degustalo.
1: Que producción ten aproximadamente chocolates en Moreno, María José?
0: Pois, a ver, non che podo decir exactamente a produción que temos, porque desde que empezamos, falo xa a facer os bombós. Afortunadamente, cada ano vamos medrando. Entonces, a verdad que non se me ocurriu nunca mirar a cantidad de kilos, de miles de kilos que facemos, pero bueno, sí é verdad que facemos miles de kilos de chocolate. Sí.
1: ¿Cal é o cacao que usades? ¿De onde provén?
0: A ver, o cacao que... Porque houve un problema con o cacao. Cando fai un par de anos houve un problema moi grande de desabastecimiento, houve subir ao cacao, chegou a multiplicarse por 4 o precio, que vamos, increíble. E eso, entonces, ahora nosotros volvemos a ter normalmente o cacao que traballamos, digo normalmente porque non sempre lo conseguimos, é cacao americano ou venezolano ou colombiano, suele ser, é o que nosotros preferimos porque, bueno, porque nos gusta, porque sin, a ver, porque nos gusta, porque nos parece que nos funciona ben e que conseguimos unos bons resultados. Pero a veces os nosos proveedores, claro, son proveedores de fai moitísimos anos, e os nosos proveedores dícenos, mira, hai unha cosecha, pois eu que sei, de Guinea ou da zona de África que foi moi boa cosecha e entonces por eso sí que non deixamos. Como non traballamos orixen no sentido de decir que o noso chocolate está feito a partir de cacao de unha zona concreta, pois sempre o que sí procuramos ter, temos un contrato con os proveedores de que sempre queremos ter os mellores cacaos.
1: Bueno, eso claro, é indispensable para despois ofrecer unha calidade absoluta no vosso producto. Un producto que se pode topar onde? Ademais de na vosa tenda, tedes mercado online. Visitades tamén moitas feiras, non? E tamén un xeito de dar a coñecer e de que a xente poda mercar o produto de chocolates Moreno. E así, non, María José?
0: Efectivamente, mira, facemos moitas feiras. Donde facemos moitísima degustación dos nosos produtos, porque así a xente que o ve no, nunha tenda ou nun supermercado, pois xa o probou e xa sabe que, bueno, que aquel produto que merece a pena, que merece a pena compralo. Entonces, por Asturias chegamos hasta Llanes. Por Galicia, aínda fai pouco contactou conmigo, que acaba de recibir agora os produtos en Allariz, en Ourense. Temos clientes en Vigo, en Coruña temos varios clientes, a zona de Coruña, bueno, Coruña, Betanzos, e isto tamén vamos traballándola, claro.
1: Pero sempre tenda especializada, entendo, sempre, non?
0: Sí, sí, sí, sempre tenda especializada. Tenda especializada porque... Bueno, a ver, é un tipo de producto que chega a moitísimo máis público e entonces a máxima que tiña meu pai era de non podemos competir por precio, pero sí competimos por calidad. Claro, entonces claro. Sempre, pois eso, non nos van poñer de oferta nun lineal dun supermercado. De feito, non traballamos con ningunha gran superficie, con ninguna. Son tiendas pequenas e tiendas que miman os produtos e que miman os clientes.
1: Tendas onde podemos atopar precisamente esas marcas máis pequenas, pero que garanten unha calidade coa súa elaboración artesanal, fora pues, do xeito de facer, respetable tamén, das grandes multinacionais. Bueno, pois pues, só resta decir, María José, que a por moitos anos máis de vida de Chocolates Moreno, unha desas fábricas que aínda subsisten por Galicia e que fabrican un chocolate de máxima calidade. María José Ríos, e a súa xerente, algo máis que engadir, María José?
0: Pois nada máis, agradecerlle a todos os nosos clientes, a todo o público que nos sigue sendo fiel, agradecerlles que sigan aí, que sigan comprando os nosos produtos, porque xuntos chegaremos a donde que iramos, pero elos son imprescindibles para nosotros.
1: Por suposto que sí. Grazas, ata vindeira ocasión, seguimos en Con Outra Voz.

0: 13:38, remataremos la serie de entrevistas de este programa especial Ribadeo Indiano, como no podía ser otro seito, con su alcalde, con Daniel Vega. Alcalde, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buenos días.
0: Os oyentes de Radio Voz en la provincia de Lugo, pues teñen familiarizada a voz do rexedor, porque foi ao longo de moito tempo con tertulio do noso programa provincial.
2: Sí, falábamos agora desas tertulias que eu creo que sumaban, evidentemente.
0: Sí, sí. Bueno, Ribadeo Indiano, un evento muy importante para un concello muy, muy turístico, engalanado. Para un alcalde, muy gratificante no vivir sonadas como esta.
2: Sí, eu creo que, evidentemente, Ribadeo Indiano pode ter un sinónimo, que é a elegancia e é a decoración estética, e evidentemente Ribadeo, que ten vida todo o ano, e eu son un dos defensores que a estética, que o pobo debe estar cuidado, debe estar limpo, que é moi difícil, pero temos que intentar traballar na línea de conservar e ter limpo o pobo. E evidentemente este Ribadeo Indiano pues ten, evidentemente, pues unha infraestructura moi importante. Ten un coste, porque evidentemente ten un pobo e uns espacios limpos. Se todo o que ven arriba de o vais a fixar que hai uns contenedores negros con tapa amarilla hai repartido por toda a vila, e o que queremos é que non se tire no chan as cousas que detectábamos anos pasados, que as papeleiras enchíanse rapidamente, e o que quixemos foi poñer eses contenedores para que a xente deposite, e que constantemente durante o día os traballadores do concello van a retirar esas bolsas. Por lo tanto, que unha celebración, que un evento cultural destas dimensións esteña limpo e esteña elegante, eu creo que é moi importante.
0: Falábamos hai uns minutos coa Concello de Turismo do éxito de Ribadeo. Ao final é unha suma de factores, ¿no? O sea, que un concello siga sumando visitas ano a ano, siga incrementando exponencialmente estas, non é casualidade, é unha suma de factores. Aquí temos que sumar a propia configuración de Ribadeo, unha vila fermosa, o seu patrimonio, a súa actividade cultural, en fin, todo isto consigue facer un producto atractivo para a xente que o fai todo o ano, que visita, que vive aquí en Ribadeo ou arredores, e a que o fai esporádicamente, pues, en eventos como este, non, alcalde?
2: Sí, hai varios factores que evidentemente Ribadeo ten. Un deles é as infraestructuras. É verdade, somos conscientes de que a autovía beneficia directamente a Ribadeo. Por lo tanto, cando hai unhas boas comunicacións, pois eso é un suma. Tamén é importante destacar a arquitectura que ten Ribadeo, a arquitectura indiana, todas as infraestructuras que ten Ribadeo. Fai unos anos, no 2025 concretamente, celebrábamos 25 anos de destino turístico e 20 anos de BIC, é dicir, Ben de Interés Cultural, e iso o que poñer de manifesto, de relevancia, que o casco histórico, que todo o que estamos rehabilitando, todo o que estamos facendo é pola conservación do noso patrimonio, e iso evidentemente é conservar a arquitectura. E tamén é importante o dinamismo, a cultura, é dicir, moitas veces banalizamos, a veces inconscientemente e a veces con certos discursos maquiavélicos, todos son festas, no? O dinamismo constante nunha vila é moi importante. Unha festa é unha festa, e o dinamismo, crear espacios, crear ambientes musicales, crear espacios culturales, todo eso é o que fai que unha vila esteña con vida. Unha vila con vida é dinamismo, é actividade económica, ocio. É potenciar economicamente o ocio, é unha suma para potenciar economicamente unha vila. Por lo tanto, dentro da estrategia que ten este concello, e evidentemente isto faise con orzamento, é dicir, nosotros sempre destacamos a colaboración das distintas administracións, e aí o que destacamos é a colaboración que estamos tendo coa Xunta de Galicia para ese dinamismo que nos axuda moito a Dirección Xeral de Comercio, Turismo, en definitiva toda a Xunta.
0: Falamos tede de arquitectura e de patrimonio. Estamos no Parque de San Francisco, neste palco da música, detrás os nenos xogando en columpios, e diante o emblema de Ribadeo. o emblema a nivel arquitectónico, porque o natural, evidentemente, a Praias Caterais, da que falaremos dentro de uns minutos tamén, se así me permite, alcalde, unha Torre dos Moreno que ahora mesmo está con andamios, pero son a boa nova, porque tardouse moito, seguramente máis do necesario, en acometer esa reforma que lle dé lustre a esta imaxe de Ribadeo, insisto, a este emblema de Ribadeo. En que situación está, cando estará rematada esa reforma, que podemos avanzar?
2: Bueno, nosotros cando chegamos ao goberno, pois todos éramos conscientes que había un problema porque as obras non comenzaban, levaban paralizadas moito tempo, había un desastre, digamos, desde un punto de vista técnico do xurídico. Houve que falar coa empresa, houve que falar con responsables de Torre dos Moreno, todo estaba paralizado e había unha tensión que non sumaba. Nosotros o que quixemos foi poñer paz, falar coa titularidade e que comenzaran as obras. E así foi, pois con tranquilidade, con respeto mutuo, pois conseguimos que as obras comenzaran e, aunque están os andamios postos e hai rede, non se pode visualizar perfectamente, pero xa se nota que toda a fachada, todo o seu exterior cambiou por completo. E eu vou dar unha moi boa nova a finales de ano 2026, pois isto estará, o que ven sendo o exterior, prácticamente ¿sí? rematado. Tuve unha conversación esta semana coa propiedade e estamos traballando para que a propiedade pois traballe constantemente, e isto que dicías ti é un emblema, pois claramente que é un dos emblemas de Ribadeo, a Torre dos Moreno, unha época de crecemento, unha época de moita prosperidade de Ribadeo, que temos un edificio que evidentemente pois é un emblema que está en moitas estanterías de moitas casas, esa Torre dos Moreno, que nosotros tamén fixemos con Sargadelos a recreación sargalediana, e bueno, pois eu creo que a Torre dos Moreno, que bueno, vamos a esperar a que a propiedade tamén diga cal vai ser o seu uso, sí, sí. Que eu creo que vai ser evidentemente outro axente dinamizador para Ribadeo.
0: A figura de Sargadelos da Torre dos Moreno, tamén do faro da Illa Pancha, a propiedade da Torre dos Moreno, agora xa non, pero antigamente fala tamén do pasado indiano de Ribadeo, porque creo que había pues varias decenas de propietarios espallados por países de Latinoamérica. Eso foi moi moi moi difícil e complicou moito esas xestións para chegar hasta este punto, non?
2: Bueno, na época do alcalde Rodríguez Andina consíguese máis do 21% da propiedade, e aí pois é cando se arregla o que ven sendo toda a cuberta. Nesas xestións, que eu creo que beneficiaron moitísimo para que despois todo o resto da titularidade entregara para non ser pública, que puido ser pública, pero neste caso a parte pública adquiriu una, digamos, Rodríguez Andina, que eso serviu para ahora que a titularidade, que é privada ahora, pois adquirira toda esa propiedade e empezara a rehabilitar. Público foi un momento histórico, e nosotros nestes momentos é privada. Por exemplo, a Casa Maseda, que ora é titularidade pública, tamén podemos permitir que fora privada. Había moitos compradores, pero eu creía que ese espacio da esquina, que é, bueno, estratégico, vai ser a nova oficina de turismo e o punto de atención ao peregrino, que por certo está xa a documentación para entrar no Consello da Xunta, porque vai a salir de aí un convenio de prácticamente, chega prácticamente a 900.000 euros para a súa rehabilitación. Uh-huh. A Xunta non nos vai axudar solamente na rehabilitación, sino tamén na compra. Uh-huh. Que nos vai axudar neso. Por lo tanto, teremos a Torre dos Moreno prácticamente rehabilitada, o Concello, que xa rehabilitamos a planta, digamos, noble. Estamos traballando xa, ou vamos iniciar o traballo para rehabilitar a antiga casa de teléfonos, que vai ser a policía local. Teño en 15 días unha reunión co director xeral de Xustiza para rehabilitar o que ven sendo a cuberte, e aí empezaremos do xuzgado de paz. E iso sí, a Casa Maseda, que vai empezar xa este ano as obras. Este ano veremos pouco, veremos andamiar, veremos os primeiros traballos, vamos ver máis no 2027, pero a Casa Maseda, todo un enclave no casco histórico, máis ben administrativo, edificios administrativos, espero que vai ser moi bonito.
0: Bueno, falábamos aí uns minutos. A Praia das Catedrais, que sigue sendo o gran atractivo de Ribadeo. Está morrendo de éxito? Pregunto, ten demasiada xente? Hai moita xente que sí apunta de que son demasiadas as persoas que visitan a Praia das Catedrais, que poden acabar con este monumento natural. E que le pregunto yo tamén por, non sei se dicir, certa polémica que houve hai uns días cando se soubo que esta vai estar pechada o acceso ao público durante un par de xornadas por mor da grabación dunha serie internacional, que obviamente terá un impacto importante, non? Bueno, por onde empezamos sobre a Praia das Catedrais?
2: A Praia das Catedrais é un axente dinamizador, é digamos o monumento natural estrella de Galicia. Eu sempre digo que hai unha catedral cristiá, que é a Catedral de Santiago, e hai unha catedral natural, que é a praia das Catedrais. Por lo tanto, esa catedral laica tamén que temos en Galicia, pois é o monumento máis importante natural de todo Galicia. Por lo tanto, morir de éxito, no. Eu tampouco son moi fan de escoitar a profetas apocalípticos. O que creo é que hai que seguir traballando. Nestes momentos temos 4.500 persoas que visitan a Praia das Catedrais constante e continuamente. Non sei cal é o problema. Cando hai axentes, hai traballadores que proporciona a Xunta de Galicia, pois estamos xestionando perfectamente toda esa cantidade de xente que ven a Ribadeo, e que de algún modo é un beneficio directo. Eu tamén a veces escoito que a Praia das Catedrais se deberá cobrar. Bueno, eu algunha vez tamén manifestei que sí, que se deberá cobrar a súa entrada, como tamén cobrar por aparcar. Nestes momentos temos que concretar, digamos, cal vai ser o que vamos a facer no aparcamento das catedrais, porque evidentemente ten un coste moi importante, pero vamos a temos claro que hai que cobrar por aparcar. Pero bueno, dito isto, a Praia das Catedrais sigue. A Praia das Catedrais é moi importante para Ribadeo, e hoxe un gran porcentaxe de xente conoce Ribadeo pola Praia das Catedrais, e sobre todo internacionalmente. Hoxe temos un dato moi importante: o 40% do turismo ribadense é internacional. É un turismo non de junio, julio, agosto, é un turismo de marzo, abril, mayo. Por lo tanto, eses datos son moi importantes. Temos que seguir traballando. Amazon puxose en contacto con Medio Ambiente da Consellería con Turismo, e tiña varias posibilidades e varias ubicacións en Galicia. Nosotros tamén podemos collar e poñernos de perfil para non ter ningún problema e dicir, bueno, que vai a outro sitio. Eu non perdo oportunidades. Todo o mundo que me conoce sabe que loito por Ribadeo para que teñamos os mellores datos e teñamos un crecemento moi importante. Amazon é hoxe a maior plataforma digital, superior que Netflix, e polo tanto, esa publicidade, un concello, sería imposible introducir unha publicidade de Ribadeo en Amazon polo seu coste, pero nin o concello nin a Xunta. E polo tanto, entrar aí nun espacio, nunha serie de varios capítulos, que se vexa a Praia das Catedrais constantemente, é unha publicidade importantísima, sobre todo no turismo internacional. E hai que seguir camiñando no turismo internacional. Non temos, evidentemente, un dato moi importante, o 40%, pero debemos seguir camiñando neses bons datos. Por lo tanto, Praia das Catedrais, éxito. Praia das Catedrais, espacio natural, e seguir traballando e seguir conservando os espacios naturais. E terceiro, gran escaparate turístico de Ribadeo.
0: Bueno, Ribadeo indiano recorda a xente que buscou mellor vida en ultramar. Agora sucede o contrario, xente que nos, non vou dicir que nos pisa, que se instala en Ribadeo, na Mariña, en Galicia, no Estado español, porque busca mellores oportunidades. E isto pues, está creando discursos, eu vou dicir, de odio, non? De xente que di que isto é contraproducente, que nos ocasiona gasto, cando as cifras contradín todo este discurso, non? Son xente que está aportando, que están a traballar, que están a facer traballos que os aborixenes non facemos. Que mensaxe lanzamos ao respecto dentro de un país que foi emisor?
2: Eu creo que hai discursos que non hai que entrar neles, son discursos con moi pouco recorrido, e é verdade que demostran certa ignorancia, por lo tanto non vou entrar aí. O que sí que é verdade é que o discurso son por ambas partes. Cando o radicalismo ou cando alguén necesita introducir discursos para confundir, para alimentar confusión ou para invocar como salvador de patrias, eu tampouco vou entrar. Por lo tanto, a emigración é necesaria. Eu sí que son consciente de que Galicia foi ese país donde moitas persoas tiveron que marchar, fomos acollidos, e gracias a esas persoas que marcharon, que fixeron riqueza, tamén existe filantropía. Por lo tanto, é importante seguir camiñando e non confundir nin acudir a discursos certamente pobres de contido, pobres de recorrido e ignorantes en contenido. Por lo tanto, a inmigración nosotros non queremos, digamos, mencionala, sino recordala constantemente e agradecer todo ese traballo que fixeron durante anos. Si temos hoxe unha escola de capacitación agraria, é por unha persoa que se chama Pedro Murias. Si temos hoxe un espacio cultural como é o Círculo Banero, é por un grupo de migrantes que se xuntaron e quixeron dedicar un espacio á cultura, uh-huh, o crecemento persoal, intelectual. Bueno, si temos hoxe a Plaza de Abastos, é por Doña Corona, a muller de, sí, Ramón González, que tamén foi unha das persoas filántropas que hai que poñer en valor. Si temos templo, si temos templos como pode ser a Igrexa de San Francisco, Orden Tercera, é tamén gracias a esa filantropía. Si temos o cine teatro, un gran porcentaxe económico do cine teatro foi gracias a la filantropía. Por lo tanto, os discursos de odio son a ignorancia en persoa. E nosotros o que debemos seguir é traballando para acoller profundamente, e si se cree no valor da persoa, non se pode acudir a eses discursos. O valor da persoa, os principios fundamentais de apostar polo humano, pola persoa, é o acoller, é o abrazo. Fai poucos días nos visitou o Papa León XIV e dicio moi claramente que tamén o Papa Francisco, non se pode acudir á política do descarte, descartar a emigración, descartar o anciano, descartar a infancia, non se pode. Por lo tanto, non é simplemente aplaudir unhas palabras, sino tamén actuar baixos principios.
0: Restan 4 minutos, alcalde, e non quixera desaproveitar a oportunidade de preguntarlle a 10 meses de que remate esta que é a súa primeira legislatura como alcalde, que balance fai da mesma?
2: Pois nosotros facemos un balance que se pode chamar 4 anos traballo constante, 4 anos xestión, 4 anos inversión, 4 anos de crecemento do pobo que amamos. Por lo tanto, a mí non me move outra cousa que Ribadeo. Eu deixei a comodidade parlamentaria por o traballo local, que é o que amo, é o que respeto, é o que digamos, nutre todos os días para seguir impulsando o Ribadeo. Ribadeo lidera hoxe a todo o crecemento na comarca, na provincia, en moitos casos en Galicia. Un pobo de 10.000 habitantes, un plan de vivenda de 300 viviendas. O único concello de Galicia que pode presentar un plan de vivenda con 10.000 habitantes. O abastecemento da auga, os políticos non acostuman a emitir debaixo da terra, nosotros sí, 7,5 millóns de euros que empezarán as obras no entorno de setembro, ao menos un pouquinho antes, pero bueno, en setembro. Ese abastecemento da auga que é importantísimo para crecer o pobo, para seguir apostando pola vivenda, seguir rehabilitando o casco histórico con outro proxecto de vivenda, unha rebaixa no precio do suelo industrial de 75 euros a 35 euros metro cuadrado, o maior plan de infraestructuras. Vamos a chegar aos 3 millóns de euros nun plan de infraestructuras, tanto nas vila, tanto na vila, nas rúas, como nas parroquias, no rural. Toda a modernización da administración, todo o traballo que se fixo na rehabilitación dos edificios que estaban abandonados, nas instalacións deportivas, todo un traballo constante e continuo no Ribadeo máis limpo, no Ribadeo verde, no, con a conservación dos espacios naturais, na mellora da iluminación, na mellora do saneamento, que vamos a presentar en breves tamén, porque durante estes anos, durante estes meses, durante este ano, fixemos un plan que traza unha estrategia para os próximos anos, que é o proxecto de inversión. E, por tanto, xa vamos ter identificado onde hai que invertir, tanto nas parroquias como na vila. Por tanto, Ribadeo avanza, orgullo de Ribadeo, e seguir traballando, porque é o pobo que ama.
0: Nótase, véndeme un producto, alcalde. Muchas gracias por recibirnos, por acogernos, por hacer posible que este, con otra voz en Radio Voz, hoxe, falase indiano. Falase dende o ribadeo indiano. E, por suposto, moitas gracias por achegarse a estes que son os seus micrófonos. Dani Vega, alcalde de Ribadeo. Ata vender ocasión.
2: A mí non me fai falta vender Ribadeo, porque Ribadeo vende eso.
0: Sí, eso é verdade. É verdade. Bueno, pois nos controis técnicos estiveron Víctor Marque, no Estudio Central da Coruña, Dani Portela, aquí en Ribadeo, o meu carón, e de sobremesa, despedida, pois música da que soará hoxe, por exemplo, no Círculo Habanero da Devesas, 5 da tarde. Ímonos con Los Jimaguas. Voltamos mañana a las 10 en punto, aquí con otra voz de Radio Voz. ¡Hasta entonces!

0: Esta fin de semana, con outra voz, en Radio Voz, preguntámonos si preserva Galicia citadamente o seu patrimonio. Esta cuestión imos a trasladar a unha voz autorizada, a Manuel Gago, xornalista, profesor da Universidade de Santiago de Compostela, divulgador especializado en cultura e patrimonio. Levános analizando como Galicia se relaciona coa súa memoria material e inmaterial. Manuel, que tal?
1: Hola, moi boas.
0: Moitas grazas por poder compartir estes minutos de radio coa audiencia de Radio Voz. Como definirías o estado actual do patrimonio en Galicia? Estamos nun momento de avance, de estancamento ou retroceso?
1: Bueno, é moi difícil facer unha valoración conxunta porque hai, digamos que según un tipo de patrimonio, hai cousas que están en un estado pois bastante interesante e positivo e hai outras que están neste momento pois sometidas a profundas tensións. Hai que ter en conta que en Galicia se estima que hai alrededor de un 75.000 bens catalogados, é dicir, diferentes tipos de bens catalogados, que son moitísimos para un territorio, digamos, tan modesto, tan pequeno como pode ser o territorio galego. Entón, vamos a toparnos con que hai determinados tipos de bens, como pensemos, por exemplo, nas igrexas ou patrimonio eclesiástico, que se atopan nunha situación pois moi boa, é dicir, caracterizada, son recurrentemente cuidados, inviste neles, bastante dinheiro, e sin embargo hai outro tipo de bens, como por exemplo os castros, ou sobre todo os monumentos megalíticos, as mámoas, os primeiros monumentos da historia galega, que neste momento están sometidos a unha tensión brutal por falta de coñecemento e sobre todo polas transformacións profundas que está vivindo o mundo do campo, coas novas maquinarias forestais, os novos usos forestais que están en este momento destruindo moitísimos facementos arqueolóxicos pequenos que son moi importantes porque son a primeira testemunha monumental que temos do poboamento de Galicia, non? Entón, así que o balance é un pouco irregular. Temos cousas que están moi ben cuidadas e moi ben valoradas, e en este momento, nos últimos anos, estamos sofrendo un grave problema con todo o que ten que ver co patrimonio, pois con ese monumentos megalíticos, pero tamén cos campamentos romanos que descubertos recentemente, que están sometidos ás presións da industria forestal e agraria.
0: Bueno, porque cando falamos de cuidar o patrimonio, de que falamos realmente? De conservación, de xestión, de uso social? Cal sería o concepto máis aplicable?
1: Boa cuestión. Quero dicir, hai un, digamos, o elemento que poderíamos entender con máis facilidade de todos sería o que é a restauración, non? Digamos, a aqueles monumentos que de repente se habilitan para ser visitables, que teñen condicións de acceso cómodas, que están explicados, é dicir, digamos, o que sería máximo nivel, digamos, de atención ao patrimonio. Pero hai que decir que en realidad coidar o patrimonio involucra moitísimas máis outras cousas, porque non todo patrimonio pode ser posto en valor do mesmo xeito, pero si todo patrimonio pode ser coidado, protexido, para evitar que se degrade, que se perda ou que accidentalmente poida ser destruído. Entón, a mí en este momento teño que dicir que me interesa moito máis, ou creo que é moito máis urxente atendermos entre as administracións, a ciudadanía, a todo ese patrimonio aparentemente máis pequeno, como poden ser os monumentos megalíticos, os poboados prehistóricos, ou os castros, ou determinados monumentos medievais menos coñecidos, crear entre todos unha cultura que sobre todo se preocupe de saber que están aí, de que están mínimamente cuidados e que non foron esquecidos, que siguen sendo parte da súa comunidade, non?
0: Bueno, cuidar o patrimonio é claramente caro, non? Que aspectos de políticas públicas funcionan ben e cales son claramente mellorables, uh-huh, o teu claro entender, Manuel?
1: Sí, bueno, é caro relativamente. É dicir, é caro se temos que reparar unha catedral, pero se temos que desbrozar un castro, non é caro en absoluto. É un par de xornadas de traballo si está cuidado por parte da Brigada Municipal. Entón, moitas veces non se trata tanto dos costes, senón de querer. É dicir, de querer facelo e de querer cuidar con ele. Eu creo que hai que ter unha cousa tamén moi presente. Non son moi partidario de decir, de deixar todas as responsabilidades nas administracións ou unha xunta. Creo que con 75.000 bens, creo que temos que ser todos moi conscientes de que as responsabilidades do patrimonio deben ser compartidas. É dicir, que ten que ser unha mestura, unha combinación de traballo armónico entre as administracións e a iniciativa privada, que as dúas deben aprender a convivir e que é moi importante que as propias comunidades de veciños, as propias comunidades comunidades parroquiais se sean conscientes de ese patrimonio. Pero estoy pensando, por ejemplo, las comunidades forestales, es decir, los montes de Mancomún, se sean conscientes de ese patrimonio y ellos también de alguna forma contribúen, a medida de sus posibilidades técnicas y económicas, también a mantelo. No creo que haya que depositar. O gran problema que tenemos en este país es que pensamos que todo tiene que solucionar la Xunta. Y pasamos de que no existiera un gobierno propio a pensar que todo tiene que solucionar ese gobierno propio. Entonces, creo que necesitamos entrar en una nueva cultura de democracia, de ciudadanía, que entienda que todos tenemos responsabilidades, incluso también para exigir, porque a veces si no exigimos tampoco se cumple, ¿no? Pero creo que es muy importante trabajarmos muchísimo en la educación de la ciudadanía para que se sea consciente de lo que ten, para que exija su cuidado diante de las administraciones, pero también diante de los otros propietarios, de los restos propietarios.
0: Bueno, ¿qué papel xogarían, o tengo que entender, deberían de xogar as asociacións locais, as comunidades de montes, colectivos veciñais, nesa conservación?
1: Absolutamente fundamental. Porque, en primer lugar, por un motivo, hay que tener en cuenta, pensemos que a Xunta prácticamente carece de inspectores de patrimonio, e o que é peor, é dicir, non fan inspeccións, é dicir, o que, por exemplo, pensemos, por exemplo, no mundo sanitario. Imaginemos que a Xunta non fose nunca inspeccionar aos locais de hostelería. Con visita sorpresa, ¿no? Pues obviamente sería un problema desde el punto de vista de gestión, porque se empezarían a descuidar determinadas medidas de higiene que en este momento, pues muchas veces se toman de manera escrupulosa porque hay miedo de que caiga una inspección. Bueno, pues eso no sucede en el patrimonio. Es decir, no hay una inspección, a Xunta no acude a un territorio para ver cómo se encontró patrimonio y cursar las correspondientes denuncias. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué responsabilidad en este momento? Y para los vindeiros va a ser así, es dos ciudadanos. Es decir, es muy importante, los ciudadanos ejercen una primera función fundamental de vigilancia. De vigilancia de su propio patrimonio. Es decir, son ellos los que pueden saber si algo está siendo alterado. A mí me llegan muchísimas siempre comunicaciones de vecinos que me dicen, oye, mira, está pasando esto en este lugar. Y además adoptan ser, ainda que muchas veces, pues, hay cosas que se van con nocturnidad y alevosía. A mayor parte de las veces, los vecinos se enteran muy rápidamente de que se está viendo una agresión. Entonces, es muy importante que ellos dispongan de las cangues adecuadas, se tengan conozcan los procedimientos adecuados para poder denunciar una situación o para poder contribuir a paralizar una situación. Que muchas veces, pues a mí me llaman y consta perfectamente que dicen, oye, quieren hacer esto, pero ¿qué fago? ¿Qué pasa? ¿Cómo sé si esto está bien, si está mal? Yo creo que deberíamos investir mucho más en que la gente pudiera conocer los procedimientos de lo que sucede cuando se producen este tipo de agresiones.
0: Voltando a las administraciones, no exclusivamente a galega, locais o provinciais, sucede que muchas veces actúan más como gestores turísticos que como garantes do patrimonio.
1: Efectivamente, vamos a ver, porque turismo foi moi válido, moi importante, no sentido de que permitiu a xente visibilizar a rentabilidade do patrimonio de unha maneira moi rápida. É dicir, vamos a restaurar este muiño ou vamos a restaurar este pazo porque isto nos vai traer turistas. Eso é un argumento como moi sinxelo que un político pode utilizar pues, para rentabilizar, digamos, a un determinado investimento. Pero en realidade, o turismo é unha parte pequena, debería ser son unha das motivacións que nos levan a rehabilitar o patrimonio. Temos visto nos últimos anos moitísimas intervencións, moitísimos proxectos en Galicia, nos que o patrimonio, o primeiro valor que xoga, é como unha forma de vertebrar socialmente o territorio no que se topa, como unha forma de atopar un punto en común, como unha forma de axudar a que a ciudadanía teña unha vida máis rica, teña unha relación moito máis rica, máis diversa co seu propio territorio. É dicir, o turismo está ben, é unha vía de ingresos para él, pero creo que en este momento pensemos que, digamos, os grandes monumentos turísticos de Galicia están todos en bo estado de conservación y están todos máis ou menos puestos en valor, e que cando un argumento de que en un concello interior de Galicia se queremos recuperar un castro se diga que vai ser para o turismo, mira, o turismo non vai a ir aí, vai a ir moi pouco. É dicir, os valores que van a permitir que ese castro se deben va máis alá do propio turismo, teñen que ver con como esa sociedade se construiu ao seu redor. Eu me gusta moito comparar moito os asentamentos arqueolóxicos cos polideportivos. Todos sabemos que temos que ter un polideportivo, unhas canchas deportivas, porque desempeñan unha función na sociedade, nos permiten estar máis sanos, nos permiten estar máis ásiles, nos permiten facer comunidade. Pois debemos atopar o mesmo tipo de cousas e debemos tratarlo con a mesma seriedade no ámbito do patrimonio, porque o patrimonio acaba desempeñando tamén ese mismo tipo de funcións reparadoras dunha comunidade, que permite vincular unha comunidade e que incluso que face

0: o turismo non vai a ir aí, vai ir moi pouco. É dicir, os valores que van a permitir que ese castro se deben van máis al lado do propio turismo, teñen que ver con como esa sociedade se construiu ao seu redor. Eu me gusta moito comparar moito os xacementos arqueolóxicos cos polideportivos. Todos sabemos que temos que ter un polideportivo nas canchas deportivas porque desempeñan unha función na sociedade, nos permiten estar máis sanos, nos permiten estar máis áxiles, nos permiten facer comunidade. Pois debemos atopar o mesmo tipo de cousas e debemos tratalo con a mesma seriedade no ámbito do patrimonio, porque o patrimonio acaba desempeñando tamén ese mismo tipo de funcións reparadoras dunha comunidade, que permite vincular unha comunidade e que incluso que facilitan ou incluso os vínculos interxeracionais, que hoxe en día son moi necesarios.
1: Manuel, consideras que a cidadanía galega é consciente do valor do seu patrimonio?
0: Pois é unha boa cuestión. A ver, hai xente que é moi catastrofista, eu creo que sí que é moi consciente. En nos últimos anos hai unha certa tendencia nas redes a penalizar a como unha cousa moi negativa, a decir, os galegos son desleixo do patrimonio, encanto a nos falar do temos do desleixo, non é certo. É dicir, para o volumen de patrimonio que ten Galicia e o lugar do que vimos dunha dictadura que foi de 50 anos, que é unha autonomía que tivo que constituir moitísimas cousas, de que a xente os niveis de escolarización eran moi baixos, é unha pasada como os galegos a relación que teñen co seu patrimonio. E moitas veces, é dicir, co patrimonio coñecido, pero eu polos proxectos que temos levado, co patrimonio que eles saben que estaban aí, pero non coñecían. A mí me pasou moitísimas veces que xente que era un pouco desconfiada, pois con respecto, imagínate, pois un castro que tiña na súa parroquia e dicían, bueno, isto que é, isto para que vale, cando se explica o que é o castro, empezan, enténdeno moito mellor e moitas veces se convirten nos primeiros defensores e activos dese castro. Entón, eu creo que a relación que temos os galegos co patrimonio é moi estreita, moi importante, e calquera que faga un pouco de viaxe por Europa e vexa que o que sucede en outros sitios, en moi poucos sitios vai a topar esa relación tan íntima e tan estreita que os galegos temos co noso patrimonio, porque tamén os galegos temos unha relación moi estreita con o noso territorio, moito máis alado que do tópico ou da anécdota ou dese. Entonces, eu o que creo basicamente é que temos que convertir esa relación que nos procede, digamos, da nosa sociedade tradicional, é dicir, que procede desa relación ancestral que temos coas marcas da paisaxe nas que estamos, temos que convertirlo nun poderoso activo para o futuro, que cada máis, como digo, non é nada fácil de topar, incluso en países que sempre poñemos como exemplos de ese patrimonio. O mellor se estiran ben o monumento, pero a xente se está totalmente separado dele. Aquí a veces, o momento, non está en un gran estado, pero a xente sigue conformando, sigue recordando historias alrededor dele, sigue recordando lendas, prácticas ancestrais que están aquí. Entón, eses valores tremendos que temos e moi poderosos, deberíamos ser capaces de conservarlos e proxectarlos con o futuro.
1: Falando de países, cal o te entender sería un modelo a seguir, un país que aplique unha política de conservación do seu patrimonio correcta, Manuel?
0: Pois é un pouco como a primeira pregunta que facías, porque non creo que haxe un país que cumpra exactamente. Ten en conta que, por exemplo, na Península Ibérica non hai ningún país que teña tanta densidade de exactamentos arqueolóxicos como Galicia. É dicir, a densidade, temos unha densidade de exactamentos arqueolóxicos que é moi similar á densidade de núcleos de poboación, que tamén é máis concentrada a península, non? Entonces, non hai ninguén que poida cumprir. O sea, aquí hai moita xente que lle gusta decir, ai, como se fai en Irlanda, como se fai non sei que, pero claro, coñecen Irlanda porque foron unha semana de vacacións ali e viron os monumentos que viron unha semana de vacacións máis coñecidos. Se alguén viñera a Galicia unha semana, tamén le varía a mesma impresión. É dicir, o noso problema é que temos unha gran densidade de patrimonio e entonces é moi difícil de aplicar as ideas de que hai noutros lugares. Bom, en a que a mí me gusta, por exemplo, quizás o país que máis me gusta en ese sentido é Francia, porque en Francia hai o patrimonio capaz de xenerar moitas historias ao seu redor. E eso creo que é unha cousa moi importante. É dicir, en Francia, cando ti visitas un lugar, cando visitas un monumento, tens disponible unha chea de produtos culturais de para todas as idades, para nenos, para adolescentes, para xente maior, vinculada a ese lugar e ese monumento. E iso, por exemplo, que nos falta en Galicia. E como nos falta eso en Galicia, nos impide conectar o patrimonio con a nosa propia historia. é dicir, co relato, coa narrativa que ten, coa narración que ten esa historia para nós. Entonces, quizáis Francia, do que máis me interesa é a capacidade que teñen de conseguir que o seu patrimonio fale a través de libros, de películas, de cómics.

0: de un montón de elementos. Y ese quizás se sabe un poquillo más ejemplo. Pero dentro de eso tengo que decir que es muy difícil buscar ese tipo de comparaciones porque países como York tienen o su patrimonio muy cuidado, tienen muchísimo menos patrimonio que cuidar que nos. Uh-huh. Entonces, os modelo, o no es un modelo realmente, podemos tomarlo de muchos lugares, pero en el fondo, marco xeral, tenemos que inventar para la especialidad galega, que es una especialidad tan densa, tan afincada en pequeñas comunidades rurales, tan dispersa en el territorio, que nos tenemos que inventar nuestro propio modelo.
1: Bueno, para ir concluyendo, Manuel, ¿cómo afecta a despoboación, abandono do territorio, a conservación
0: pues nuestro patrimonio? Sí, é moito en este momento. Afecta de dúas maneiras. O primeiro é na invisibilización do patrimonio. É dicir, pensa que cando de repente un castro se desaparece submergullado nunha selva de vegetación, é dicir, ese castro deixa de ser visible e deixa de ser accesible. Entonces, eso provoca pouco a pouco que se vaya producindo un esquecemento del, non? Un caso moi típico, por exemplo, cando vou ás aldeas, o mellor ao lado do canón da aldea, pero o carón mesmo está o castro con seu foso e as súas murallas. Claro, agora está tapado de vegetación e coberto de piñeiros. Se lle dille preguntas a un adolescente desa baldea, non vai ter nin idea de que a 25 metros da súa casa hai un castro, porque tampouco ninguén lle dixo, pero ele tampouco o veu. E iso no pasado era diferente. É dicir, no pasado, cando te ibas por Galicia, todos os castros eran perfectamente invisibles. Entón, o primeiro problema que está vendo é que como as terras non se coidan porque hai menos xente e, digamos, e a xente escolle máis donde vai gastar o seu tempo, pois os elementos se invisibilizan. E o segundo, que é máis perigoso que a fase na que estamos agora, é o feito de que, derivado do despoboamento, pouco a pouco van xurdindo modelos de explotación industrial masiva do territorio, que, en certo modo, que se diferencian do minifundismo que tiñamos. Entonces estes modelos, o que queren son grandes superficies para construir, para levantar grandes explotacións forestais ou similar. E entón, en este momento, ese tipo de falta de xente no monte que este pendente do que alguén está facendo, de que este pendente do que está pasando con algo, esa especie de vixilancia distribuída que eran as nosas comunidades rurais, nas que en canto moves unha pedra, cando lle das unha patada unha pedra, alguén aí mirando para eso, eso non existe. Entonces, en este momento, como sabemos porque está sucedendo en Lugo, en outros lugares, nos que hai unha certa supervisión por parte de colectivos de patrimonio que sí que están no monte vendo, en este momento se está producindo unha destrucción moi considerable de moitísimos xacementos arqueolóxicos. E iso é porque non hai ninguén pendente desa uh-huh. desa cuestión. E isto é un problema clarísimo e derivado do despoboamento.
1: Remato, cal sería o maior desafío que afronta Galicia nos vindeiros anos en materia de patrimonio, Manuel?
0: Pois eu creo que o maior desafío é conseguir que digamos que frear, é dicir, conseguir que harmonizar, digamos, o desenvolvemento económico que en este momento está xurdindo con esa capa enorme de patrimonio. É dicir, temos que ser todos moi flexibles a hora de entender como van a ser os vindeiros anos, porque Galicia se está transformando, a súa poboación se está concentrando, ou a idea do campo e do que o campo e o rural pode achegar tamén se está transformando, e temos que conseguir que todos esses acementos que eran referentes simbólicos moi importantes para os galegos sigan sendo neste novo momento, porque van a ser importantes de outra maneira, sen que se comprometa, digamos, as profundas transformacións sociais que vai a vivir ou que se está vivindo Galicia en este momento. Entonces, ese desafío eu creo que non se está afrontando de maneira seria, a pesar das denuncias que hai, e deberíamos ser moito máis conscientes de dos problemas que hai en este momento con todo iso.
1: Pues esta fin de semana estamos a falar de patrimonio, si preserva en Galicia asitadamente este ben que público de todos. Fixémolo no día de hoxe con Manuel Gago, unha voz ben autorizada, xornalista, profesor da Universidade de Santiago, divulgador especializado en cultura e patrimonio. Manuel, foi todo un placer e foi moi interesante escoitar todo o que nos ofreciches ao longo desta entrevista.
0: Gracias, o placer foi meu.

0: Recuperamos hoxe domingo 12 de xullo o noso tempo, o noso espazo de Crónica Negra. Facémolo como sempre con Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, que tal, bo día.
1: Hola, que tal, bo día, Félix, como
0: bueno,
1: estás?
0: Bueno, seguimos a falar de Santiago Corella, que dito así, moita xente pois non saberá quen era este home. Pero se decimos sí. El Nani, a cousa cambia.
1: Efectivamente, hoxe imos analizar un dos casos máis graves da historia criminal española reciente, como foi a desaparición de Santiago Corella Ruiz, que, como ben di, será coñecido por o Nani, despois de ser detido por funcionarios policiais en novembre de 1983. Non estamos falando só de un desaparecido, sino que estamos falando dun detido baixo custodia policial. Polo tanto, este caso non podemos abordarlo como unha simple historia de delincuencia común, ni tampouco como unha anécdota truculenta da chamada España Kinky, ¿no? que bueno, deixou-nos tamén moito cine, ¿no?, a finales dos 70 e principios dos 80, sino que o verdadeiramente relevante desde un punto de vista criminolóxico que Santiago Corella desaparece despois de estar baixo control policial en dependencias vinculadas á antigua Dirección Xeral de Seguridade na Porta do Sol de Madrid, que hoxe en día é a sede da Comunidade Autónoma de Madrid, ¿no? Estamos falando de que hai unha diferencia esencial, porque unha persoa que foi detida e queda baixo autoridade do Estado, a obriga de custodia convírtese nunha obriga reforzada, ¿no? O Estado debe poder explicar onde está esa persoa, que me interrogou, que na trasladou, que firmou as diligencias, en que momento tamén se informaron dos seus dereitos, cando declarou, ante que oficio, si tuvo ou non unha asistencia letrada, tamén si foi asistido médicamente, en que condicións saiu, si é que saiu, no que este caso pois parece que non. A versión policial sostuvo que o Nani escapara durante un traslado a un descampado de Vicálvaro, donde supostamente iba a señalar o lugar en que se ocultaban armas ou efectos relacionados con unha investigación. Estamos falando de que Santiago Corella pues era un delincuente habitual, era unha persoa pues que realmente era moi coñecido dentro dos ambientes policiais por atracos a man armada, foi unha persoa que desapareceu, ¿no? Hai unha posible existencia de torturas e malos tratos neste caso, tamén unha presencia de falsedad documental que imos analizar máis adiante, e sobre todo e principalmente unha trama máis amplia de corrupción policial relacionada con axentes da Brigada Antiatracos, con solleros, con confidentes, con botins desaparecidos, tamén, obviamente, como unha rede de protección interna, ¿no? E para eso temos que, para entender este caso, temos que situarnos na España de comenzos do 80, ¿no? Como falábamos, Santiago Corella pois pertencía a un entorno de delincuencia patrimonial da época, de robos, atracos, asolerías, vehículos, tiña contacto con receptadores, un mundo criminal, un submundo máis ben, moi vinculado pois a barrios periféricos e a economías ilegais, ¿no? Dentro desto, todavía non existía a Lei Orgánica de Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, que foi do 86, encontrámonos que dentro da policía pois existen dous grupos, non? Por unha parte, o que é a Policía Nacional, que era un corpo militarizado por aquel entonces, os seus mandos, algúns deles provenían tamén do exército, e tiña unha graduación militar. E por outra banda, pois estábamos falando de inspectores, comisarios, que por aquel entón chamábamos chapas, porque éramos que tiñan dereito a ostentar pois a insignia, a placa do aquel entonces denominado Corpo Superior de Policía, ¿no? Esta xente movíase con casi podíamos decir que total impunidade, ¿no? Era xente que tiña moitísimo poder, era xente que realmente non estaba acostumbrados a rendir contas, era un grupo, neste caso, un grupo minoritario dentro da policía, pero bueno, que era un grupo moi, moi activo, ¿no? Con moitos contactos, con xolleros, con tráfico de información, tamén prestaban protección a delincuentes útiles, e tamén outra cousa que facían pois era utilizar a violencia como técnica de interrogatorio. E o caso Nani estalla precisamente pois nesta intersección, podemos decir, ¿no? Por unha banda, un delincuente coñecido pola policía, por outra banda, pois axentes especializados en delincuencia violenta e atracos, e medio, pois un botín, as xoias, unha investigación policial, a sospeita de que algúns funcionarios pois podían estar actuando non só como investigadores, sino como parte dunha estrutura criminal. E aquí a clave criminolóxica está en comprender que as organizacións policiais corruptas non funcionan igual que unha banda externa. Un grupo criminal externo necesita evitar a policía, pero un grupo corrupto dentro da policía pois beneficiase moito de coñecer os procedimentos policiais, de manexar información reservada, de controlar tempos de detención, de saber como redactar dilixencias, de intimidar a testigos e tamén de presentar unha versión dotada moitas veces de apariencia oficial. E aí está o perigo, porque cando un delincuente común minte a súa mentira, pois ten un valor limitado, pero cando minte un funcionario nun atestado, a mentira entra no sistema judicial revestida de presunción de legalidade, ¿no? E por eso as falsedades documentales neste caso non son un elemento secundario, sino que son unha peza nuclear do mismo. E se te parece, pois vamos a ponernos en contexto, cas datas, sí. Estaríamos falando do 12 de novembro de 1983, que cando Santiago Corella Ruiz Nani é detido no marco dunha investigación relacionada con un atraco a unha xollería, e tamén son detidas e conducidas a dependencias policiais persoas do seu entorno familiar e delictivo, ¿no? As informacións periodísticas e judiciais pois sitúan o paso por dependencias policiais de todos eles na Dirección Xeral de Seguridade Sitana na Porta do Sol. E bueno, según a versión policial, o Nani foi trasladado, como dixemos, ao descampado de Vicálvaro para localizar armas ou efectos, e bueno, pois aproveitando a oscuridade, pois deuse a fuga, ¿no? Esta é unha versión que desde o principio pois foi unha versión moi criticada, porque unha fuga dun detido custodiado por varios policías pois dende logo exixe unha explicación operativa precisa, non? Se hai que ver cantos axentes o custodiaban, as medidas de seguridade que levaban, o esposamento, a distancia, a reacción que tuveron os policías, a persecución e, sobre todo, tamén a comunicación inmediata da incidencia, ¿no? Entón, este caso xa desde o principio xerou moitas sospeitas dentro da familia, pero tamén dentro do ámbito judicial. 1986 é cando realmente cobra nova forza, porque reactívase a investigación judicial e aparecen tamén denuncias sobre unha suposta red de corrupción policial. Aí a prensa da época recolle que o xoyero santanderino Federico Venero pois denuncia unha trama de corrupción policial relacionada con atracos, pero tamén con tráfico de armas e estupefacentes, e que algúns dos policías vinculados ao caso Nani pois aparecían tamén relacionados con esa red, ¿no? Entón aquí xa se produce un punto de inflexión en xulio do 86, cando o titular do xulgado de instrucción número 11 de Madrid, Andrés Martínez Arrieta, pois ordea actuacións moi relevantes, ¿no? Despois, este xuez falaría da cantidad de presións que tuvo que soportar, pero bueno, al final pois foi un xuez valiente, foi un xuez que investigou e chegou ao final da trama, ¿no? Os policías implicados na desaparición reconstruyen os feitos, bueno, nesa reconstrucción participa o comisario Francisco Javier Fernández Álvarez. Estamos falando de unha persoa pois condecorada e que era o número uno dos primeiros da súa promoción, e os inspectores Francisco Aguilar González e Victoriano Gutiérrez Lobo, ¿no? A reconstrucción fixos en presencia do xuez, do fiscal e tamén dun abogado de oficio. E dous anos máis tarde, no 88, celébrase un xuicio. O xuicio adquire unha enorme importancia mediática porque foi moi seguido polos medios, pola prensa, pola radio, pola televisión, e aí pois declaran familiares, policías, testigos, médicos e peritos. Entre a prova máis relevante, como comentábamos antes, encontrase unha prova pericial caligráfica que o xuez, con bo criterio, o encarga a Garda Civil e non a Policía Nacional. Isto se fai moi a menudo por parte dos xueces, que sempre que hai unha implicación de algún dos grandes corpos estatais dedicados á seguridade, pois encárgase o outro, ¿no? Para que realmente pois non más a ningún tipo de sospeita de que poda haber algún tipo de afinidade o connivencia, ¿no? Eso, dende logo, pois dá moita máis imparcialidade, ¿no? E bueno, a pericial caligráfica pois é relativa a firmas atribuídas a Santiago Corella en documentos policiais na data da súa detención. Os peritos calígrafos da Garda Civil, dous peritos calígrafos, declaran que a firma de Santiago Corella foi falsificada en tres ocasións. Incluso, pois, dous días despois, un tercer perito pois reafirma o mesmo. Esas firmas aparecen en documentos esenciais como acta de información de dereitos, acta de declaración, todas elas vinculadas á data da desaparición, e as firmas pois son todas falsas. En setembro do 88, pois a Audiencia Provincial de Madrid condea ao comisario Francisco Javier Fernández Álvarez e aos inspectores Victoriano Gutiérrez Lobo e Francisco Aguilar González. Outros catro funcionarios son asueltos, e as condenas incluyen delitos de falsedade documental, detención ilegal con desaparición conforme ao Código penal entonces vixente. Posteriormente, en xuño do 1990, o Tribunal Supremo, a quen había apelado, confirma as condenas. En 1996, a Xustiza declara oficialmente fallecido a Santiago Corella, pero debemos decir que o seu corpo nunca apareceu. As condenas son especialmente duras, debido tamén, evidentemente, pois a gravedade dos cargos contra estos funcionarios, e a Francisco Javier Fernández Álvarez, o comisario, se le condena a 29 anos, 7 meses e un día de cárcel, o inspector Vitorino Gutiérrez, tamén vinculado á Brigada Antiatracos, tamén a 29 anos, 2 meses e un día, e o inspector Francisco Aguilar, tamén a 29 anos, 5 meses e un día, ¿no? Estos tres policías, como decíamos, foron condenados non só pola desaparición, senón tamén por outros delitos conexos, como a falsedade documental. Cabe destacar o papel tamén do abogado defensor, o famoso José Emilio Rodríguez Menéndez, que os que se sean aficionados a Crónica Negra, pues bueno, sabrán que é unha figura moi polémica e moi mediática. Foi chamado a orde en numerosas ocasións e incluso se lle impuso unha multa de 30.000 pesetas da época por falta de respeto ao tribunal. E tamén aparece o nome de Ángel Manzano, que tamén é unha figura clave. Foi detido o mesmo día que Santiago Corella, e o seu caso importante porque as lesións que sufriu convertíronse nunha peza médica e criminolóxica relevante para interpretar que pudo estar ocurrindo naquelas dependencias policiais, porque según unha información publicada durante o xuízo, Manzano foi operado de urxencia 3 días despois e presentaba múltiples golpes, hemorraxia abdominal, fractura na costela esquerda. Tamén foron moi relevantes a testimonia de Soledad Montero, esposa de Santiago Corella, as irmáns de Corella, que tamén foron detidas e trasladadas ás dependencias policiais, e bueno, tamén falaron de intimidación e violencia sufrida nesas dependencias, ¿no? O tema do abogado, que despois foi director do diario Ya, que era un diario pues madrileño que xa desapareceu, el fixose ca cabeceira do diario, publicara no seu día unha suposta entrevista con Antonio Anglés, ¿no?, que foi coñecido como o suposto asesino das nenas de Alcácer. A entrevista estaba ilustrada con fotografías do falso Anglés, porque despois demostrouse que fora un montaxe, e do propio Rodríguez Menéndez, ¿no? Eso o publicou a revista Interview, tamén desgraciadamente desaparecida, e fixeronse eco diarios da época como diario o xornal El País, que comentou que, bueno, pues que esta persoa pagara 6.000 pesetas da época a doble o que posou, pero é que este individuo no seu día tamén sacou un carné de falso de Santiago Corella, dicindo pois que realmente que esta persoa encontrábase no estranxeiro, que encontrábase en Arxentina, e que realmente que non desaparecera, ¿no? Curiosamente, co paso dos anos en documentais televisivos sí que ao final acaba falando de que se lle foran a man os funcionarios policiais, que tiñan ali o cadáver e que realmente pois que non sabían como desfacerse del, ¿no? O sea que bueno, ao final pois acabou incluso pois recoñecendo que Santiago Corella pois que fora asesinado nas dependencias policiais, ¿no? O sea que hubo un homicidio, ¿no? Aquí o corpo desgraciadamente nunca apareceu. Eso desde un punto de vista forense impide responder a preguntas esenciais, obviamente, como a causa da morte o mecanismo lesivo, a data aproximada, si había lesións compatibles con tortura, signos de defensa, restos biolóxicos, desde logo, pues, evidentemente, tamén desde un punto de vista victimolóxico, a ausencia do corpo, pues, multiplica o dano, ¿no? Porque a familia non ten tuma, non ten despedida, non ten unha certeza física, eso o que supome que realmente non poda haber un duelo, ¿no? A desaparición convírtese en unha forma de violencia prolongada, ¿no? Ocultación do cadáver evidentemente ten unha finalidade probatoria clara que impedir que o corpo fale e que realmente o cadáver pues poda confirmar todos estos elementos que estábamos comentando, ¿no? O caso Nani deixanos varias enseñanzas técnicas porque estamos falando de que unha víctima incómoda, pero que sigue sendo unha víctima, inda que tuvera antecedentes e pertencera ao mundo da delincuencia común, eso non disminuye a obriga estatal de respetar a súa vida, a súa integridade e os seus dereitos. Dende logo, unha cousa vital é a unha desaparición baixo custodia, ¿no? Porque aquí a responsabilidade do Estado é máxima, ¿no? Estamos falando de que non basta con unha versión verbal de fuga, ¿no? Sino que hai que facer unha reconstrucción en condicións, pero bueno, ao final o que realmente vimos é que todo isto pues era unha trama para esconder unha red de criminal de xente que utilizaba o poder que o Estado lle delegou pois realmente para delinquir, ¿no? O tema da falsedade documental foi moi importante, a pericia caligráfica da Garda Civil sobre as firmas falsas foi unha prova central porque atacaba a credibilidade de todos os documentos policiais que se presentaron con firmas atribuídas a Santiago Corella, e despois as lesións de Ángel Manzano foron tamén unha proba médica contextual fundamental porque permitía valorar si existía un patrón de violencia nos interrogatorios, ¿no? Como así demostrouse, ¿no? Bueno, o tema do abogado defensor, pois estamos falando de que representa sempre a importancia da batalla comunicativa nun proceso penal como este de alta exposición e que tamén xa o vimos noutros casos, ¿no? Cabe decir, para rematar, que evidentemente non, a pregunta neste caso non é si Santiago Corella era inocente, ¿no? Dos delitos que se atribuía, ¿no? A pregunta que ocurriu cando quedou baixo custodia policial, por que outro detido presentou lesións graves, por que a versión de fuga pois fixo aguas por todas partes e por que o corpo nunca apareceu, ¿no? O caso Nani é unha advertencia sobre os riscos dunha policía sin control, tamén dunha xusticia que chega tarde e na que neste caso a investigación por un xudicial, como falamos, foi determinante. Bueno, ao final, pois, o Estado de Dereito prevaleceu, ¿no? Un dos pilares do Estado de Dereito, evidentemente, pois é a xusticia. Estamos falando de que, inda que un caso relativamente reciente, ¿no? Xa para os que temos humedade, pero bueno, estamos falando de que xa pasaron décadas e que realmente a policía de hoxe en día non ten nada que ver cos chapas que chamaban os inspectores do Corpo Superior de Policía aquel entonces, e sobre todo nese grupúsculo, ¿no? Porque estamos falando de que eran grupos minoritarios, pero bueno, que eran grupos que tenían moito poder, e bueno, a policía de hoxe en día pois é moito máis profesional. Sempre hai casos, evidentemente, como en todas as organizacións donde existen moitos membros, ¿no? Sempre pode haber algún caso aillado, pero bueno, que habitualmente exerce a súa función con total diligencia e con total respeto aos dereitos humanos.
0: Afortunadamente, este caso foi considerado o primeiro de desaparición de España Democrática.
1: Sí, efectivamente. Estamos falando de que hubo máis, porque falaremos de algúns outros casos que son protagonistas outros corpos policiais, pero sí, foi o primeiro, recén entrado o goberno de Felipe González, quero recordar, que entrou no 82, ¿no? Pues isto foi no 83, pero que eso todavía no quedaba moito por pulir dentro de unhas forzas de seguridade, pois que viñan do franquismo. Estamos falando de 8 anos atrás, e que, bueno, que realmente, pois, que non teñen nada que ver, insisto, cas que temos hoxe en día.
0: E repito, afortunadamente. Si me permites, antes de rematar, recomendar a nosa audiencia que, si queren coñecer máis polo miúdo deste caso, que hubo un documental de Televisión Española, creo recordar que se chamaba Pacto de Silencio, que...
1: Sí.
0: Que sí. A verdade é que documentaba moi ben e narraba moi ben o que sucedera neste terrible caso del Nani, que quisemos...
1: Sí, porque ademais tiña imágenes dos suicios que foron cubiertos por Televisión Española na época. Creo que por aquel entonces solo había dúas canles, ¿no? A primeira e a segunda, claro, claro, cadena de televisión que fora cubertos, e bueno, pois hai entrevistas moi interesantes tamén, sí, para velos, sí.
0: Pois aquí remata o noso tempo, a nosa sección de Crónica Negra, que cada dúas semanas trae o noso ben querido amigo Luis Alamancos, criminólogo e psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Ata dentro de dúas semanas, Luis, grazas.
1: Ata logo, feliz, chao.

0: Seguimos en con outra voz en este domingo 12 de xullo. Falamos nos vindeiros minutos do Festival A Turuxo de Bravos no Concello de Ourol. Vais a celebrar o vindeiro sábado, 18 de xullo, chega a súa 14ª edición. A nosa convidada, Eli Andreu, é presidenta da Asociación Cultural A Turuxeiros. Elizabeth, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, feliz.
0: Como nacía este festival?
1: Pois este festival, bueno, naceu máis que nada por unha xuntaza vecinal de unos rapaces aquí en Bravos, que decidiron, bueno, pues para que non morra a música galega e os grandes grupos que temos, pues decidiron, pues a diversidade da xente que temos, además aquí de xente de fora, pues eso, que non morrera a cultura galega.
0: Bueno, e non morre a cultura galega grazas precisamente a eventos como este, que para un sitio pequeno son sumamente importantes, non? Entendo que será moi agardado e que contará coa involucración de toda a veciñanza, non, Elizabeth?
1: Sí, correcto, temos todos os veciños que colaboran, os que veñen, xente de toda a Mariña, incluso de Lugo, de Santiago, de Coruña. Non nos podemos, la verdad, queixar. E perdóname si falo así un pouco entre galego e tal, que son catalana, entonces.
0: Bueno, xa sabes que o peor galego é o que non se fala. Por lo tanto,
1: está, pero por, al menos hai que intentar.
0: Agradecemos o esforzo, Elizabeth. Cal é o ADN de este festival, ahora desde escoller os grupos?
1: Pues nada, básicamente que se xan de Galicia, que canten en galego, de música folk, de tanto de pandereteiras como de gaiteiros, e baile galego, así algo tradicional. E logo tamén meter un poquinho de rock en galego, tamén máis carón hacia a noite. E incluso contamos este ano con Sabela, unha concursante de Operación Triunfo, que foi unha das pioneras de facer o Festival A Turuxo.
0: Sí, sí. Ademais, é veciña da zona, non?
1: Sí, veciña.
0: Sí, sí. Bueno, cal é o programa desta edición, o vindeiro sábado, e dende que hora?
1: Pues mira, para comenzar, empezamos comenzando o viernes.
0: Que o sea, hai aperitivo o día antes?
1: Sí, sí, empezamos a noite do vendres. Así podemos, pues nada, presentar varios grupos, como Tumba Dalle, Pandereteiros de Inferno, As Fauriñas, que son grupos de aquí. E despois o sábado, pois xa tenemos sesión vermú, temos xogos con nenos tamén despois á tarde, que contamos con dúas asociacións de Azán e Mor, de saúde mental, que queremos tamén poder integrar a estes rapaces, xente maior, a que podan vivir tamén o que se o Aturuxo. E despois xa noite temos o concerto de Sabela, tenemos Bimbio. Espera, me quedé aí un pouco en blanco.
0: Eu creo que Banda de Balbina é outra das que estarán en riba dese escenario, non?
1: Sí, sí, temos a Banda de Balbina, que ya pidieron os veciños que pasaran moi ben, moi ben. E claro, volveron tal e dixemos, pois veña, vamos volver a traer a Banda de Balbina. Incluso Sabela, sendo de aquí, en 14 anos, nunca tocou aquí.
0: Anda, pues, entonces, xa iba sendo hora de xogar na casa, no seu caso.
1: Sí, a ver, máis que nada tamén, penso eu, vamos, tendo a veciña que canta, esforzase moito por lograr a meta que la quere ter, aguantar tamén cantar en galego, que tamén podía cantar en castelán. Entonces, máis que nada tamén, falleceu o seu pai, que tamén era unha grandísima persona como veciño, e todo, e claro, desgraciadamente o temos aí ao carón do festival, que está morreu, vamos. Entonces, al menos, desde aí que o poda sentir.
0: Preguntarase a algún ointe, bueno, hai que pasar por taquilla?
1: No, é totalmente gratuito para toda a xente que quera vir. Bueno, tanto pues, a pé, como en coche, como en autocaravanas, que temos tamén acampada libre, ou seja, por eso non hai que pagar nada.
0: Que ambiente se respira neste festival que nunca fora? Como lle explicas, pois, a filosofía, o ambiente reinante neste, eu vou dicir, día e medio de festa, Elizabeth?
1: Pois mira, ante todo, pues, o que te comentábate antes, que a xente se conozca, incluir a xente de fora, temos moito belga, moito holandés, Entonces, que se vayan integrando, que son no pueblo, sobre todo es paz, de pasarlo bien, de risas, de bailar. Temos o xogo tamén da billarda, porque tamén se andan perdendo os xogos típicos galegos. Uh-huh. Entonces, integrarnos todos e pasarlo ben, eso un día e medio, digamos, que dura o festival, e bueno, que nadie se manque ni pase ninguna cosa mala.
0: Eso é importante.
1: Sí.
0: Bueno, decíamos que non hai que pasar por taquilla, por lo tanto, para esta asociación, pues hai un exercicio moi importante financeiro para poder sacar os cartos necesarios para cubrir este programa. Quen colabora? Ademais do vosso esforzo impagable, Elizabeth, quen colabora para sacar adiante o programa do Atobuxo?
1: Colabora con nós o Concello de Urol, a Diputación, Ribeirao, que tamén nos colabora. E bueno, hai outros colaboradores tamén por detrás que non queren darse a... digamos que poñamos nos carteles e eso.
0: Mm. Pero que tamén poñen o seu grau de area, non?
1: Sí.
0: Todo. Para rematar.
1: Regal, tamén que sempre nos regala para o tema dos xogos da billarda. Mm-hmm. As estatuas, digamos, pues, o primeiro posto, o segundo, o terceiro.
0: Decía, para rematar, falanos un poquinho máis da vosa asociación cultural, ademais de preparar este festival, que outros actos tedes na vosa xenda?
1: Pois na nosa xenda... Perdón?
0: E cantos odes?
1: Pois na directiva somos 7, de socios somos 286, máis menos. Uh-huh. Aí, bueno, normalmente pues, solemos facer... ciclo de teatro, abrimos o bar cando é a Fátima, porque temos a Fátima ao lado, que é donde se fai o festival, digamos, porque ahora mismo aquí en Bravo non temos bar, entonces para que a xente nos podamos ver e todo eso, pues o local social, digamos, abrímoslo para poder tomar un café, charlar un rato, xogar o bingo, calquera cousa.
0: Bueno, pues tenemos todos los datos, toda información de este festival bien arraigado en esta comarca da Mareña Lucense, no Concello de Urol, en concreto en Bravos, ese festival do Turuxo que chega a vender a fin de semana, aperitivo o venres, día forte o sábado. Ese día contará coas actuacións de Isabela, de Bimbio e da banda da Balbina, coa que despido a entrevista, Elizabeth.
1: Moitas gracias.
0: Elizabeth Andreu, que é presidenta desa asociación cultural Aturuxeiros. Así soa a banda da Balbina e soarán o sábado, ali en Bravos, o Urol.

0: 11:45, o noso novo convidado Carballés, Xesús Deus Gende, vén de publicar Historias do Tío Laranxo. Xesús, que tal, bo día?
1: Hola, bo día, outra vez, de novo.
0: Que, claro, porque hai que incidir en que o noso convidado leva un ritmo importante, de creación. Vas a libro por ano, máis ou menos, non?
1: Sí, agora mesmo sí. O que pasa é que, bueno, xa estou co cuarto, ando co cuarto xa as voltas, xa vai bastante adiantadiño. Pero bueno, desta vez, os tres primeiros son en galego, porque, sí, como sabes, sempre fixen en galego, e para min a nosa fala é unha herdanza dos nosos antergos, e polo tanto merece o máximo dos respetos. Eso non priva de que, evidentemente, haxa outras falas diferentes a nosa, e pois, para min son canles de comunicación como outra calquera, polo tanto, neste cuarto lanzamento, penso que bueno, neste vai ser en castelán.
0: Bueno, pero non nos anticipemos, ese ainda está, cocéndose. Historias do Tío Laranxo, xa saiu do forno. Quen é, ou quen foi o Tío Laranxo?
1: O Tío Laranxo, eu escoitaba na miña casa cando era cativo. Escoitaba que era unha cántica que se fa, que cantaban, supoño que en moitos lugares de Galicia. Pero donde meu pai era nativo, pois de Coristanco, do concello de Coristanco, había unha cántica que facía mención a este persoaxe, non? Entón eu, antes de poñer o título, mirei que non estuvera collido, non vai ser que despois alguén me reclamara algo, non? Pero non, é unha especie de como de homenaxe a esa persoa que creou ese persoaxe nunha cántica, non? Eu lembrábame que meu pai, pois, decíame que por aqueles anos de fame, pois, que pasaban o ben, facían unha foliada ali na ira da casa cos veciños. Entón, pois, un tocaba a gaita, outra pandeireta, como mellor sabían, e esa cántica, pois, saía pois, a relucir cando en vez, non? Entón, ese persoaxe quedoume impregnado desde pequeniño, e, polo tanto, pois, decidí, pois, facerlle non solamente unha homenaxe a ese que o creou, como dixen, senón tamén porque me soaba bastante ben, non? Para uns contiños dirixidos a todos os públicos, como é este do Tío Laranxo.
0: Que tratas de transmitir a través deses contos?
1: Eu, como sabedes, eu son sempre partidario de ter sempre, pois, os dereitos sociais a orde do día, non? Dentro dos dereitos sociais, pois, todo o mundo sabe, pois, que é o dereito a unha vida digna de todas as persoas, por ser seres humanos, xa temos ese dereito. Entón, nestes contos, pois, van moi reflexados, xa dirixindo a todos os públicos, pero tamén dende pequeniños, a coller eses valores, non? De respecto, de educación, de decir, oye, pois, eu non son máis que tinta, pero tampouco son menos. Eu son esas persoas que non miro o que pensa cada quen, non miro a ideoloxía de cada quen, senón que realmente ten que haber un respeto, ten que haber un entendimento entre quen somos. Respectar o medio ambiente, que tamén estamos aquí, un homenaxe ao mundo do mar, hacer todo o que ten a nosa terra, que é moito variado, de inmensa beleza. Este libro ten sete contos, uns máis grandes, outros máis pequeniños, pero bueno, pois, temos, por exemplo, o Darradeiro Vagalume, que fai, pois, referencia a como ben di o nome, non? O Darradeiro Vagalume quere decir porque moitos, pois, coñeceramos igual por luciérnagas, non? Que, como estamos moi acastelinizados, ou estábamos un pouquiño, pois igual se coñece como eso. Que incide este contigo? Incide, pois, na necesidade de conservar a natureza, de non acabar con ela, de conservar o medio ambiente, realmente porque os vagalumes prácticamente non os ves por ningún lado, non? Eu cando era creativo sí que os vía. Agora faise prácticamente casi que imposible velos, non?
0: Sí, sí. Entre que hai moitos menos a contaminación lumínica, pues, esa fascinación de ir polo campo e ver esa luceciña do vagalume, pues parece que xa é un recordo do pasado,
1: Sí, eu vi-os cando era pequeniño, vi-os porque me lembro de velos, pero fai moitísimos anos que non os vexo. Igual que vi as arráns, porque eu donde viví moitos anos, na casa dos meus pais, era unha brañeira, unha braña, non? Que chamaban, non? Entón, pois, escoitaba as arráns de noite. Pero as arráns esas, eu fai moitísimos anos a que non se escoito. Tas que ir a zonas da beira do río moi, moi alonxadas da xente para poder ver alguna, non? Entón, eso é o que fai referencia ao derradeiro vagalume. Non solamente tal, a cuidar, a concienciarnos de que a natureza deste planeta temos un sol, non temos máis que un, o sea que se non o conservamos, sabemos o que está acontecendo, non? Despois, teño outro que se chama Gaviota dos Cantís. A Gaivota dos Cantís, pois tamén, é unha destas gaivotas que tenta mentalizar da contaminación do mar, do que son a mortandade dos peixes en moitas zonas do noso país, non? Son do noso país non, igual non tanto, non? Pero bueno, aquí temos, por desgraza, tamén temos un exemplo aquí no que se chama a Ría de Valdaio, que tamén sempre está atascada, e a prove, pois, hai mortandade de peixe, de marisco, é dicir, o medio ambiente cambia, o mar sube, as mareas non son as mesmas, bate moito máis forte que antes, o mar vai comendo o terreo, é dicir, esa gaivota, pois, entra tamén levarnos un poquinho por aí de ter, unha concienciación con o medio ambiente. Despois tamén teño alguén, pero que eu como son recoñecida animalista, evidentemente, non? Que tamén me gusta ser defensor dos animais, porque decían, ti sabes como a min, moitos saberán, decían que algún filósofo ilustre decía que igual como tratas os animais, tratas as persoas, non? Se non tratas ben os animais, malamente podes tratar ben as persoas. Entón, eu aquí fago, por exemplo, un homenaxe, non desprezando o sentimento de ninguén, moito menos pola cultura de ninguén, pero sí que como animalista que son, pois pago un guiño, pois un conto que chama o boi rebelde, que é un destes bois que nacen libres no campo, que despois son sacrificados en plazas de touros. E bueno, pois intento concienciar a xente que, bueno, pois hai, como decía, pois algún ilustre escritor tamén español, pois decían que o sufrimento dun animal non é cultura, non? Eu, personalmente, respecto todas as ideas, todas as ideologías, pero, bueno, eu personalmente non o comparto demasiado, non? Non comparto que a tortura sea cultura. Non o compartirei, pero, bueno, entendo que haxe xente que disfrute con eso. Na miña cabeza non colle, pero, bueno, como decía un, cada quen é un mundo e pode pensar e dicir o que lle veñan ganas aplicando respecto á vida dos demais, non? Entón, pois, aí, pois, xa non digo moito máis. Despois temos o de Diaños Diamantino, que é un raparigo que nace nunha familia acomodada, pero que se ve envolto en nos vicios, e igual lle dan a súa capacidade económica, pero dase conta co tempo que non todo é dinheiro. Igual hai que ter outros valores máis clásicos, máis de toda a vida, para poder sair adiante, porque todos necesitados, todos necesitamos de todos en algún momento da vida. Non creo que pola vida pois poidas andar moito sin ter un amigo, ter unha compañía, cada un o que estime oportuno, non? Despois teño tamén outro que se chama A Chamada do Mar, que aí sí que fago un fincapé pois, na vida dos mariñeiros, na vida de que realmente do traballo que é o mar, do bravo que é, da rudeza que ten que ter a xente moitas veces, tan forte que ten que ser para afrontar esa vida día a día, o pouco reconhecido que está o oficio, ¿no? ou a profesionalidade, que agora prácticamente pues, já está todo coberto por xente que ven pues, de outros países, ¿no? Despois teño un moi bonito, moi fermoso, que chama a xente un pouco a atención, que se chama o Capitán Billitroque. O Capitán Billitroque está ambientado xa un poquinho máis na Idade Media, pero bueno, ten moitísimos valores, parece ser que é entretenido para quen liu, é un poquinho máis longo. Despois remato con Briana, a orixe dunha linaxe, é unha, como digamos, un recoñecemento á nosa historia máis antiga, que veguen sendo, pois, cando os antigos castrexos se enfrentaron a aquelas temibles lexións romanas, ¿no? E aí, pois, a protagonista é unha rapaza que se chama Briana, e, bueno, pois, tento chegar a todo o público, pero sempre desde o máximo respeto por todo o pensamento, porque eu creo que no respecto é donde está o verdadeiro valor das persoas.
0: O conto en un magnífico formato tamén para aprender e reflexionar, non, Xesús?
1: Sí, hombre, eu creo que intenta, pois, chegar, como digo sempre, non é que queira repetirme nin ser repetitivo, pero que non quero ser, pois sempre de respecto e educación por todas as formas de pensar. Eu, de feito, nunca vou falar mal de ninguén, vou nomear a ninguén, ni moito menos. Para mí, o respeto e o entendemento é o principal. Pero abrir conciencia desde pequeniño, porque sabemos que os nenos pequeniños son como esponxas, ¿no? Ou eso din, que máis entende máis que a mí nestas áreas, así o di. Entón, si aos rapaciños pequenos, aos raparigos, aos raparigas, lle ensinamos ou lle estamos abrindo o camiño, aunque sea como a mí, ¿no? nestes contos, abrir un poquinho a conciencia, ao respecto por todo o mundo, polos ligados polo medio ambiente, a respectar a xente, a respectar a outras culturas. Eso é moi importante para min. Eu aporto o meu graniño de area. Eu non escribo para gañar dinheiro, porque sabemos que eso solamente está reservado para algúns, digamos, entre comiñas, privilexiados, que se levan moitos anos, ou que hai outros e cada outra categoría filosófica mellor que a miña. Eu intento chegar ao máximo xente posible para poder abrir alguna que outra conciencia, ¿no? Pero sin salirme nin con palabras demasiado, digamos, con significado, teñes que ir ao dicionario.
0: Rimbombantes, non? Sí, con unha linguaxe máis clara e directa. Porque, como decías ao comezo da entrevista, historias do Tío Laranxo está orientado a todos os públicos. É difícil facelo así, quero decir, escribir para que poida entendelo, poda ser do agrado dun rapaz de 14 anos ou dun señor de 70.
1: No, eu creo que este libriño... A mí decíame, porque teño inmenso placer, un placer para mí sempre que me chaman da terra do meu pai, da biblioteca de Coristanco, para ir presentar os meus libros, ¿no? E dime a xente máis maior, a xente que tampouco é, que son moi, moi doados de ler. A ser, o que tento é que cando escribo, o faga como falo, porque así todo mundo che vai entender. Incluso eu sei perfectamente que hai algunhas verbas aquí polo medio do libro que son, como digo o meu editor cando o fai, di, no, é que che vou respectar o que é o falar da zona de Bergantiños, ¿no? E, claro, a xente que te escoita ou que lee isto é moi doado de ler, porque é igual que a falo. Non tento chegar con palabras galegas máis inxebres, ¿no? Digamos que son inxebres que se están recuperando, eu... E son un dos partidarios que efectivamente me gusta que se recupere a fala dos nosos antergos, pero tamén respetar un pouquinho xa o que temos como sociedade en certas zonas de Galicia, non? Porque sempre hai alguna distinción entre zonas. Uh-huh. O que me din, sempre que é moi doado de ler, toda a xente que o lê, é o máis importante, que lle enganchan as historias, que é o que, do que se trata, non? Eu xa digo, para a filosofía, para filosofar, será este cuarto que teño un pouquinho máis en mentes, ¿no? Ou que xa está un pouquinho máis avanzado. Pero estes son libriños para ler todo o mundo. Desde pequeniños ata os máis maiores van a entender perfectamente, porque é a mesma fala que eles falan a cotío. Non é algo que se invente, nin que... Porque hai xente, sí, que me conta a mí cando vou presentar os libros, que me din, sí, pero que hai verbas que nós mesmos non entendemos, ¿no? Ese é do que se trata, de que eu, coa miña lenguaxe, chegar... Dende o pequeniño de 4 anos, hasta como ben dís, ata 180, ¿no?
0: Quen edita historias do Tío Laranxo, Xesús?
1: Estes dous últimos estamos editando un bo amigo, que se chama Avelino Jácome, que é unha editorial en Ourense, pequeniña, se chama Andrómeda de Senlleira, que é director tamén donde eu teño o placer de escribir na revista de Nos Asiento de Redor, que é unha revista cultural que se edita en Ourense. Este home, ten un poquinho de diferencia, ou noto, yo veo, porque é unha persona que se involucra moito no proxecto, pero ao mesmo tempo dache a oportunidade de corregirte ti xunto con él, ¿no? Aí, él involucra-se como se fora mesmo dele. Entón, aí é onde realmente atopei un editor, atopei un amigo. Uh-huh. Un compañeiro, entón aí, pues, mira, puñeremos isto, hasta a mínima coma chupón, ¿no? Entón, mándache todo, mira ben, mira tal, mira a ver se si podemos poñer isto, que che parece aquilo, tal, pero non se che sale do guión, sempre che, o que é a esencia da tua obra sigue sendo a mesma. Non vai variar nada, nin...
0: Pues eso é moi importante, non estar cómodo co editor, que saiba entender e respetar o traballo. Para rematar, Xesús, tes asendada unha presentación, creo que este veches esta fin de semana en Carballo, na Feira do Libro, non?
1: Non teño esa sorte, non sei que pasa por aquí, supoño que non se acordarán de min, ou, por exemplo, non quero pensar cosas que non son, non? Pero igual non teño o meu número de teléfono, igual non saben onde vivo, igual. Aunque vivo a 150 metros do concello, non? Pero igual supoño que non saberán onde vivo, ou igual perder o número de teléfono, non sei, cosas que non veño a caso, que tampouco moito pasa nada, non?
0: Onde vas a estar? Onde sí vas a estar? Onde vas a poder presentar estas historias do tío Laranxo?
1: Sí, pois presentarei, como sempre, presentarei na Biblioteca Pública de Coristanco, que son as únicas que me chaman oficialmente dende do concello colindante. Estou moi agradecido porque meu pai era dali e sempre me chaman dali. E despois tamén, evidentemente, pois aquí en Carballo, no que é a tenda que ten o meu compañeiro Fernán Bello, Miguel Anxo, coñecido por todos porque, bueno, un grande poeta, grande escritor, bueno, tampouco tamén o presentaremos aí. E xa digo, en algunha que outro sitio onde o vayan chamando, supoño que terei que ir a Ourense desta vez, porque estou no adiando moito, e que terei que ir polo que ten pensado o meu editor ali a un local que ten en Ourense, porque evidentemente, pois, é dali a editorial, e polo tanto, pois, teri que echar máis tarde. Supoño que a Vigo tamén, o Centro Galego Portugués Galego, portugués, que levo o meu amigo Crego Cervantes, ali tamén, tamén se estou convidado outras veces, pero bueno, como estuve mudándome con a mudanza do que foi a aldea do rural, e agora estou máis situadinho aquí no centro da vila, pois tuve que estar aí un pouquinho aparcado de momento.
0: Pues nos estamos atentos a esas presentacións, como estaremos tamén atentos a ese cuarto libro que está xa cociñando. De momento quedámonos coas historias do tío Laranxo, de Xesús, Deus e Gende, que tivo a ben presentar tamén a audiencia de Radio Voz. Xesús, mil grazas.
1: Pues gracias a vos e a toda a audiencia, por suposto, por me aguantar este tempo, que sempre é unha honra estar na vosa cadea.
0: Foi un placer.
1: Moitas gracias.
0: Foi un placer. 12 do mediodía, 2 minutos. Uns consellos antes de saudar o señor Fernando de Mondoñedo, que chegará como cada domingo co seu bo sentido do humor. E despois visitar a Coruña para falar dunha nova edición, a 25ª do Festival Manicómicos. Tras eso, ás 12:30 aproximadamente, estaremos recuperando o noso tempo, facémolo cada 2 semanas, de Como Canse Gatos con noso veterinario amigo Juan Luis Amor. Todo isto aquí, con outra voz na sintonía de Radio Voz.
2: Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
3: Manolo, desperta, que tens que rematar o informe.
4: O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muíños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos bellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas. E atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
5: Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
6: Este verán, esteas onde esteas, pénsanos que precisan da túa axuda. Doa sangue, porque a diferenza entre un doante e un doente é un alento de vida. Xunta de Galicia.
7: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir a Esther López, pues mejor que mejor.
8: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movimento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
10: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
8: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz.

0: Como cada domingo, o bo sentido do humor chegan a reviravolta co señor Fernando de Mondoñedo, xentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, que tal, bo día?
1: Muy ben, vestido de clarito. Vamos por aquí, pola Indiana.
0: Como ribadeo indiano, exixen, de feito, onte este mesmo programa facíase precisamente ali, en ribadeo, por mor desta festa de recreación que cada ano congrega máis xente, eh?
1: Bueno, as festas ben se sabe o que pasa en verán. Entre a que hai e a que ven,
0: sí.
1: pero mellor.
0: Empatamos unha con outra, sobre todo a xente como a vostede, que lle gusta, que a xente que é festeira, ten un calendario xa para ir eso, pegando unha sobre outra sin descanso, don't stop, que se di en inglés,
1: Exacto, nada de parar, que en xullo e agosto eu creo que non hai día en Galicia que non haxa unha festa.
0: Non, en Galicia, en poucos kilómetros á redonda,
1: Sí, sí, non fai falta ni moverse moito.
0: Non. Bueno, como anda vostede de xeografía?
1: Bueno, daquela maneira, coñezo, ou do lado da casa, coñezo, e bastante ben.
0: Digo isto porque a primeira nova que traemos hoxe é esta que nos fala dunha streamer alemá que aliou a participar nun xogo de xeografía e localizar ou poñer a Arxentina en Europa. Que un pregúntase, pero a ver, muller, como vas ti a participar nun xogo de xeografía con esas credenciais?
1: Bueno, oye, cada un, eu que sei, o mellor é que lle gustaría que estuvera en Europa.
0: Bueno, vale.
1: Eu veixo cando lle preguntan aos presidentes de Estados Unidos por España, o sea, criticarnos, pero non
0: bueno,
1: saben.
0: Aquí dentro de España hai algún líder político que o da xeografía tampouco leva moi ben, non.
1: Claro, é que o da xeografía é moi complicado. Ademais, con todos os movimentos xeopolíticos que hai últimamente, andan movendo marcos, facendo países.
0: Unos
1: países
0: perdo,
1: más grandes, otros más pequeños.
0: Donde me perdo nas repúblicas da antigua Unión Soviética, ¿no? A mí gustaba mi xeografía de pequeno, era unha das poucas asignaturas que se me daba ben, gustábame, pero claro, ahora non dou.
1: Hai que renovarse seguido.
0: Efectivamente, non dou chegado a tantas novas repúblicas que acaban en TAN e que antes, bueno, a Unión Soviética, pumba, e aí metías un mogollón de países que ahora, claro, son independentes, pero que.
1: Claro, pero que a xeografía tamén se podía simplificar. América Latina, América do Norte, Europa Central, Europa do Oeste, Europa do Oeste, listo. Tampouco hai que complicar a vida a xente. Pero bueno, máis ou menos, saber localizar, claro, Arxentina, pois quizás a nós nos coi na cabeza, pero aquí, para ser streaming tampouco non che fa un exame de coñecemento.
0: Eso é verdade. Non tens que facer un exame moi riguroso, non? Claro. Oposición son hai que sacar, non?
1: Non hai que sacar.
0: Así está o mundo, non?
1: Bueno, podía ser peor.
0: Estamos dando credibilidade cada vez a xente máis burda, máis, non sei, máis mediocre, o sea, non?
1: Bueno, que eu penso que a tendencia é eso, a baixar o nivel, non a subilo, porque se ti non valoras o coñecemento, se non valoras, pois claro, cando cobra máis un youtuber ou un médico,
0: que un catedrático,
1: pues, claro.
0: Sí.
1: Que
0: por decir chorradas, non? Por decir chorradas moitas veces. Bueno,
1: claro.
0: Son os mundos que nos tocan vivir.
1: Escoítano, que sou o que
0: sí,
1: digo.
0: Sí, claro. A ver, que de chorradas cada un pensará o que quere, porque alguén estará ahora mismo escoitando e dirá, anda que vos non decís chorradas tamén. Bueno,
1: ay, sí, por suposto.
0: Sí. Bueno, outra nova. Esta pon os pelos de punta, porque a mí esta situación, non sei, só pensalo, dan por morta unha muller e revive horas máis tardes no ataúde, na República Checa, esta
1: sí,
0: bella historia de xente que non acaba de morrer, que está de parranda, e que despois pues, toca na madeira, sacademe aquí, non?
1: Eu a verdade, creo que vamos ter que volver a velar os mortos. Porque cando estaban ali no altillo da casa de días, pues xa, cando se enterraba, vida, era fixo que iba morto.
0: Sí.
1: Pero claro, agora que temos
0: ahora, prisa para todo. Todo, claro. E o que pasa?
1: Hai prisa para todo. Fan falta as neveras. Entonces, ala vai.
0: Humor negro, muerte. Sí.
1: Sí. Isto é moito. Pero bueno, eu que sexa unha noticia dun país aí, pero na República Checa pareceu-me un pouco
0: heavy,
1: un pouco raro. Sí, sí, un pouco.
0: O mellor xa están facendo a danza, os fillos e tal, e apurar un pouco, meña que
1: sí, sí, rápido.
0: Así licemos, non?
1: Ben, sabes como son as familias que agora sí. Canto antes remate todo e se reparta todo e se venda todo.
0: Sí. Bueno, pues nada, hai que comprobar ben as cousas.
1: Non lle gustaba o que estaban facendo caer danza. E volveu.
0: Escoitou cousas nese túnel, ao final a luz non lle... Ui, isto como se está poñendo, vou para atrás un pouco que...
1: Claro, na República Checa igual está a luz tan cara como aquí e dixo, non quero luz, vou para atrás.
0: Já está ben. Bueno, ya otra nova será definitiva no día de hoxe, señor Fernando. Un soldado vuelve a casa por Navidad, ¿no? Que diría canción do anuncio de Turrón.
1: Sí, de Turrón.
0: Sí, para pedirle matrimonio a su novia, ¿no? Faino por sorpresa, qué bonito. Claro, pero a segunda parte xa non é tan romántica porque pillou una, pues, con otro home.
1: É que é complicado de manter o amor a distancia.
0: Sí, ¿no?
1: As distancias, din algúns que non, outros que tal, pero salvar as distancias. Eu, a ver, sinto ir polo rapaz, porque claro, encima iba cous amigos pa...
0: O que non sei é se ao final acabou pedíndolle ou non, supoño que non sei, A ver...
1: Depende, eu que sei.
0: Que faría vostede nesa situación?
1: Eu nesa situación, pues quedaríame pampo, con boca aberta, eu que sei que faz. Que farías? No. É que é complicado, é complexo. Vas dar unha sorpresa e lávela a ti.
0: Sí.
1: É que hai que ter cuidado coa sorpresa.
0: Non é o que parece.
1: No. Pero bueno, a ver, supoño que lle perdono.
0: Dis que sí,
1: Eu sí, eu mireu...
0: Vostede apela aos vos sentimentos, non? E as vosas oportunidades.
1: Eso, hai que poñer na balanza o bon e o malo e...
0: Claro, pero dice, bueno, aquí pues, a balanza o malo, pesa moito. non sei.
1: Bueno, depende. O mellor, oi.
0: Mire que nos chistes sempre houve, pois, materia prima que quedaba para moitos deles. A infidelidade, eu creo que é o tema que máis chistes provocou, non? Mira que hai chistes de infidelidade,
1: Sí, que non é tan, eu creo que non é tan habitual como din. Pero bueno, despois ao final...
0: Claro, que pasa? Que non se din tampouco, que...
1: Claro, non todo se coñecerá.
0: Non se pregoa tampouco, non?
1: Claro, igual é iso que pasa. De todos os xeitos, o rapaz, a mí o que máis me doi é que, claro, ele iba cos amigos para gravar a pedida, imagínate.
0: Xa. O vídeo vai ter éxito, que yo digo eu, Xa está atendo.
1: Sí. So ao final igual hasta mira, non hai máis
0: que perder ninguén. Gracias. Claro. Hay que mirar o positivo, non?
1: Claro, te imagínate, por moi malo que sexa a infidelidade, se vende unha guerra, pues mira, ao final ainda, dice, estaba peor a luz.
0: Bueno, que festa, festividade, evento ten a vindeira a fin de semana?
1: A vindeira a fin de semana é o Carmen xa.
0: Ai, ten a festa do Percebe en Xove,
1: Tamén, é que... Non sei que facer. Está o corazón dividido, como dicen os do partido.
0: Partido, que diría Alejandro.
1: Claro, está dividido porque, claro, hai moito que atender.
0: Bueno, o que ten que atender a vinda de semana é a chamada de con outra voz de Radio Voz. Pois eso, o fío das 12 do mediodía para buscar este tempo distendido, señor Fernando. Parécelle.
1: Moi ben. Vémonos, escoitámonos.
2: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
4: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
6: ¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
7: Entra en elclubdelaradio.com.
6: ¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
7: Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
8: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras probióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.

12 do mediodía, 18 minutos. A nosa intención sería estar agora na Coruña para coñecer máis datos do 25 Festival Manicómicos, que ali arranca o día 16, polo tanto, o xoves, pero non podemos comunicar co seu organizador, con Carlos Sante. O que imos facer é actualizar o capítulo de sucesos que chega cargadeño nas últimas horas. Principiamos en Coristán, co sistema de alerta ECOL, avisou o 112 Galicia dun accidente. Os bombeiros de Carballo escarceraron o ocupante do vehículo, que foi trasladado polo persoal sanitario. Ese sistema avisaba o 112 ás 5 menos cuarto da pasada madrugada dun accidente na AG55 no quilómetro 37 en Oca, nese concello coruñés de Coristanco. Tras lograr a comunicación co implicado, este indicaba aos xestores de emerxencias que tiveron accidente e que estaba atrapado no interior do vehículo. Ata ese punto, dirixíase unha ambulancia do 061 que tamén xa tiña constancia do accidente. Con todo, o 112... nada máis en recibir esa primeira chamada, pasou o aviso, ademais, o persoal sanitario, os bombeiros de Carballo, o GES de Ponteceso, a Garda Civil de Tráfico, e tamén os efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Finalmente, os bombeiros confirmaron a escarceración do ferido, que tras ser liberado foi evacuado polo persoal do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Outro accidente en Santa Comba, saldo de 4 feridos, entre eles 2 menores. Os 4 ocupantes dun vehículo, 2 adultos, 2 menores, resultaron feridos. Tamén na pasada

Este indicaba aos xestores de emerxencias que tivera un accidente e que estaba atrapado no interior do vehículo. Ata ese punto, dirixíase unha ambulancia do 061 que tamén xa tiña constancia do accidente. Con todo, o 112, nada máis en recibir esa primeira chamada, pasou o aviso, ademais, ao persoal sanitario, os bombeiros de Carballo, o GES de Ponteceso, a Garda Civil de Tráfico e tamén os efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Finalmente, os bombeiros confirmaron a excarceración do ferido, que tras ser liberado foi evacuado polo persoal do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Outro accidente en Santa Comba, saldo de 4 feridos, entre eles 2 menores. Os 4 ocupantes dun vehículo, 2 adultos, 2 menores, resultaron feridos. Tamén na pasada noite, tras saírse da vía o vehículo no que viaxaban o seu paso por Santa Comba, altura de As Caselas. Con todo, ningún dos feridos asemellaban revestir gravidade, todos eles foron trasladados ao centro de saúde da localidade. Un dos ocupantes do vehículo foi que en o fío das 2:30 chamaba ao 112 para pedir axuda, indicaba que saíran da vía e que bateran contra un muro, por iso solicitaban asistencia sanitaria para os 4 ocupantes que, recalcaba, todos estaban fora do turismo. No punto, os efectivos de Protección Civil indicaron que todos eles, os 4 ocupantes do vehículo, entre eles 2 menores, foron trasladados ao PAC de Santa Comba. En Vigo, tamén 3 feridos nun accidente, feridas logo de producirse ese sinistro, con 3 coches implicados que circulaban pola Nacional 555 no kilómetro 6, altura de Cabral. Sucedía sobre as 12:30 da pasada madrugada. Un particular tamén chamaba 112, informaba deste accidente entre 3 coches, indicaba que os feridos estaban todos accesibles, pero precisaban asistencia sanitaria. A partir de aí, o 112 puxo os feitos en coñecemento do 061, Garda Civil de Tráfico, Policía Local e tamén bombeiros da cidade. Os profesionais sanitarios confirmaron o traslado dos 3 feridos ao centro hospitalario de referencia. E ademais, a Xunta desactiva a situación 2 no incendio de Rivas de Sil. De acordo cos plans galegos de protección de defensa contra os incendios, a Xunta desactivaba a situación 2 no lugar de Vilar do Mato, no concello lucense de Rivas de Sil, por melloría das condicións e por deixar de estar en perigo o núcleo de Chenzas. En todo caso, os axentes forestais siguen a traballar nesta zona ata completar a extinción completa deste lume. Antes de buscar unha pausa e posteriormente o noso tempo de Como Cans e Gatos, unha pincelada musical, porque de non deixarnos en 2022, hoxe cumpliría 83 anos Christine McVie, unha componente, unha das mulleres dunha banda tan importante como Fleetwood Mac.

Alguén estará pensando, eso non son Fleetwood Mac. Non, a verdade é que non son Fleetwood Mac. Pero estos que soan agora, sí son, para recordar a gran Christine McVie, insisto, que estaría hoxe de aniversario. 12:23, con outra voz, Radio Voz, Fleetwood Mac.

0: Ese domingo recuperamos o noso tempo de como cans e gatos con noso veterinario de cabeceira, Juan Luis Amor. Bo día, Juan Luis.
1: Hola, Félix, moi bo día a ti e a todos os ouvintes.
0: Vacacións ou vía crucis, o que o noso can non nos di antes de subir ao coche. A etiqueta que lle poñemos a esta edición de como cans e gatos, eu creo que ven a caída, non? Porque moitas veces planificamos as vacacións. Claro, o can non fala, pero hai que atender algúns aspectos, non?
1: Así é, eu non sei o teu caso, Félix, pero aquí chega xulio, chegan as maletas, casi sempre, non?
0: Sí, entonces, sí.
1: A pregunta do millón pa calquera que teña que conviva con un can, que seña o seu responsable, pois é a seguinte, a veces xa nin esa, pero moitas veces é, levo de vacacións ou non o levo, non? Entonces, non sei, se quero reflexionamos un pouquiño
0: sí, pues sobre eso. Perfecto para principiar a modo de introducción, Juan Luis.
1: Claro, é que estamos na época. Entón, mira, o can xa sabe a resposta antes que o seu titor. En canto cambie a maleta no chan ou encima dunha cama, xa o sabe, non? Xa se lle nota. Uns saltan de alegría, empezan a mover a coliña e outros escóndense debaixo da cama. Múltiples variantes de todo eso, non? Como si estuveras anunciando o fin do mundo, pues métese debaixo da cama. Entonces eso é que están falando, pero falan a seu xeito, claro. Mira, o can non profesa vacacións como facemos ti e o Félix. Él non ten o concepto de playa, nin de relax, nin nada parecido. O que si detesta de xeito...
0: Xa non digamos de chiriquito, non?
1: Sí. O que sí detesta moi ben é o cambio, non? O cambio de cando lle cambiamos de rutina, cando lle cambiamos de olores, cando lle cambiamos de sonidos, porque digamos que o seu sistema nervioso, o seu radar está diseñado para eso, non? Para detectar os cambios do entorno como se foran amenazas, non? Entonces, isto sí que pode xerar un estrés real, non? Elevar o cortisol, moitas veces dar problemas digestivos. Entonces, dígasme ti, entonces que facemos? É mellor non levalo? Pois, non? Podemos levarlo, pero hay que levarlo con
0: ciertas precauciones, ¿no?
1: Eso es, con sentidiño, que diría alguien que conocemos, ¿no? Con cabeza. Entonces, o tema del coche. Mucha gente piensa que o seu can se marea. En realidad, no es tanto mareo como ansiedad, ¿vale? Ellos aprendieron en esos casos, porque hay otros que lo llevan muy bien, que o coche significa algo desagradable, por exemplo, como ir ao veterinario. Entón, que facemos? Pois mira, eu penso que non dándolle unha pastilla para dormir e xa está, ¿no? Sino reeducando. Hai veces que a pastilla é imprescindible porque non che queda outra, pero viaxar pequenos trayectiños positivos antes de o viaxe, dando premios, por exemplo, levalo ao parque no coche, que asocie o coche con cousas boas. Darlle premios ao subir, que esteña ben ventilado, e nunca viaxar se pode ser, co estómago cheo, porque pode ser unha experiencia religiosa para todos. Félix.
0: Sí, bueno, a ver, ese é un consello que escutamos sempre de pequenos, non? Aplicarme tamén aos cans, non, Félix?
1: Pues eu penso que sí, non, pero quizás... Si non obligatorio, debemos de telo en conta. Cas, digamos, susceptibilidades de cada animal en concreto, non? Pero, aparte de eso, pues, creo que debemos de ter alguna cousinha máis en conta, si che parece, acabamos de rematarla.
0: ¿Cale serían?
1: Por exemplo, identificalo, vale? Xa sabes que o chip é obligatorio, pero... non está mal ter unha chapa co teléfono de contacto visible. Imagínate que paras nun área de servicio, invitada a 6, en que todos son estímulos novos, e hasta o can máis tranquilo pode despistarse un segundinho e sair correndo a non debera, non? Entonces, que temos estes días, Félix? Unha ola de calor, a que sí?
0: Pois sí.
1: Das boas. Entón, hai que ter cuidado co calor, eso é innegociable, non? Nunca deixar un can no coche... que esteña parado, ni siquiera con unha venta entreaberta, porque un pouco esa temperatura pode duplicarse, ¿no? Entonces, hai un truco. Si tú non aguantas camán 3 segundos sobre asfalto, ten cuidado tamén que as súas almohadillas, porque tampouco van a aguantar. E por último, Félix, comida e auga. Si tú levas o teu can de vacacións, cambiar de agua, de penso improvisado, de horarios, quizás chamar as voces unha gastroenteritis de vacacións, unha diarrea en uns momentos. Entonces, eu recomendo sempre levar o seu propio penso e a súa propia agua embotellada polo menos os primeiros días. Se o can é moi maior ou moi nervioso, dirásme ti, pois eu o que digo aquí é que hai que valorar o que é importante de verdade, non? A mellor, o mellor regalo para eles non é leválo a rastras dun apartamento a outro ou dun apartamento con obras ao lado, sino deixalo con alguén de confianza en seu entorno e con a súa rutina, non? Creo que para rematar, decir que o vínculo non se mide en quilómetros que recorras co teu can, sino que se mide en como cuidas o teu propio bienestar e o seu propio bienestar, incluso cando eso significa pues, que se quede en casiña.
0: Uh-huh. Bueno, preguntarei, pasa de aos cans como aos humanos que podemos ter trastornos do noso soño si estamos en unha casa nova, en un espacio novo, que se nos pode modificar os nosos, digamos, o noso soño a hora de entabralo ou de dormir en profundidade?
1: Así é, temos o tallo cerebral que se actúa en automático e como falábamos antes, pois o do can e o humano tamén, pero xa temos máis perdido ese instinto, parecenos que estamos seguros. E o can sempre está mirando a ver se realmente o entorno é seguro, e iso como mínimo significa hipervixilancia nun sitio novo, non? Entonces é normal que durman peor, que teñan máis estrés. Ese estrés significa máis cortisol e iso significa peores digestións e peor adaptación a un entorno que antes era seguro.
0: Bueno, pois así quixemos, falar do noso can antes de coller unhas vacacións, de se convente ou non leválo, de facelo, pois as cosas que temos que ter en conta. As cosas que nos di o noso pequeno peludo antes de subir ao coche e que hai que saber interpretar. Juan Luis, algo máis?
1: Pois nada, desearvos unhas boas vacacións e un próspero ano novo.
0: Tempada nova, non? Que se di? Bueno, sabes que hai anos escolares, hai anos futbolísticos tamén, non? Que principian en setembro, non? Pois sí.
1: Unha gotiña de humor sempre ben.
0: Juan Luis Amore, veterinario especialista en pequenos animais, medicina natural integrativa, ademais de inteligencia consciente no ámbito da familia multiespecie, exerce o seu labor en Animamundi, en Ribadeo, cada dúas semanas está con nós, recordamos, con outra voz, @radiovoz.es, o noso correo electrónico, por si alguén quer enviarnos alguna consulta, ou mesmo o WhatsApp do programa, que é o 672-16-76-28. Ata dentro de dous domingos, Juan Luis.
1: Ata logo, unha forte aperta.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
4: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
6: ¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
7: Entra en elclubdelaradio.com.
6: ¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
7: Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
8: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietOU.
9: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
10: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría.

0: Y a las 12 del mediodía y 42 minutos, iniciamos como cada domingo as nosas voces viaxeiras con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Bo día, Agustín.
1: Que tal? Moi bo día, como estamos?
0: Moi ben. Estábamos lembrando pues que cando un familiar, un amigo volve de viaxe, que nos trae ese detalle, ese imán de nevera, esa cunca, ese chaveiro, esa camiseta, Estuve en tal sitio, acordeime de ti. Bueno, pero ás veces sucede que ese souvenir, ese recordo, pues non é tan socorrido, tan obvio. Podría suceder, como hai poucos días, nesa xuntanza da OTAN, que o presidente de Turquía, que é un home, bueno, en fin, de gustos particulares, pues escolleu como detalle un estoxio cunha pistola e 6 balas. Isto xa, bueno, é un, digamos, un souvenir máis personalizado, non? Máis customizado.
1: Sí, como el que sería agasallar, ¿no? A todos estos miembros directivos de países con unas doces turcas, ¿no? Esos doces que son como gominolas, ¿no? A base de pues, de almidón de millo, de azúcar, pues que sería algo fantástico. Algo fantástico que sería también algo doce.
0: O unos insertos capilares, algo típico de su país también.
1: Efectivamente, ¿no?
0: Algunos les fai falta, ¿no? Pero outros non lles viría mal, ¿no?
1: Efectivamente, por lo menos para as entradas. Bueno, en fin, esto é unha anécdota que en fin, ten que ver, pues, supoño que quiso poñer un guiño a esa cumbre de OTAN, de tratado de que, bueno, en principio, Turquía é un país tamén, bueno, que tamén acolle moitos turistas, ¿no? De feito, Estambul, que non é a capital, pero sí que a cidade máis turística, pues tamén recibe moitos turistas galegos e españoles, por certo, e tamén somos moi ben recibidos alá cando viaxamos pues, a ese país que, como sabemos, que é membro da OTAN, é un país que ademais divide, máis que nada, vive de dous continentes, como Europa e Asia, non? De feito, cando se visita Turquía, pues tamén é recomendable facer esa visita en barco por o río para ver un pouco tamén esa gran diversidade que dous vivir a cabalo entre dous continentes como digo, como Europa e como Asia, non?
0: Estambul, a antiga Constantinopla, ¿no? Una ciudad fascinante. Bueno, falamos de souvenirs, de esas lembranzas. Yo decía antes a típica camiseta. Esté bien en tal sitio, pero también hay delantais, ¿eh? O delantal que lle traes a hombres y mujeres, ollo.
1: Sí, sí, claro, sí. Mandiles, ¿no? Fíjate que a bata galega, ¿no? Que xa é típica ese mandil, esa bata nosa, ¿no? Ese mandilón, ¿no? Que temos aquí nas nosas aldeas, que tamén pode ser un souvenir para esa esencia de Galicia, non? Ese mandilón pues que temos, en fin, en calquer parte de Galicia, que tamén pode ser pues, tamén unha boa lembranza para cando marchamos de Galicia, pues espallamos esa cultura nosa por parte do mundo, ¿no?
0: Bueno, ¿qué non debemos traer? Xa sabemos que o máis habitual, pero o que nos recomendas de ollo, isto non o traiades. ¿Qué sería?
1: Bueno, o primeiro que hai que falar é o que levamos, o que é o máis, digamos, significativa, ¿no? As lembranzas máis típicas, sobre todo de Europa, ¿no? Que a xente pues, pode pensar, ¿no? E, pues, eu viaxei a tal país, ¿no? Trouxe, bueno, pues, sempre hai estadísticas, ¿no? Pues, tamén das máis reconhecidas, Astrotour, que é, bueno, un diario digital, pues, fixo fai 2 anos unha escolma, ¿no? De donde foron os máis reconhecidos, ¿no? Supoño que moita xente poda discrepar, pero que o dato mata relato é isto, ¿no? Pues supoño que aquela xente que foi a Alemania, pues seguramente pues trouxo algo vinculado non solo a Berlín, a eso, sino tamén a cultura da cerveza. Falamos de Turquía, pues tamén supoño que moita xente lembrará cando foi a Turquía trouxo para as súas casas ese ollo turco, non? Ese ollo da maldade, non? Que tan engollo un pouco tamén para curar todos os malos espíritus que venen de fora do viaxe, non? Pois tamén Portugal, evidentemente, moitas cousas de Portugal, non só ese viño, sino o famoso galo de Barcelos, que por certo tamén hai algúns lembro cando que o propio galo poñese o cor en función da temperatura, tiña un termo dentro.
0: Que dirá, é toallas?
1: É toallas.
0: que un tópico, pero es que yo no sé qué porcentaje de gente que vaya a Portugal ven con toallas, pero muy alto,
1: A xente que vai a Portugal, especialmente se fai a visita do día, a Valença, Camiña, sí, a fronteira nosa de Galicia, trae toallas, porque é verdad que antiguamente o fío era bastante, bueno, antiguamente o sigue sendo, pero antiguamente era máis barato, inda que hoxe en día os precios non son tan competitivos en Portugal, teñen unha porcentaxe maior de IBE que nós, pero que en caso o fío da toalla pues era bastante máis favorable pues, para secar, non? Pero bueno, tener un pouco tamén, pues, levar unha toalla, 5, 10 euros, 15 euros, 20 euros, pues unha forma tamén de se fú a Portugal e trouxe unhas toallas, non? Tamén, supoño que moita xente dirá, é que as que leva a xente cando ven a España? Pois pues, supoño que tamén depende da parte do país que esté. Si estamos aquí en Galicia, pues supoño que moitos lembrarán pues, ese imán vendo algo vinculado á gastronomía, pero curiosamente esta estadística que facía esta alcohólica que facía a Hostel Tour, di que os que máis levan, sobre todo os habitantes fora de Europa, son castañolas, ¿no? esa cultura do flamenco, pues tamén está representada pues, en moitas casas pues, de outras partes do mundo. Pero, en fin, hai moitos destinos, que eran moitas, Brasil, obviamente, pues esa cultura de fútbol, en fin, podemos estar aquí en una lista de varios países que, bueno, tampoco es el momento ahora para esta. Eso que hay que elevar, o que debemos que elevar, o que no debemos de elevar, a que eleva mucha gente, especialmente en los alojamientos, que eso también podemos hablar un poco también de lo que a gente eleva. Vais que levar rouba, está penado, pois cando vai pois, un hotel, un establecemento turístico, que é curioso que a xente quere levar como lembranza, como recuerdo, cuidado que estas cosas non se poden levar, non?
0: A toalla, o albornoz, etcétera. Falamos de toallas. Vayan a Portugal, merguen unhas toallas, non as leven do hotel.
1: Pues sí, as toallas, non, fíjate, si preguntamos cal sería, non, o digamos, o que máis rouba, non, nos hoteles, pues seguramente está ese ranking, pues as toallas, casi un 80%, según datos estadísticos de la Cooperación Española de Hoteles, levan, digamos, o producto que máis leva, as toallas, os albornoces, as perchas, que chaman a atención isto, porque hoxe en día...
0: Bueno, ahora xa teñen un dispositivo, que non se permite.
1: Claro, hoxe en día xa non... Bueno, en moitas toallas...
0: Pilas, dos mandos... Bueno, pilas, que xente...
1: Moitas
0: non queremos dar ideas tampouco,
1: Efectivamente, moitas toallas xa teñen unha alarma, non? Entón, bueno, pois pues, estas cousas hai que ter cuidado. E despois...
0: Ah, sí? Hai alarmas ahora nas toallas?
1: Sí, son unhas pequeñas... Son unhas prendas para que, bueno...
0: Pues iba a decir, que... permíteme, Agustín, iba a decir, qué vergonza, ¿no? Que chipite ha salido un hotel, un alarma porque quieres levar a toalla. Pero bueno, hay gente que o da vergonza, pues dalle por ahí. Lembro, xa hai anos, Estaba en una praia, chegou una familia, pero además una familia que así aparentemente parecía, pues, como se di vulgarmente, de boa posición, ¿no? Vestida, con sus dos bañadores y tal. Abren a bolsa da praia e sacan unhas toallas que ponía hotel non sei que. E dixen, quedábanse tan panchos,
1: Vamos contar unha historia de un hotel en Valladolid, contou-me con un director que estuve ali uns anos en este hotel, que tiveron que facer parar o ascensor na planta baixa porque iba directamente das plantas, que estaba a recepción, das plantas altas a garaxe, viron por las cámaras que levaban hasta televisiones, por lo tanto, hacía esa parada. Esta persona que le llevó a televisión no lo sabía, abre esas puertas, sale un paisano que a televisión se está enfrente y tal.
0: Bueno, estamos desviando. Mira, voltando, sí. Si me permites también, amigo Agustín, a lo que más se eleva de aquí. Unha vez en conversa con unha responsable dunha tenda de gourmet, esta típica tenda de alimentación de gourmet, de calidad, díxome que con diferencia, o que levaba máis a xente, do Estado español non galega, vale? De recordo de Galicia, falo de produtos alimentarios, era, sen dúbida, as botelliñas de aguardente. Que teñan un éxito terrible, Eu pensei que era outra cousa, pois non, esas botelliñas churas de aguardente galego, arrasan para os turistas.
1: aguardente de armas y licor café, claro, porque claro, además aquí tenemos una industria fantástica, ese no turismo que falamos tantas veces nesta sección, que a xente tamén non pode levar. Supoño que ademais as botellas pequenas, porque bueno, pues tamén son normalmente cristal máis duro, porque xa sabemos que os líquidos non se poden levar como equipaxe de man, se non tenéis o facturado, por lo tanto tamén esa botelliña, esa garrafa pequena de licor café, pues de 250 mililitros, non, que o cristal é máis grosso, tamén é máis fácil doado de levarla para que non rompa na propia equipaxe, non? Pero sí, efectivamente, todo o que ten vinculado a cultura gastronómica, sabes que é un bon recordo, porque aí nunca fallas, Félix, aí nunca fallas, non? Queras que non, pues un chisquillo, un groliño de aguardente, pues unha festa, pues vamos a abrir a botella de que truxemos non sei onde, pues vamos, pues abrimos a botella, botamos ese licor café, ese aguardente tamén, e brindamos por para volver, neste caso, pues para volver a Galicia, non?
0: Quero dar un consello a nosa audiencia de que se viaxa a Francia ou a Asturias, os sitios onde hai bo queixo, e se vai estar varios días no coche, non é unha boa idea.
1: No,
0: porque a mí sucedeume, hai moitos anos tamén, de viaxe por Francia, un queixo, non recordo que denominación de orixe era, pero bueno, era un bo queixo forte. Bueno, eu creo que o queixo estuvo presente no maletero do coche meses. Fíxose moi longo a viaxe, despois que entraba no coche viaxaba a Francia, sí.
1: Oye, que mellor lembranza que cada vez entres en coche, dous meses despois dices, cheírame a Francia, ¿no?
0: Sí, ui, la
1: France. Ui, de la France.
0: Bueno, e se vamos a praia, vaya, o de esa tontería de levar cunchas, de levar cociñas da praia, pois como que non. A tontería que teñen agora, por exemplo, na praia das catedrais, de xuntar pedras, de leválas, en fin, a mí isto pareceme moi irrespetuoso.
1: É terrible, non? É terrible, ademais, de feito, a mí chama a atención que os propios guías, cando vamos pues, a países un pouco fora do noso entorno, non? Que teñan que lembrar isto, decir, non leven, non collan, deixen, non deixen nada, nin collan nada. Unha vergoña, sobre todo cando vamos, bueno, hoxendía a xente tamén ten unha cultura turística, ou debe de tela, non? É decir, que teñamos que isto, non? Que a xente leve estrelas de mar, que xa sabemos que, ou fose, inda que estén mortas, non se pode levar. En moitos países está castigado, xa non foi a vergoña que pode ser pues, incluso isto, sino que está castigado por levar isto. Por favor, señores turistas, ointes, non leven nada, nin deixen nada. En Xapón, por exemplo, non hai papeleiras, isto tamén é unha cousa curiosa, porque a xente toma un caramelo, eleva o papel, para deixa no lixo da súa casa.
0: Se podeches levarlo, Si podeches ir con él, podes levarlo de volta, claro.
1: Esa é a cultura que temos que imponer, ¿no? Es decir, a cultura que temos que, más que imponer, recomendar, ¿no? Es decir, non dixemos nada, despois, fíjate, o tema das botellas de plástico, dos tapóns, ¿no? Pues al final, gente dice, é unha tontería, pero as miles e miles e millóns que hai de peixes que tomen esto, es decir, que al final tamén é para nós, porque al final os peixes comemos nós, por lo tanto, hai que ser máis solidario en este aspecto, temos que lembrar máis que non se... Na praia dos cristais, en Laxe, por exemplo, non caixa que hai carteles, outro día pasei por ali, que hai carteles recomendando non levar os cristales, bueno, pois pues é unha cousa que esperemos que...
0: Acabarán ponendo cartéis para que non leven pedras da Catedral de Santiago, que xo digo eu, que a xente, bueno, se os deixas...
1: Sí, seguramente, sí. Incluso o Santo dos Croques, non? Exactamente, sí. Bueno, en fin, esto é unha cousa que temos que lembrar, esta sección, además, non só da turística, sino tamén unha sección que temos que dar consellos, sobre todo para que a xente nova, que o noso futuro, por así decirlo, que transmita isto ás outras xeracións, de que isto ten que estar así, que sea válido para moitas outras xeracións, que sirva como referencia para as visitantes, sobre todo para que a xente poda disfrutar moitos séculos, moitos anos disto, non?
0: Recordarás, seguro que sí, aqueles tempos onde si alguén ia ir a Andorra ou a Canarias, tráeme tabaco, tráeme unha cámara, que tempos aqueles,
1: Sí. Bueno, había unha empresa, que se pode dar o nome, que é Visanta, que tiña oficinas, delegacións en as Illas Canarias, que incluso había un tour de Visanta, porque non era viaxe que iba a Canarias, sino tuveras que ir, dedicar unha mañan ou unha tarde a comprar a cámara de fotos, ¿no? A cámara de fotos o toma vistas. ¿Acuerdas de toma vistas? Aquella palabra
2: sí,
1: que
2: sí.
1: Que hoy en día casi
2: super no se usa
1: toma vistas, bueno, incluso, bueno, después cuando llegaron los vídeos, los reproductores, as teles a mellor non tanto porque, bueno, porque era máis grande, ¿no? Pero sí, sí, para hacer moito de esto.
0: Bueno,
1: ¿no?
0: A ver, o do hotel de Valladolid... No tenía problemas.
1: Sí, sí, as colonias, ¿no? Fíjate todo eso, sí. Cómo cambió, ¿no? Cómo cambió todo esto, las colonias, que a xente llevaba... tamén a forma de viaxar, ¿no? Al final a xente, pues, hoxe día ten outras opcións de compra, a través de online, ¿no? Entonces, bueno, tamén non é tan necesario, está máis global, ¿no? Está todo más globalizado, puedes incluso comprar en Canarias sin desde tu casa, ¿no? Pero sí, comprabase, efectivamente, iba a ser, o sea, digo, una excursión, había que incluso los tours, cuando hacían hasta seis, aquellos tours de 7 días con grupos, había que dejar una mañana, no solo a ver hotel o a ver...
0: De mercado, sí,
1: había
0: de shopping, que sería ahora.
1: O shopping, sí, de shopping, hay turismo de shopping, efectivamente, en Nueva York, por ejemplo, es que cualquier agencia de viajes que paga un itinerario ten que deixar, sobre todo, pues, obviamente, para os últimos días, ese tour de shopping en os outlets en Puerto Rico. En Puerto Rico, por exemplo, hai moita cultura de eso. Nos, cando foi un invitado a turismo en Puerto Rico, un día entero, chegou-me 3 horas porque o que había non me interesaba, pero un día entero de shopping para, pues, eso, comprar. Sobre todo para fardar, ¿no? Para presumir. Comprei, claro. comprei estos chinelos, ¿no? Estos de tal, que costó, valían 100.000 e costou-me 3. Bueno, que fíjate, sí. Digital. Bueno, sí. Que pues eran nuevos pollos, porque eran la danza con rayas vermelhas que pues un día decía, ¿a dónde vas con esos? Que pareces un choqueiro, ¿no? Un androide tal.
0: Sí, sí.
1: Bueno, pues sí, efectivamente, sí, estas cosas también han cambiado también la percepción.
0: Unha cousa que sempre me chamou a atención, que non lle deu explicación, é porque moitas veces traemos un sombrero mexicano, inda que non veñamos de México, ¿no? Xente que chega no avión de Mallorca, pero trae sombrero mexicano. Algo que non sei, non sei aí, ille preguntar aí a ver si me aclara ese asunto, pero é non lle atopo explicación lógica, ¿no? De por que moita xente chega de destinos que non teñen nada que ver con México, pero chegan con ese sombrero mexicano, ¿no?
1: Sí. Bueno, supoño que teña tamén a influencia do país que fai limítrofe con México, Estados Unidos, donde para eles todo é México, ¿no? Es decir, Perú é México, España é México, y todos, al final, pues, sobre todo, bueno, os canadenses y os americanos que van bastante...
0: Sí, y Groenlandia é México tamén ahora.
1: Sí, bueno, sí, bueno, esperemos que sigamos sendo máis de Dinamarca, ¿no? Efectivamente, sí. Dinamarca, por certo, que para Dinamarca, ahora vemos así a cabeza, hoxe en día que xa non se fan, ¿no? Xa non se envían postais, ¿no? Porque hoxe en día, pues, casi a xente non manda postais, manda foto por WhatsApp. Dinamarca, por toda esta reducción do envío postal, no ano 25, pues, pechou o servicio postal de 400 anos que tiña, por lo tanto, curioso.
0: Mire,
1: ¿no? También,
0: cocholo
1: también...
0: que era, mandar unha postal do sitio, 4 liñas, aquí estamos, tal, bueno.
1: Era fantástico, mandar todo esto, ¿no? Es decir, a máis o tempo, que lle contamos, ¿no? Es decir, se xuntaba xa xente, a ver, despois buscar os sellos, tal, por certo, claro, os sellos que tiñas que ir a un estanco, bueno, hoxe en día tamén hai a través de, bueno, de centros e tal, e pagar ca moeda, claro. Hoxe, por exemplo, lembro que estuve en Islandia, que comprei hai uns anos, non sei se 7 ou 8 anos, mandei unha postal, porque, bueno, sempre fun de postal, me di María, no, aquí hai un bazar que teñen de todo, non? E pagas con tarxeta, paguei, non sei se paguei, pois, 80 céntimos de euro, porque en Islandia non teñen a moeda, con tarxeta, digo, ostras, aquí todo se pasa con tarxeta, esa cultura tamén de... Pero bueno, mandei a postal chegou, eso sí, seguía a buscar postal, pero a postal chegou, e cando chegou a postal, oh, que maravilla, ¿no? Pues al final...
0: Pues sí, bueno, tocala, ulila, ese cartón, esa foto, bueno, y manuscrita, ¿no? Que temos
1: moito... Manuscrita, e acordate
0: un toque moito máis persoal, claro.
1: Ese traballo, efectivamente, de escribila, de mandarla, de tal, non só sacar unha foto e se la voy a mandar, ¿no?
0: Pues, votaremos esos tempos que yo digo eu,
1: seguramente, claro, pues, exactamente
0: como se está volvendo, pues, eso, aos vinilos e a certas sensacións de... Falando de vinilos, música dos anos 80, Souvenir, a canción da OMD vai servir hoxe para perchar este tempo de voces viaxeiras, cunha canción que fala precisamente pues deses recordos, deses obxetos que levamos cando viaxamos. Amigo Agustín, moitísimas grazas e ata vindeiro domingo.
1: Hasta vindeiro, unha aperta, hasta logo.

0: cuarta hora, ya estamos no 30 final de Con Otra Voz, de Radio Voz, de este domingo 12 de xullo. Axiña, convidamos a noso palco a Pablo Peláez, director da banda do Baladouro. Despois estaremos en Rivadavia, o venres comezará a 42ª Mostra Internacional de Teatro na capital do Ribeiro, da que nos dará conta a directora Sabela Mendoza. E xa, en tempo gastronómico, do noso Furancho, estaremos en Cambados, o xoves comeza a Festa da Vieira. Podremos saudar o patrón maior de Cambados, a Alejandro Pérez Piñeiro. Antes, imos recordar o que nos comentaba Juan Taboada dende Meteo Galicia, cando comezábamos o programa, hai 3 horas aproximadamente, en canto o tempo. Oxe, de cara ao comezo de semana, Juan, que tal, bo día?
1: Que tal, feliz, bo día.
0: Bueno, o tempo tal y como nos avanzabas onte, vai seguir ofrecéndonos episodios de treboadas?
1: Sí, as tormentas hoxe non tan generalizadas como na xornada de onte, porque van a quedar máis restringidas esencialmente a provincia de Lugo, inda que tamén afectarán algúns puntos do leste, e norte da provincia da Coruña, no leste de Ourense tamén, pero como digo, non van a ser tan generalizadas como a onte. Onte as tormentas empezaban sobre as 5 da tarde, máis ou menos, e descargaron máis de 5.000 rayos por toda Galicia, esencialmente entre as 6 e as 8 da tarde, que foi o momento máis activo das tormentas, registramos ata 3.000 rayos nesas 2 horas. Así que moita actividade tormentosa, acompañada por granizo en moitos lugares tamén, por aparato eléctrico, por chuvias de tipo torrencial. Hoxe xa non vai a ser tan así porque empeza a entrar máis aire atlántico, de hecho, de feito, a zona de Pontevedra, sur da Coruña, están agora co ceo moi cuberto, vai a seguir así bastantes horas durante a xornada, se poden abrir algúns claros tímidos pola tarde, e na zona leste si ardirá un pouco máis, si subirán algo máis as temperaturas, e aí será onde se produzan esos fenómenos tormentosos. Falando de temperaturas, onte se acadaban valores tamén moi destacados, volvemos a superar os 40 graus en Ourense capital, e os 30 prácticamente por toda Galicia, o se xa non vai a ser tan así. De feito, apenas algún punto moi concreto podería tocar eses 30 graus, pero o resto quedará por debaixo. Sí que temperaturas máis suaves, algunhas tormentas pola tarde, pero menos generalizadas que na xornada de onte.
0: Bueno, como comezará a semana?
1: Pois en esta situación así un pouco indefinida, temos esta baixa desprendida na zona oeste, no oeste da Península Ibérica, vai a deixar un tempo pois inseguro, cambiante. En principio o esquema, polo menos dos primeiros días, vai a ser nebulosidade polas mañás, abrindo polas tardes, moi pouca chuvia, as tormentas prácticamente xa non volverán a aparecer, ou se o fan será pois en zonas do leste das provincias de Lugo e Ourense, pero como digo, xa con menor intensidade, moito menos generalizadas. Así que nubes pola mañá, un poquinho máis de sol pola tarde e temperaturas pois bastante contidas, un pouco nos valores que relataba para o día de hoxe, apenas ningún lugar superaría os 30 graus e o litoral quedaría por debaixo dos 25.
0: Bueno, pues casi que se agradece, porque a vaga de calor está xa rematada, dámola por rematada, non?
1: Dámola, sí, hoxe xa oficialmente quedou rematada, despois de 10 días, empezábamos os xoves da pasada semana con os primeiros avisos, e ata onte sábado, pois houbo, bueno, xa digo, 40 graus en Ourense, máis de 35 en moitos lugares, hoxe sí, hoxe xa as temperaturas están moi normalizadas, e a vindeira semana, efectivamente, pois unha pequena pausa en ese tempo anticiclónico, seco e soleado que viñamos tendo dende finais de maio.
0: Juan, grazas pola información, feliz domingo.
1: Moi ben, igual, ata logo.

0: A sintonía do noso palco, o que convidamos neste domingo 12 de xullo a banda do Valadouro, saudando o seu director, Pablo Peláez. Pablo, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Unha banda nova en todos os sentidos da palabra. Nova porque non ten moitos anos de vida, e nova porque a idade media pues, é moi baixa, non?
1: Pois sí, sí, a edad, pues, a edad media será uns 11 anos, eu creo, 11, 12. Bueno, a veces ven alguén adulto, pero bueno, normalmente sí, é unha banda casi, podíamos dicir que infantil.
0: Como é traballar cos pícaros?
1: Bueno, pois é, a verdad que entretido, diría eu. É algo gratificante, bueno, pois os nenos teñen toda a enerxía do mundo, entonces a veces parece que un pensa que ten enerxía, pero cando pasan as clases de todo o día con eles, pues darte conta que é increíble a enerxía que teñen. Bueno, pues claro. Algo gratificante, diría eu.
0: Que eles teñen máis, claro, claro. Claro, cando claro. Nacía esta mini banda, mini non por pexorativa, senón mini porque son eso, pícaros e pícaras os que acompañen. Cando nacía, sí, sí. Pablo?
1: Pues mira, bueno, esta realmente eles empezaron un pouquiño antes con, bueno, xa tiñan como un pouquiño aí, bueno, un proxecto comezado antes, e cando a escola se estruturou un pouquiño para dar varias más disciplinas e tal, que empezamos con a escola esta o compás do Río Douro, a asociación que montaron os pais e tal, pues decidimos un pouquiño poñer en forma xa, bueno, en boa forma este proxecto. Comenzamos un pouco o traballo, bueno, foi para empezar como unha escola de música, con unha pequena audición no auditorio e tal, pero despois, sí que xa, o ano pasado, por exemplo, xa fomos ás festas de Ferreira, xa fixemos a procesión, que foi todo un reto, porque con nenos tan pequenos que non están acostumbrados a camiñar mentras tocan e tal, pois foi, a verdade que hasta eu me sorprendo de que o leváramos adiante, pero bueno, a verdade é que a pesar de todo o trastes que poden ser, das cousas que poden haber, estou moi contento con eles porque son a caña.
0: Nótase. Antigamente xa había banda no Valadouro, Pablo?
1: Pois houbo, a ver, desto non podo tampouco falar porque datos históricos, quizás algún amigo meu coñece mellor esta historia, de feito invito a todo o mundo o día 7 de agosto a vir a un proxecto que organizamos dende a asociación, que é sobre a música no Valadouro, porque foi unha terra de músicos, en tempos antigos, cando había evidentemente moita máis poboación, pois aí houbo bandas e houbo orquestas, grandes orquestas, pois como tuvo pois, os Mejoranos, a Orquesta dos Trigos, como houbo un montón de orquestas na comarca, en concreto en Ferreira era unha terra de músicos. E bueno, pois agora, claro, evidentemente a poboación dos povos pois, vai a menos, pois este proxecto é un proxecto moi ilusionante porque contando coa poboación que ten Ferreira, vendo que as escolas teñen moitos nenos, porque ainda fai pouco fixemos fomos aos colexios a presentar a escola e facer uns concertos didácticos. E, bueno, a verdade é que hai bastantes nenos na zona e esperamos, pois, eso, que este proxecto teña pegada e que podamos cada vez ser máis dentro da banda.
0: Que instrumentos están presentes nesa banda? Creo que misturades os tradicionais dunha banda cos de música tradicional tamén, non?
1: Pois, sí, bueno, a ver, eu son gaiteiro tamén, bueno, de nacemento son gaiteiro, como quen dixo, nacemento musical, bueno, en realidad eu estou formado no saxofón, ainda estou acabando agora os meus estudios superiores, pero na escola impartense, bueno, pois, vento madeira, non, pois flauta, clarinete, saxofón, en vento metal, pois impartimos un pouquinho, hai un profesor de vento metal, imparte un pouquinho todos os instrumentos, é dicir, bombardino, tuba, trombón, trompa, trompeta. É verdade que non están todos os instrumentos cubertos, porque tamén o proxecto empezou fai un ano e pico tal, e bueno, pois tamén o número de nenos de momento, pois é un número xa curioso, pero non é ao mellor unha banda uso con a formación grande que podría ter. Entón, bueno, pois estamos aí traballando para que cada vez se cubran máis os postos de instrumentos que sempre costan un pouco máis que a xente pois, os escolla, porque son máis desconhecidos, porque ao mellor, bueno, como como dice outro, non fardan tanto, non, ou non teñen, non levan a fama como leva, pois, a mellor o sax ou a guitarra ou o piano, ou, bueno, que son instrumentos harmónicos que sempre, bueno, pois é máis fácil que cheguen os nenos, non?
0: Ajá. Como é o vosso planning de traballo e cal é o vosso cuartel xeral onde os facedes, onde vos xuntades, Pablo?
1: Pois estábamos nunha nave que acondicionamos ali detrás, xusto onde está a Garda Civil, bueno, o posto da Garda Civil en Ferreira. Temos ali hai unhas naves que antes eran da Agraria, teñen uns invernadoiros ali e ao lado. E, bueno, é curioso porque temos un local ali maravilloso con que además no inverno temos acondicionado para, bueno, para ter con climatizador e todo, para, bueno, para ter ali unha zona con varias aulas nas que, pues, impartimos iso, piano, instrumentos de vento e tal. E ali, pues, nos xuntamos, ahora no verán, facemos solamente os ensaios colectivos, os ensaios do coro Río Douro, que tamén é unha das agrupacións que temos dentro da escola, que é un coro de, bueno, pues, de xente adulta, que tamén traballamos un pouquinho para, así, para algunhas actuacións no povo. Pois ensaiamos coa banda, agora mesmo estamos ensaiando os mércores en xullo e preparando, pois, así as actuacións un pouco que temos así de momento, que non son moitas, pero bueno, xa son unhas cuantas máis que o ano pasado.
0: Cale a vindeira?
1: Cale, perdón?
0: A vindeira, a

0: con varias aulas nas que pues impartimos eso, piano, instrumentos de vento, tal. E ali pues nos xuntamos, agora no verán facemos solamente os ensaios colectivos, os ensaios do coro Río Douro, que tamén é unha das agrupacións que temos dentro da, da escola, que é un coro de bueno, pues de xente adulta, que tamén traballamos un pouquiño para así para algunhas actuacións no povo. Pois ensaiamos coa banda, agora mesmo estamos ensaiando os mércores en xullo e preparando pois así as actuacións un pouco que temos así de momento, que non son moitas, pero bueno, son xa son unhas cuantas máis que o ano pasado.
1: Cale a vindeira?
0: Cale, perdón?
1: A vindeira, a máis próxima.
0: Ah, a máis próxima é o vamos a fazer o festival de bandas en, aquí en Ferreira, que é o 28 de xullo, me parece que coincide. Perdón, 26 de xullo, perdón, 26 de xullo.
1: O 26 de xullo, dos domingos, por lo tanto.
0: Sí, efectivamente, o festival de bandas en, o primeiro festival de bandas en Ferreira do Valadouro, que organiza pues, a Asociación A Compás do Río Douro. Eso participará a banda de música de Foza, que tamén ata fai pouco pues, tive a sorte de dirixir, é donde teño grandes amigos, é donde está tamén Adam pues, dirixindo agora mesmo, que é un bon amigo tamén. Estará tamén pues, a banda de guitarrista, que vimos onte mesmo de facer un festival de banda con os nenos alá en Guitiriz. Compartiremos música e faremos un bon espectáculo.
1: Como é o vosso repertorio?
0: Hai un pouquinho de todo. Temos algunhas pezas, como ben dicías, que son un pouco máis tradicionais, aunque na nosa escola non se imparte gaita, porque na zona xa hai unha asociación cultural que imparte as disciplinas de música tradicional, pero sí que incluímos repertorio tradicional na banda, temos algunhas pezas adaptadas un pouquinho, que arranxei un pouco para que sonaran un pouquinho máis bandísticas, pero sacadas de temas populares, pues, pasodobres ou incluso unha muñeira así popular, e despois temos algún arranxo típico de banda infantil, que sempre nos ven ben para traballar un pouquinho todas as cordas e que os nenos empecen a entender un pouquinho cal é o como funcionan as seccións da banda, xa con algún solo pequeniño, sencillo, para que sintan a responsabilidade tamén de tocar individualmente e de que teñen que ser responsables do seu papel individual, non solo tocar algo que está tocando todo o mundo, porque ao final non é a mesma responsabilidade. Entonces nesses arranxos, pues bueno, traballamos un pouquinho máis o sonido, tamén a independencia, é o típico traballo de banda. E logo, pois, pues, algún tema roqueiro, que sei que lles gusta a eles moito, temos algún como Smoke on the Water ou Power Rock, que son temas, sí, que están arranxados e simplificados para poder fazer con banda, con concert band, lle chaman en América, que porque en América teñen un estilo pues que as bandas están incluídas dentro das escolas, ou sea, dentro da enseñanza. Entonces pues teñen por niveis, entonces temos adaptado esas pezas e bueno, os nenos gustais moito tocalas, claro, porque son temas así que
1: son máis cañeros.
0: Sí, sí. Sí.
1: Bueno, pues só resta que presentes a peza co que imos pechar a entrevista, Pablo, que imos escoitar deses pequenos e pequenas da banda do Valadouro.
0: Vale, moi ben.
1: No, decía que presentes a peza que imos escoitar agora e que me mandaches ti previamente.
0: Perdón, é que non te escoitaba ben. Nada, pues a peza que imos escoitar é un paso dobre tradicional, como falábamos, o paso dobre de Pastoriza, que na formación incluímos a Aido unha gaita, que é Leire, que bueno, é alumna tamén alumna de solfexo na escola. É un arranxo que versionamos aí para adaptar un pouquinho, como falaba, da música tradicional, e facer un arranxo un pouquinho máis bandístico. Espero que lle guste a todo o mundo, e invito a todo o mundo a vir a vernos, e por suposto vir tocar a banda, que é o máis importante.
1: Unha banda que soa deste xeito. Pablo Peláez, director da banda do Valadouro, grazas por visitar o noso palco.
0: Grazas a vos.

0: O Ribeiro, o Benres, comezará unha nova edición a 42 da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia. Saudamos a súa directora, Sabela Mendoza. Sabela, que tal? Bo día.
1: Moi bo día.
0: Se non estou equivocado, a segunda que asumes con este cargo, non?
1: Sí, así é, a segunda edición e moito legado tamén detrás de nós.
0: Sí, sí. Sei, non, constame. Bueno, como foi a experiencia da primeira coa túa dirección? Supoño que agora xa, beneficiada desa experiencia inicial, non?
1: Sí, sen dúbida. Ademais, sempre dun ano para outro, ademais de aprender cousas, tamén xa se van anotando algunhas ideas e algunhas liñas de programación e tamén con máis tempo, que o ano pasado, ademais, entramos así con un pouco xustas a nivel de calendario e este ano, pois, chegamos un poquinho máis, con máis folgos.
0: Cales serían as grandes novedades desta nova edición?
1: Pois nesta edición temos 25 espectáculos, bueno, a mostra é un festival bastante amplio, non? Que no que sempre se poden ver pezas pois de teatro, de danza, de circo, para todos os públicos. E este ano, pois, nos inspiramos un pouco nesta idea de cita, de recoñecer a mostra como unha cita de verán, non? Así, imprescindible para moita xente. E arredor diso, pois, foi que armamos a programación deste ano, non? Un pouco como que queríamos pensar que o que nos move a encontrarnos, non? O teatro é, por definición, un encontro, unha experiencia compartida, non? No tempo presente e digamos que nos movemos alrededor desa idea de que nos moviliza a toparnos, non? A día de hoxe e tamén que acontece despois destas citas escollidas, destes encontros relevantes, non? E bueno, a partir de aí hai diversas liñas de programación, pero se me ocurre falar de dúas, se te parece así, como que creo que son relevantes e que poden animar a xente a chegarse aquí a mostra. Pois mira, a primeira delas ten que ver con pensar un poquinho con que temos unha cita agora mesmo, non? E nos pensamos que no teatro tamén se está prestando moita atención a un pouco a revisión da memoria, non? E da resistencia democrática, pois un pouco nestes tempos nos que parece que avanzan tamén os discursos autoritarios, de exclusión, a fragmentación, nos parecía importante como poñer aí o foco. E dentro desta, digamos, desta liña de programación, abrimos a mostra cun espectáculo maravilloso de Chévere, compañía xa moi coñecida, non? Aquí por todas. Un espectáculo que se titula Ictus, Anatomía da derradeira lición de Castelao, que é unha peza que xira alrededor desta última obra, non? Que asinou Castelao en Bos Aires e da súa recepción no ano 2018, non? Recentemente, en realidade, en Galicia. E bueno, alrededor desta obra, pois, reflexiona un pouco sobre os efectos da memoria, da desmemoria e tamén de como se transmiten as historias colectivas, non? A partir desta emblemática pintura e da propia emblemática figura que é tamén Castelao, non? En aquí. E isto será o Benres da Fase, ou seja, que día de apertura, convidadísimas todas. Temos tamén unha estrela estatal de outra compañía galega de Aceroz que se titula Fortaleza, que recupera a memoria das guerrilleras antifranquistas galegas. É unha peza que recentemente se estreou en Porto, no Festival Citei, que agora ven a Ribadavia na súa estrela aquí estatal. Que estará con nos o día 20 e logo tamén o 24 unha peza da mítica compañía portuguesa Teatro Experimental do Porto que se titula Xosé Afonso ao vivo nos Coliseus e que, bueno, que de alguna maneira revisita o legado tamén o legado cultural de Seca Afonso e que é un concerto realmente en directo e que vai ser como unha gran celebración tamén o día 24. Así que todo isto alrededor desta oportunidade que nos dá tamén a escena, non? De revisitar como se forman tamén as nosas historias, bueno, recentes, non? Das últimas, de finais de século e deste tempo noso.
0: Y decías, sí, perdón,
1: sí,
0: continúa, por favor, Sabela.
1: Sí, un pouco isto que nos moviliza tamén. Bueno, non me quería esquecer de que, evidentemente, a Mostra é un festival internacional e tamén nos asomamos a pezas e a creacións de fora, non? Se me ocorre, por exemplo, falar dunha compañía mexicana que se chama Pornotráfico, unha obra dirixida por Ana Carci Ramos que se titula Mi madre y el dinero, que estará con nos o día 21, e que é unha peza, pois, dun carácter máis intimista, pero tamén tamén ten esa, a súa dimensión política e de memoria, non? Ao final constitúe como unha sorte de historia da economía recente, non? E da vida neste sistema capitalista a través dunha historia familiar na que Anacarsis coa súa propia nai, Josefina, en escena, pois revisitan un pouco que foi a súa historia económica recente en México, no seu estado, a través dos múltiples traballos que tivo a súa nai ao longo da vida, non? E unha peza que está tamén, pois, que ten unha boa carga de humor e que pensamos que vai, que tamén vai enamorar aquí.
0: ¿Cantos países presentes nesta edición?
1: Pues nesta edición temos a México, como vos dicía, e tamén outra compañía, 4x4, que ven cun espectáculo de danza titulado El Cuerpo Vacío. Temos tamén a Portugal, que xa mencionei, pois, a Teatro Experimental do Porto. Estará tamén outro creador que temos con nos en residencia, que é Pedro Vilela. E temos tamén un espectáculo que nos fai tamén especial ilusión, que é unha obra titulada Jerome Bell, do coreógrafo Jerome Bell, con o mesmo título que seu nome. Que é unha obra que, bueno, Jerome Bell é unha figura emblemática e moi recoñecida da historia, esa historia, digamos, da danza contemporánea e da creación contemporánea. E el, dende fai xa un tempo, digamos que por convencimento ecoloxista, el non viaxa. Entón propón que a súa peza sexa non viaxe en avión, digamos, non, pola pegada que supón ecolóxica. E el propón o que propón é que as súas pezas se refagan con intérpretes e artistas de cada territorio. E nesta ocasión, pois, a peza vai ser interpretada por María Roja, fantástica actriz e performer galega, e ademais é unha, como dicía, unha peza que nos fai ilusión porque nos permite entrar nesa conexión entre Galicia e outros territorios, non, abrir tamén que a mostra sirva como ponte. É unha peza que coproducimos coa Bienal de Artes Vivas de Pontevedra e é a primeira versión en galego desta obra de Jerome Bell, cosa que tamén nos fai especial ilusión, non? Pois que a mostra sirva como punto de encontro tamén e de transferencia e de intercambio para a propia escena galega, non? E de outros lugares.
0: Decías ao comezo da entrevista que vos que habéis varias cuestións, non? Que nos moviliza? E eu quero preguntarche ¿qué vos moviliza? ¿Qué moviliza a Arestora o teatro?
1: Bueno, a ver, a creación escénica ten moitísima diversidade, non? Realmente en cada ano de programación, como neste caso na mostra, non, ao final temos que escoller, e ese é sempre un exercicio como moi difícil e moi doloroso, non, porque se deixan moitas cousas fora, pero afortunadamente pois é un festival de largo recorrido e hai anos por diante tamén, non, para continuar. Nos este ano, pois, por exemplo, te falaba agora, non, desta cuestión de revisar un pouco a memoria histórica recente, non, da construción das nosas democracias, pero tamén, por exemplo, este ano poñemos un foco especial que pensamos que tamén está tendo un lugar especial na escena. Hai moitas outras cuestións, pero creo que esta tamén está movilizando e revitalizando moito a creación escénica, que é a exploración da música e o son na escena, non? Ao final, a música, a voz, o son, son elementos como moi constructores de experiencias compartidas, non? O sea, sabemos que os concertos sempre son lugares nos que nos sentimos como moi xuntas, non? Moi xuntos. E hai creacións que están como facendo un, sí, digamos, un especial foco, non, nestes asuntos. E aí traemos pois pezas como, pois, por exemplo, como Mercedes Maiseu, non, que é ese encontro feliz entre dúas grandísimas artistas nosas como Janet Novas, non, a coreógrafa de Elena Janet Novas, e a música Mercedes Peón. E ademais este é un espectáculo, a mí me gusta tamén poñer a facer aquí un apunte, non? E é que Mercedes Maiseu ven a despedirse en Rivadavia. Que quere decir con isto? É un espectáculo que xa leva varios anos e que, bueno, falando con Janet e un pouco lanzando yo o convite de vir este ano a Rivadavia, ela tamén nos dicía, gustaríame que pechar este espectáculo que foi tan importante para nós, pois, nun escenario querido, non? E isto tamén é importante porque nos abre unha reflexión sobre a propia vida dos espectáculos, non? É dicir, son importantes as estreas, evidentemente, pero tamén é importante como nos despedimos dunha peza. E esta vai ser a última ocasión, así que convidar a todo o mundo que veña o día 18, o sábado 18, a ver Mercedes Maiseu, porque é un espectáculo, eso, que é pura vibración, que eso sí que é tremendamente movilizador, o seu ritmo, o nivel de escoita que propón, bueno, de emoción. Eu creo que é unha peza fantástica que convidar a vir a vela. E tamén dentro desta exploración da música, por exemplo, temos Roland Monamour, que un monodrama como é a Ochama da creadora galega Cris Balboa, que en este caso pois aborda dende a música electrónica e humor pois toda unha historia e toda unha reflexión sobre que significa ser artista contemporánea hoxe en Galicia. E bueno, ademais é a primeira vez que se presenta o traballo artístico de Cris Balboa na mostra e para nós tamén era importante que estivera con nós, está con nós o día 25 e tamén o 25, día de peche, está a creadora Paula Quintana de Canarias, coreógrafa bailarina excelente que mistura flamenco contemporáneo e todo tipo de estilos e ela ven, por exemplo, a facer un solo de danza cun coro de voces en directo. O sea, que vemos aquí como, bueno, a música como Mercedes Peón, unhas voces en coro ou a música electrónica, todo isto misturándose co teatro e coa danza e coa escena, non? Esta era outra das liñas das propostas que traemos este ano e que esperamos que tamén nos movilicen a ese encontro, non? A ese estar celebrando que a forza do teatro.
0: Para rematar, Sabela, onde podemos atopar a información polo miúdo do programa e acceder ás entradas?
1: Claro que sí, pois en mitrivadavia.gal, na nosa página web, tamén en redes mitrivadavia, nos nosos perfis, xa estamos dando toda a información. Sí que me gustaría apuntar algo que nos fai ilusión poder dicirlo este ano e é que temos por primeira vez un programa accesible en lingua de signos e audiodescripción. Imos ter 4 espectáculos no castelo e tamén a propio acto de apertura e inauguración con a lectura dramatizada de Lo Máis Teatro tamén en lingua de signos e toda esta información está tamén na página web. É un primeiro paso, temos que seguir avanzando neste camiño de un festival accesible para todos, para todas, pero aí estamos, iniciando tamén como unha novidade importante este ano pois ese camiño da accesibilidade.
0: Que sexa un éxito, grazas por estar con nos, Sabela.
1: Grazas a vos.
0: Sabela Mendoza, directora desa Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, que na súa 42ª edición comeza xa o vindeiro venres. Facemos un mínimo alto antes de buscar en tempo gastronómico do noso Furancho outro evento gastronómico, obviamente, a Festa da Vieira de Cambados.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feuberti y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
4: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
5: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Estamos agora en Cambados. O xoves comezará a 22ª Festa da Vieira. Con nos, o patrón maior desta localidade, Alejandro Pérez Piñeiro. Alejandro, que tal? Bo día.
1: Que tal? Bo día. Un saludinho a todos.
0: Un ano máis con esta festa gastronómica. Con que novedades nesta edición?
1: Bueno, pois nesta edición, no que se refiere ao aspecto gastronómico, a principal novedad que temos é que este ano vamos a meter a empanada de Vieira este ano, pois que sempre facemos a empanada de Bolandeira, que sempre facemos a empanada de Vieira, pero bueno, este ano que tuvemos por todos ben conocido é que este ano en Vieira hubo pouca, este ano tuvemos moitos episodios de toxina, entonces desde a planta de Porto de Cambados, pouquiña Vieira podemos traballar, temos 30 toneladas, bueno, eso para unha planta como Cambados que solemos traballar entre 80 e 90, pois pues, é moi pouquiña, entonces bueno, pues vamos a dar salida tamén a parte da Bolandeira que comercializamos, entonces este ano pues a empanada vamos a facer con Bolandeira.
0: Bueno, que tamén está moi rica,
1: moi rica. Hai xente de feito que lle gusta máis a empanada de Bolandeira que a empanada de Vieira. É un sabor un poquinho máis fuerte, pero bueno, hai xente que lle gusta, bueno, Cambados toda a vida se fixo tanto empanada de Bolandeira como de Vieira. Ten adeptos polos dous lados. Pois esa é a principal novedade que hai no que son as elaboracións gastronómicas nesta xornada.
0: Bueno, xa o comentaba noso convidado, entendo que o inverno tan chuvioso, tanta auga foi ao final o motivo de esa baixada da producción de Vieira, Alejandro.
1: Levamos uns anos que, bueno, como todo mundo xa conoce, levamos uns anos de 23-24, que levamos uns invernos moi fuertes, moita agua dulce, no que son no interior da ría. Si temos detectado, sobre todo cando as poucas xornadas que podemos traballar, pero bueno, tanto ano pasado como estas, que sobre todo nos sitios de pouca auga, pues, sobre todo aí no interior da ría, si se ve un marisco morto. Es decir, que na Vieira tamén afectou, nos tamén o notamos aquí, sobre todo nas zonas de traballo aquí, que son nas zonas aquí enfrente a Tragove, que son o porto de Tragove, aquí na zona 4, que son unha das zonas máis ricas no que a abundancia da Vieira, pero bueno, os temas dos temporales que levamos en estes últimos invernos, pois eso, baixou a producción de Vieira. Este ano sobre todo, que foi o que máis influiu, foi que solo tuvemos unha semana para poder traballar por tema da toxina, sabes? Sí, sí. 4 ou 5 intentos que se fixeron de reabrir a campaña deron mal porque os niveles eran superiores ao máximo legal permitido. Entonces, bueno, pois a nos pasou este detalle. Ferrol tamén temos datos de que tamén lle pasou parecido, que non poderon nin siquiera abrir, con xa varios intentos que quixeron facer. E o único sitio este ano onde se pudo extraer unha pouca vieira, pois foi na zona de Cangas. É unha semana que abrimos aquí en Cambados.
0: Bueno, ademais desa empanada de Bolandeira, Alejandro, que outras especialidades vanse servir e a que prezo?
1: Bueno, pois o que a empanada é o arroz meloso, que o arroz meloso pois, tamén leva marisco, sobre todo leva tamén Bolandeira, o facemos con Bolandeira, que tamén lle dá un sabor moi especial. Esas dúas elaboracións son a 6 euros a ración, e despois a vieira ao forno e a vieira en salsa crocante, pois esas son a 5 euros. Son os precios que xa tiñamos o ano pasado, que tuvemos tamén xa na primeira edición, desde que nos organizamos a festa. Entonces xa chego que a única diferencia desta edición coas edicións anteriores é que a empanada, pois este ano a vamos a facer con Bolandeira, e aparte que é un producto que nos na lonxa cada ano temos máis salida. A planta de Bolandeira, que ou a planta que temos en Cambados, onde se suele traballar a vieira e a Bolandeira, pois este ano pois incrementamos bastante o que foron as ventas de volandeira. O ano pasado pois por decir así números globales, que decir que o número exacto no sabemos, pero polo número de palés que sí que conseguimos sacar ao mercado, pois o ano pasado fixemos vendemos alrededor de 500 caixas, que leva cada caixa sobre 25 ou 30 bandexas. Este ano pois as 20 os 20 palés, que bueno, en teoría se cerca de 1000 caixas que temos de volandeira, pois prácticamente xa temos tamén toda encargada. Entonces é un producto que de ano a ano estamos vendo que van aumentando as ventas.
0: Cal é a diferencia entre volandeira e zamburiña? Porque hai un certo debate, non, culinario sobre este asunto, e ás veces o consumidor non distingue moi ben. De feito, agora hai que denominar como viera do Pacífico, non? Hai tamén esa nova normativa para que a xente saiba exactamente o que come, non, Alejandro?
1: Efectivamente, hai un pequeno lío por definirlo así, é que moitos restaurantes traballan coa vieira do Pacífico. A vieira do Pacífico que ten é pois que a concha un poquinho máis grande, é o que a vieira en sí é de dun tamaño un poquinho máis grande que a nosa, pero claro, unha vieira, o noso é volandeira. E a diferencia entre a volandeira e a zamuriña, nos, por exemplo, este ano aquí, que xa se facía anos que tamén non se vía, tuvemos bastante zamuriña, o que suele ser aquí nas capturas así que se poden chamar accidentales. Non temos un banco natural definido, que decir que temos varias zonas onde se captura zamuriña, pero non son grandes bancos para sacar grandes cantidades. Pero bueno, dentro do que era as capturas que solía haber nestes últimos anos, pois este ano si foi un ano bo tamén aquí de zamuriña na nosa ría, e a principal característica que hai pois é que a volandeira na parte de atrás, nas tapas onde se une, pois acaba en dous picos, e a zamuriña ten un pico solo, uh-huh. E faise un poquinho máis redonda. Uh-huh. Esa é a principal característica para diferenciar o que é unha volandeira dunha zamuriña.
0: Que as dúas están moi boas, pero que efectivamente cando pidamos a unha que nos den esa, e cando pidamos a outra que nos den a outra, non? Para evitar as confusións, claro. Sí, sí.
1: A verdade é que este ano pois un incremento que tuvemos das ventas un pouquiño foi porque tamén por parte dos restauradores pois nos se puxeron en contacto con nós, porque eles tamén queren diferenciar cal é unha volandeira, unha zamuriña ou unha vieira do Pacífico, porque bueno, parece ser que a inspección pois si está facendo o traballo de que cada producto este ben etiquetado. Entonces, bueno, pues una de las principales, un dos principales, por lo que se empezó a vender un poquillo más, no es solo por eso, sino digo, porque también se está demandando más, la gente está empezando a descubrir este producto, sobre todo pues en otras comodidades, pero un dos principales también reclamos porque se comenzó a vender un poquillo más, pues también es porque los hosteleros pues quieren tener bien definido que cada producto.
0: Ajá. Bueno, voltando ao evento, Alejandro, 4 días, onde misturase o gastronómico coa música, coa festa, haberá show cookings. Bueno, que destacamos do programa destes 4 días de festa na Vieira de Cambados?
1: Bueno, es decir, o que máis chama a atención a xente que vende fora é o tema do show cookings, as celebracións, non que se fan. Entonces, bueno, quer dizer, temos tres show cookings. O viernes temos un show cooking que o vai a presentar a Escola Obradoiro da Hostelería do Salnés, que todo se fai ali na Casa da Calzada, ali ao lado da carpa, por situálo ben casi ali ao lado do parador de turismo de Cambados. Entonces, bueno, pues ese o que se show cooking é o viernes. O sábado estaría tamén Miguel Mosteiro, que o cociñeiro que fai as elaboracións na carpa, que ven colaborando con nós xa nestas últimas edicións. E o domingo pois temos ao gañador do que son o talento Vai Abril, que é unha das marcas que nos promociona tamén na festa. Entonces esos 3 días temos o show cookies, e despois unha cousa tamén que a xente nos agradece, non lo di moitas veces, pois a elaboración do produto en fresco, sabes? hai moitas festas gastronómicas que os produtos xa están feitos de días anteriores, entonces nos a diferencia que ali se cociña todo menos no, ao momento menos a empanada, que a empanada bueno, pues, se fai a noite anterior, non? Pero que despois a elaboración do que son as vieiras e o arroz, pois pues, se fai en cociña ali. Bueno, é unha das cousas que a xente pues, nos agradece que o produto que este quente, que sea elaborado no momento, produto fresco, entonces bueno, pues tamén é algo que xa chego, que a xente nos agradece.
0: Non é para menos. Sí. Como é o perfil do visitante e onde estará exactamente localizada esas carpas, ese evento para que a xente teña toda a información exacta a hora de chegar en Cher e poder gozar de todo o que ofreceu o programa.
1: O que é a situación da carpa? A carpa pues, está no Paseo da Calzada, que si alguna vez alguén estuvo aquí por Cambaos, pues, está situado xusto no centro do pueblo. Máis concretamente está ao lado do parador de turismo, que bueno, que é un emblema do turismo daqui da comarca, de toda Galicia, que é o parador de Cambados. Bueno, é moi fácil de localizar, é dicir, solo chegar ao centro do pueblo, pois xa todo mundo vai a ver a Carpali, bueno, pois no Paseo da Calzada. Bueno, xa digo, desde que se está organizando a festa aquí en estes últimos anos se ve un incremento de ano a ano pois da xente que ven do exterior, xente tamén daqui do pueblo, da zona, e bueno, estamos contentos no que nestas últimas jornadas as asistencias que hubo durante as jornadas da festa de ano a ano, pois vamos crecendo un pouquiño. Bueno, si este ano, digo así, no plan humilde, si conseguimos sacar os números do ano que ven, ou do ano pasado, no que a xente que pasou pola carpa, no que son as racións que se venderon e todo, pois bueno, contentos, porque bueno, tamén o ano pasado se dou a circunstancia que algúns días coincidiron en días festivos, e tamén eso axuda que a xente pois tamén poida, claro, poida acercarse.
0: Bueno, pois é sempre moi grato a chegarse ata a capital do Salnés, ata Cambados, pois con máis motivo cando se celebra un evento gastronómico de tanto nivel como é a festa da Vieira, 4 días a vindeira semana, dende xoves a domingo, onde haberá tamén música. Digo isto, Alejandro, porque se me permites, vou rematar a entrevista escoitando un deses grupos que actuará, en concreto, o Benres, el Cuarto Sentido.
1: El Cuarto Sentido, e tamén temos un gran concerto domingo pola noite para clausurar as festas, que de Óscar Ibáñez de Tribo, un gaiteiro de, bueno, pues de moito moito prestixio a nivel nacional e internacional. É a segunda vez que actúa xa aquí en Cambaos, porque o primeiro ano que actuou pois lle gustou moito a xente, a verdade que foi unha sorpresa. E despois, bueno, xa te digo, temos tanto nas sesións vermús como todas as noites temos grupos amenizando, pois, eso, que a sesión vermú desde o viernes, sábado e domingo, xa chego, e pois tamén varios grupos polas noites nas verbenas, tocando ali na carpa tamén en directo.
0: Non hai festa sen música, e con música pechamos agradecéndolle o noso convidado, o patrón maior de Cambados, Alejandro Pérez Piñeiro, que estivera con nós, que lle dera conta a audiencia de Radio Voz de todo o que trae esta 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Alejandro, moitísimas grazas.
1: Pois nada, un saludinho, invito vos a todos a que para o próximo fin de semana vos acerquedes a Cambados, e aquí vos estaremos esperando. Un saludo, gracias a todos.

0: alegría de vivir para min é bailar co meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a

caballo a xuntanza de a fe, coas escolas reiros, prados e o mare. Limaremos penas mortas, astrofín, o carón dista esperanza que xa abrila dista terra.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. No control técnico está Marcos Villar e falándovos, como sempre, Bieito Romero. No programa de hoxe toca música galega e imolo facer escoitando dúas propostas diferentes. A primeira das propostas seleccionadas dun grupo do sur de Galicia chamado Ardentía, traballo vintage, un traballo editado no ano 2011, e delimos escoitar varias músicas. Abríamos co tema chamado Rumba Xota, e imos agora con outro dos temas tradicional, e imos con outro tema tradicional tamén, arranxado polo propio grupo Ardentía. Isto chamase De Sísamo a Limiñoa. Escoitámolos.

0: Hola, son Xavier Díaz. Un saúdo dende un mundo de músicas.
1: Pues aquí continuamos en un mundo de músicas, música galega, música de Ardentía. Imos con outra das cancións, músicas tradicionais. Estos son as mazurcas.

0: Ola, son Xosé Oliveira. Desde Noitarega enviamos unha aperta e un desexo para todos os seguidores de Un Mundo de Músicas, e é que nos vindeiros meses todos poidamos seguir a desfrutar de moita música neste programa e en todos os concertos nos que nos atopemos.
1: Seguimos escoitando máis música de Ardentía. Decirvos que Ardentía é un grupo formado por 7 persoas: Luis Prego, que tocou acordeón e as percusións; Xosé Liz ou Buzuki; Roberto Zendón, gaita, requinta e percusións; Miguel Álvarez, as percusións; Cristobo Pascual, percusións e zanfona; Roberto Porto, a gaita e o saxo; Samuel Soto, o Buzuki. Despois, bueno, hai unha serie de colaboracións tamén neste traballo. En calquera caso, pois os membros principais son esos. Imos con outro dos temas. Este é o Paso Dobre do Mendo.

Seguimos con máis música de Ardentía, Traballo, Vintas, do ano 2011, foi cando se editou este traballo discográfico, dos varios que teñen bastante discografía. Seguimos con outra das cancións, este é a Rumba de Queimadelos.

0: Ola, son Guadi Galego, un saúdo para a audiencia de Un Mundo de Músicas, e que a música galega rompa con todas as fronteiras que aínda ten un bico.
1: Estamos rachando fronteiras musicais, pero neste caso pues estamos escoitando música dende Galicia, música de Ardentía dende o sur de Galicia, traballo vintage ano 2011. Imos con outra das músicas, neste caso son música e letra tradicionais galegas, isto chámase Muller Miña.

0: todos, son Fernando Mosquera da Mosquera Celtic Band e desexo mandar un saúdo a todos os amigos que escoitades Un Mundo de Músicas. Apertas para todos e moita música.
1: Ben, pois continuamos no programa, continuamos escoitando máis música galega, cambiamos de grupo, cambiamos de proposta, da música de Ardentía, do traballo Vintage, pasamos agora a escoitar a música de Anubía, de un grupo de mulleres, un traballo chamado Segredo a Voces, un traballo discográfico editado no ano 2001. Vamos a escoitar varios temas, o primeiro dos seleccionados titúlase H2O, escoitamos a Anubía.

0: Esto es un mundo de músicas. Soy Omar Contreras Flores, chileno residente en Galicia, y he sido invitado a este programa.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar música feita en Galicia, boa parte música inspirada ou baseada nas músicas tradicionais. Na primeira parte estivemos escoitando a Ardentía, traballo vintage do ano 2011, e na segunda parte estivemos coa música de das vocalistas, das voces femeninas Anubía, traballo chamado, titulado Segredo a Voces, traballo do ano 2001, este traballo editado polo selo discográfico Boa Music dentro da colección do Folk. Imos despedirnos escoitando a Anubía, o traballo o título do tema chamase Noite Ameigada, e con este tema pues despedimos o programa de hoxe, dicindovos que no control técnico estivo Marcos Villar, e falándovos unha vez máis Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

0: Música de Raíz, con Vieito Romero, os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde, Radio Voz.
1: De seguido, do uruguayo Jaime Ross, do seu CD Tablado, escoitamos o tema Los Futuros Murguistas.

Dende Ulster, principiamos o noso programa, hoxe, Vieseiro, Cidades Europeas, a música da tua vida, Radio Voz, Berlín. La Unión.

bonito tema, de Ana Belén, que ten xa os seus anos, do 89, este Art de París. E uns minutos estábamos en Ulster, Irlanda do Norte, estamos agora en Eire, en Irlanda, sen máis. Co Ferrolán, Andrés Suárez, Dublín.

A rota do Bispo Breogán, dende o Golfo Ártabro ata Irlanda, ata Dublín, Andrés Suárez. Un romano cantando a súa cidade, Antonello Venditti, Roma Capoccia.

Pois o dúo pode continuar no CEO, onde os dous repousan, Freddie Mercury e Montserrat Caballé. O punto de poñer, o intre, para ser máis exactos, de poñer o punto e final, así sí, a este programa de cidades europeas desta viaxe musical da música da tua vida de Radio Voz, collendo AVE de Barcelona a Madrid. Cos Burning, cantándolle a súa cidade. Graciñas Pascoitas, saúdos de Félix Jorquera.

0: falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Radio Voz.
1: Gustasme moitísimo.
2: E ti gustasme de aquí a lúa.
1: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.

0: Estamos en la noche con Esther, seguimos adelante en Radio Voz. Hablemos, hablemos, escuchémonos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Esther.
0: Buenas noites.
1: Pablo.
0: ¿Qué tal, Pablo? ¿Dende no, nos escoitas? ¿Qué tal?
1: Dende Chantada.
0: Chantada. Pois benvido ao programa primeiro. ¿Cómo estás?
1: Boa noite. Pois, ben, nada, un tema creo que bastante necesario de conocer. Quería dar a miña opinión.
0: Por favor.
1: Mire, un tema de alimentación, penso que, bueno, abúsase un pouquiño do que é o da sal, o tema da sal, o tema das grasas, non? Porque eu fíjome no que os valores recomendados diarios, promedios, moitas veces temos esta información nos alimentos, e valorando o que eu consumo, teño 46 anos, máis ou menos, entonces na miña dieta eu excedome quizás sobre esos valores promedios ao longo do día no sal, que é difícil medilo porque moitas veces ven añadido. Entón, pois pues, claro, é a grasa porque dalle sustancia ás comidas. Entón, aquí en Chantada gustanos comer ben. Churrasco.
0: Bueno, podese comer ben sen grasa, claro.
1: Non, pero claro,
0: é verdade. É verdade. O que pasa é que, claro, as receitas así básicas, tópicas, en moitos menús, claro, levan grasa.
1: Anda. Entón, pois claro, ainda que, bueno, claro. En fin, entón é o que se me escapa o no día, non? No promedio diario, ao final, o proteína máis ou menos ben, azúcares máis ou menos ben, pódense controlar máis doadamente, polo menos no meu caso, que tampouco abuso moito de o que son bebidas azucaradas, entón podes controlar o que ti consumes de azúcar, máis que nada no desayuno, que nos postres, non? No tema da alimentación nosos maiores, claro, é un pouco duro, non? Pensar que podan estar desnutridos, a veces, bueno, xa se comentaron casos aquí, estou de acordo coa audiencia, que poden ser igual por problemas máis que nada emocionais, non? Ou algún tipo de enfermidade, claro, que pode dificultar esta labor. Pero eu considero que en xeral, non é o caso. Por lo menos no meu ambiente, o que conozco, solense alimentar bien os maiores. Quizáis, vexo que sí, que les, home, igual, claro, os gustos, os paladares van cambiando, en fin.
0: Sí.
1: Pode haber eso, peculiaridades, que, bueno, que teñan que controlar un pouquinho máis a nutrición. Pero bueno, eu que vexo, tenían bastante facilidade para facer as comidas correctas, máis ou menos. E, sobre todo, o que si vexe un poquinho máis de deficiencia nos jubilados, non te digo xa maiores, moi maiores, porque, claro, aí xa, claro, a labor dos fillos é importante. Non se pode perder, non, que unos son maiores que cumpran xa a certa idade, octogenarios e demais, que, bueno, que hai que ter cuidado deles. E, bueno, tamén no meu caso persoal, dase. O sea, é decir, aquí en Galicia temos unha sociedade que cuidamos bastante dos nosos maiores. Penso que é así, non? E, bueno, en fin, pero claro, non se pode xeralizar, hai de todo, non?
0: Hai
1: de todo. Pero, bueno, aquí, aí é onde quero incidir, tanto na cociña, no cuidado dos maiores, aquí sí, no miña opinión, penso que fan mellor a labor as mulleres que os homes. É dicir, os homes maiores costalles máis facer unha alimentación adecuada e a veces compran menos, non? As mulleres xa de sempre como fixo labores e tal, aínda que soa un pouco machista, pero dicir, isto pode ir cambiándose co tempo porque xa nos vamos adaptando a igualdade. Os homes tanto hoxendía somos, traballamos, non colaboramos, traballamos na casa, pero os maiores, hai, bueno, non todos, non? Si, hai maiores que sí que o facían, non? Colaboraban sempre na casa e tal, pero aí non é o habitual, porque antiguamente a sociedade era un poquinho diferente, non? Entón, pois, ahora de maiores costa lle máis facer as tareas do fogar. O tema de, o sea, estaríamos un pouco suspensos, digamos, os homens. no tema dos cuidados dos maiores, penso que un pouco tamén. Penso que as fillas cuidan mellor das súas nais que os sigues. É duro, pero penso, é a miña opinión.
0: Home, isto vai seguir sendo así?
1: Non,
0: mentre
1: non creo.
0: Efectivamente, claro. Siga sendo unha situación cómoda para boa parte da poboación.
1: Mm-hmm. Claro, non creo que siga sendo así. Por iso tamén dou a miña opinión, para que, bueno, men,
0: claro, claro.
1: No que poda axudar.
0: Podemos ser francamente críticos nisto, porque fíxate, o fío do que comentas, Pablo, de grazas. Mm-hmm. Evidente que comemos todos os días.
1: Mm-hmm.
0: Non? Sí. Bueno, suponse, claro, que o lógico razonable, o que debería ter pasado xa, estamos no século XXI, é que entendamos que é normal, pois, cociñar, que non é unha cuestión que teña que ver co xénero da persoa que estea cociñando, non?
1: Dices, claro, sí, sí.
0: Non? É que comer sí, sí. É algo prioritario, todos comemos, e bueno, uh-huh. Pois, con lógica, racionalmente uh-huh. falando, pois deberíamos comer. Quero dicir, ter unha relación ca comida absolutamente uh-huh. natural, que non pase por agardar a que alguén cociñe.
1: Efectivamente, pero tamén eu digo...
0: Pues bastante curioso isto.
1: Por que as aboas, porque nos, bueno, no meu caso, por que as aboas, eu xa che digo, eu teño 46 anos, hmm. son do 80, hmm. non? Ahora hai outras generacións, eu xa estou,
0: xa.
1: Como decía, bueno, eu xa estou, xa son, bueno, pero non me...
0: Eres un adulto.
1: Sí, xa son un adulto que xa está un pouco caducado, quería decir, non?
0: No, para nada, bueno, en absoluto. Bueno, caducase, creo que a partir dos 260 se echamos reches, bueno. Pero senón non.
1: Contanos. As aboas, por menos na miña familia, educaban máis nos ámbitos do fogar as mulleres, sabes, tal, por esa creencia machista, que non aos homens. Uh-huh. En moitas destas receitas, en moitas destas cousas, fanas, ensinanas pois, as aboas, claro, as nanas, non? Ou a moña aboa. Uh-huh. A min houve tarefas que me enxeron facer domésticas que, bueno, que a día de hoxe hai que dar un grabadas e salen ben.
0: Hai un razonamento moi interesante cocina, ¿no? Con respecto a iso, que pasa que políticamente moi incorrecto.
1: Uh-huh.
0: Mira, tanto, claro, claro, ahí estamos, estamos en horario en nocturno, podemos ser políticamente claro. Muy incorrectos, mira,
1: sí.
0: Es como a todo, a mí resulta siempre tremendamente infantil
1: uh-huh.
0: que haya gente que di, uff, qué difícil es hacer esto. Cando ves, non sei, pois de facer no teu traballo cousas bastante sofisticadas que tamén requiren de certa habilidade.
1: Esforzo, ¿Mm? Sí.
0: Claro, entón, ui, non frego os platos porque se resbalan. Sí, pero non tens ningún problema en atornillar perfectamente unha peza chea de grasa, non? Na máquina na que, bueno, pois tens que facer o traballo que. Cando nos interesa somos todos moi hábiles e cando nos interesa é moito máis cómodo o fai outra persoa. Funciona así. Entón hai un tópico, un clásico, segundo o que as mulleres estaríamos físicamente dotadas para fregar.
1: No.
0: De feito, creo lembrar que as fregonas teñen un diseño ergonómico especialmente adaptado ás mans femininas.
1: Creo
0: que os estropaxos claro. tamén teñen unha forma e unha rugosidade específica para que a man femenina as agarre con moito máis, como te diría, glamour.
1: Mm.
0: Entón, a nos nos queda como moito mellor. E hai xente que considera efectivamente que as fregonas... Claro. Sabes o que quero dicir, non?
1: Para nada, sí, exactamente. No
0: exacto. Hai xente que di estupideces parecidas
1: claro.
0: de forma... vamos, quero dicir, sí. o din en serio.
1: No, pois moi mal.
0: Claro.
1: Mira, eu o que,
0: claro.
1: o que sí que digo...
0: Cando nos interesa,
1: no
0: somos
1: caso,
0: todos moi hábiles. E cando nos interesa, no, desenvolvemos no,
1: claro,
0: ciencia...
1: machismo puro, claro. non? Machismo puro.
0: Pois xa está.
1: Ahora, o que che digo, por exemplo, no caso dos maiores, os homens,
0: sí.
1: non? Que,
0: claro.
1: que me refería...
0: Eles chegan tarde porque non foron... Pero bueno, nunca é tarde para que aprendan a facer cousas,
1: Non penso que sea por esa mentalidade machista tan retrógrada de eso non me... Eso me parece fortísimo, pero sí que vai, Pero
0: sí
1: eu refiriome máis ben porque antiguamente igual... dedicábanse máis a labores de traballo, non? Igual, por exemplo, buscan a mar, ou traballos, sabes? Entonces, pois claro, estaba un pouco desvinculado.
0: Hombre, sabes que pasa? Estamos en Galicia. Claro. Sabemos que existen as mariscadoras, que polo visto tamén fan
1: sí, hombre,
0: traballo duro,
1: Sí,
0: claro. No campo
1: pero...
0: traballan eles e elas.
1: Pero igual
0: agricultura, gandería, bla, bla, bla,
1: que iban
0: en fin,
1: a
0: claro.
1: mar adentro, sabes? Que non é, quero dicir, non dun día. Iban, echaban tempo no mar, e volvían unha semana para casa ou dúas.
0: Claro, o que pasa que estamos
1: salir,
0: en plan en xeral.
1: Entonces, claro,
0: pode haber unha excepción que confirme a regla, pero bueno,
1: está
0: aposentado con a señora do campo, non
1: claro,
0: traballa
1: claro,
0: duro.
1: Pues esa xente, ou
0: en fin.
1: Non, que traballan duro, claro, e tal. Entonces, pois pues esa xente que hoxe en día igual non saben cociñar. porque xa. Porque tiña as unhas mulleres, bueno, en fin, non o sei, non sei
0: sí,
1: ahora
0: sí.
1: Por o machismo non estou para nada de acordo. Eu fago as tarefas na miña casa, eu estou solteiro, pues non me queda outro remedio, pero bueno, pero gustame ter as cousas ben feitas, non? Hai veces que bueno, pues que non o fago. Sabes, o sea, non quero ser mentiroso, a veces quedame pendiente algunhas cousiñas e tal.
0: Bueno, pero como a todos, a vida é moi longa e moito que facer, claro. E hai días para ter outras prioridades, non pasa nada.
1: E cando convivo tamén, ¿no? Es decir,
0: claro,
1: porque tamén teño compartido piso e tal, a mí non se me caen os anillos por fregar,
0: claro,
1: nin por facer as cousas, sabes. E penso que esa
0: e
1: educación debe darse. Bueno, é nada máis.
0: E fíxate que é unha maneira estupenda de enfocar isto, porque é verdade que isto tamén axuda á cuestión de comer ben ou non facelo.
1: Claro.
0: E temos que preocuparnos, claro, de nutrirnos convintamente. Por certo, unha tortilla francesa faise en nada. Hai moitísimos platos moi nutritivos que se fan en pouquísimos minutos, é dicir, que non é necesario estar 4 horas facendo un guiso super sofisticado. E bueno, hasta materias primas que temos en lugares como Galicia, cociñar en pouco tempo, moi saudable e moi nutritivo, é fácil.
1: Outra cousa que non afagamos. Para dar o meu menú rápidamente.
0: Veña, rápidamente. Imos con a seguinte chamada.
1: Pola mañá, un poquinho de cereais con leite ou un yogur. Para comer, pois si, variamos, non? O que sexa pescado, carne ou legumes. E pola noite, pois sexa unha tortillinha francesa con un poquinho de queixo fresco. Entre medias, vas meténdolle fruta. Creo que os 8 vasos de agua que comentaba a nosa compañeira. E bueno, nada máis, é dar un saúdo a
0: todos. Imos tirando, efectivamente. E imos, ademais, nutríndonos para estar ben. Igualmente, Pablo, agarramos poder escoitarte máis veces.
1: Moitas grazas.
0: Bueno, aquí aprendemos todos, escoitándonos todos. E o que queremos, cantas máis voces, mellor funciona isto. Benvido, Pablo. Agarro que pase unha boa noitinha enchantada e que sigamos falando. Coídate. Un biquiño, boa noite. Grazas, boa noite. Qué bueno que vayan surgiendo voces, que estáis ahí y que nos apetece escucharos y tenéis mucho que contarnos, como nos acaba de contar Pablo. Estamos en Radio Voz. Buenas noches. Buenas noches. Pues muy bien, o tu teléfono así está como Plutón. Estaba pensando en Marte, en Plutón, y me salió Platón. A ver, ¿ahora?
2: Ahora, ¿qué tal está?
0: Algo mejor, pero bueno, estás como si estuvieras en una cova.
2: Más o menos.
0: Ahora mayor.
2: Bueno, que me dé un pico para todo este. Para todos.
0: Igualmente.
2: Ando de pendoneo por ahí, o sea que.
0: Está bien. Está bien, a tu edad se te puedes permitir, pues mira, mayor, más saludable.
2: Mira, si no, onte un aporto buscar a otros consobros más a mi hijo y a mi nora. Dormimos en Vigo. Despois, oxe, fomos polas Cíes, dar unha volta polas Cíes, e despois de salir das 5 tomamos o catamarán outra vez para Vigo, ali tomamos un xiao, porque nas Cíes tomamos un peixe cada un, non? Dous tomaron rodaballo, outro tomou lubina. Outro que fume eu tomei martillo. Despois ali, pois ali enfrontaron xa tomamos un xa cada un gordo, dos, de verdad, e despois arrancamos para os días,
0: que non se para. Moi ben, moi ben.
2: Que non
0: claro,
2: se para,
0: a ese ritmo hai que darlle de comer, lógicamente. Claro.
2: Bueno, a ese ritmo hai que darlle de comer.
0: Claro.
2: Bueno, pois ben. Preciosas as dúas últimas cantigas que escoitei. Algo máis a de Miguel Ruiz, non? E verdade que non estamos nunca.
0: No.
2: O meu coa radio, pois é de toda a vida. Veña escoitar radio, radio, non? Despois, bueno, pois algo foi coa miña profesión tamén. Pois nada, casi coincido con Manuel no tema da mañá, non? Porque suelo tomar descafeinado con leite, pero unha tostadinha de pan, non? E a tostadinha de pan botolle unhas gotiñas de aceite de oliva, de aceite virgen extra de oliva, pasolles unha pintura de mel por riba, e logo aí pois unha laranxa e un kiwi, pois sucede casi todas as mañas ou moi parecido, non? E despois de que suele haber, pois, ao mellor, moitísimas veces un puré feito con verdura e legumbres, casi coincide con Manuel, ¿no? Después puede ser un peixiño, pero tomo una cosa enseguida, ¿no? Por la noche, pues a mí también otro peixe, pero que hay una ensalada segura, ¿no? Claro, cuando voy por ahí de Pendoneo, con mejor, pues me maltrato culinariamente, ¿no? O sea, quiero decir que me toque a lo mejor lo que no debía, pero bueno, luego se soluciona con un poco de exercicio, ¿no? Uh-huh. En este país, que non solemos ir con bastante frecuencia, pois é o endocrino, ¿no? Uh-huh. Deberíamos de ter un poquinho máis control, porque é un profesional que temos aí para axudarnos, ¿no? Cando somos rapaces ou somos novos que estamos crecendo e metemos, porque todo o que metemos vai para arriba, ¿no? Vai a, ou casi todo, ¿no? Que

0: Cuando voy por ahí dependo de comedor y me maltrato culinariamente, ¿no? O sea, quiero decir que me toque a lo que no debía, pero bueno, luego se soluciona con un poco de ejercicio, ¿no? Uh-huh. En este país, que non solemos ir con bastante frecuencia, pois é o endocrino, non? Uh-huh. Deberíamos de ter un poquinho máis control, porque é un profesional que temos aí para axudarnos, non? Cando somos rapaces ou somos novos, que estamos crecendo e metemos, porque todo o que metemos vai para arriba, non? Vai a... ou casi todo, non? Que vese tamén rapaces que ademais de ir arriba van tamén polo claus, non? Entonces eso non é convinte, pero todo o que se mete vai para arriba e nos habituamos a comer prácticamente todo o que nos den, non? Saímos por aí, pues vamos a sentar ou a cenar de noite con amigos e amigas, e veña a fritanga ou casi todo o que cae desa maneira, non? E máis platos, vos, aquí como se ven cando somos, deixamos de ser tan novos, un pouco maiores, a mellor vamos a cenar con outro grupo de maiores, cambian un poquinho a forma de comer os platos, pero embutimos, o sea, quero dicir que ben, en este país, bueno, pois todos tomas dous platos que tranquilamente en moitas casas podían echar unha palangana o que botas, non, ou algo polo estilo. Bueno, pois logo pasan dúas cousas, un sopón como un tonelete empezan a surgir problemas, non? Problemas de saúde, moitos, non? E ao mellor, bueno, pois non nos queda máis remedio que facer o que tomar os consellos que nos dá o señor doutor, decir, mire, vostede ten que baixar isto, non? Aquí lle poño unhas normas para que as vaya cumplindo, que normalmente non as cumplimos e seguimos mal, non? Bueno, pois, pois a mellor cando xa non temos máis remedio, pois porque xa o dano empeza a ser serio, pois empezamos a baixar un poquinho a ración, non? Uh-huh. Bueno, e logo cando pues, aí atrás fai unhas semanas, non? Que non había tempo de facelo na casa, fomos a xantar, pois, a un sitio onde nos deran de comer, non? E pedimos dous platos, non? Uh-huh. Porque parece que se non pides dous platos, o señor que te está servindo, pois igual non se pon tan boa cara, non? Pero cando chegou o segundo, dice, por favor, me lo vuelve, me lo llevo, non? Eso é o que últimamente facemos, que vamos a... e saímos a cenar por aí, non? Porque o va a comer, porque o primeiro plato xa es todo forte, se encima lle metes un segundo, pois pues, adiós, sí. Moi bueno, se faz varios días seguidos, non? Bueno, pois, pues, na miña edade, o que eu trato normalmente é de comer un plato pequeno, ¿no? Si antes comía, sobre todo si estou solo, si a mí me coincide salir por aí o pedir con xente, pues a mí teño que comer nun plato máis grande, ¿no? Pero normalmente na casa sí que fago nun platinho pequeno, e o que suele ser si hai cousa de cuchara ou de garfo, de culler, pois boto só unha garcilla, se por eso se sopa o que se este, non? E se despois cando vengo do garfo, pois boto si peixe, pois un trociño de peixe, e carne a menor das veces, o que suelo tomar, sobre todo carne roxa, ás veces paso a semana sin catala, ¿no? Porque vou notando que xa non me apetece, ¿no? O sea, xa. Si antes comía
1: comía carne, bueno, pois comía carne a mellor non por o sabor do propio da carne, sino a mellor dos condimentos, non? De botar os condimentos, incluso o que non quere decir que agora non

0: Llévate algún condimento a carne, pero bótolle con moita máis mesura, non? Non,
1: sí.
0: Sin, no, a mellor, bueno, pois non é que escatime o sal, non? Pero xa non voto como antes, sino que teño que ter cuidado por unha razón, pois se fago moito exercicio, polo suor vai escapanseme as sales, non? Entonces, bueno, pois sí que llevo todo, non? Inda que podo pasar días sin botarlle nada, non? Até que eu penso, pois o mellor botei moita auga fora polo servicio, pois o mellor sí que llevo todo un pouco, pero a comida sabe exactamente igual. Teño apañado os sabores de todo o que como, porque fai moitos anos que como, non? Entonces, pois, os seus sabores os teño asimilados, se me gustan, non? O sea, podo facer un puré de calquera mestura de verduras e de legumbres, que noto o sabor de cada unha delas, se me encanta, non? Tal como fago, non? Procuro seguir as indicacións que me deron o meu endocrino xa fai moitos anos, que sigo casi a rajatabla, que a veces bueno, pues a veces non me la salto, non, pero sempre con esa precaución, non? Houve tempos que se teño comentado, no, que o meu exercicio era moi intenso, non? Con moita queima de calorías, entonces que tiña que devolveras ao corpo. O que pasa que o exercicio ten, sobre todo cando se fai, pois, no meu caso podo decir, non sei podo decir que desmesurado, pero sí que facía moito exercicio. Entonces, tiña medo de que sigo tendo, non, de que o meu estómago, pois, note ese exceso de traballo, o meu intestino, de comer tantas calorías como queimado. Entonces, así que reducir un pouco o exercicio tampouco está mal, non? Pois se reduce, se xanta da mellor maneira, claro.
1: Estás mandando unha idea, e continuamos con respecto tamén á cuestión da nutrición asociada a determinados hábitos, non? A determinados hábitos deportivos. Hai persoas que, bueno, se someten, non, a dietas extremas ou a dietas non balanceadas, a dietas que non son equilibradas, precisamente porque están buscando un rendemento deportivo X, non? Claro. Es decir, isto de tomar proteínas desmesuradamente ou isto de eliminar grasas en que haxa sentido. E logo hai moitas persoas tamén que cando se pon de moda pois algún tipo de alerxia, o digo completamente en serio, comezan a deixar de tomar certos tipos de alimentos sin que haxe unha razón médica para isto, non? É dicir, non é necesario que deixes de tomar gluten salvo que teñas unha intolerancia, non? Non é necesario que deixes de tomar lactosa salvo que teñas algunha problemática nese sentido. E persoas que efectivamente deixan de tomar determinados nutrientes asociados a determinados alimentos, bueno, non ten unha razón, non ten unha explicación.
0: Digo, por exemplo, ahora que falas eso, ¿no?, de determinados hábitos. Nos tivemos un danés que era moi bon tirando peso, incluso con medallas en campeonatos de internacionales, ¿no? Claro, él tiñase que meter calorías ao corpo para ter un determinado tamaño para poder lanzar un peso, non? Ou a xente que fai halterofilia, toda esta xente que fai de deporte moi de forza, non? Bueno, pues teñen que meter a mellor exceso de alimentación, que despois cando deixan de facer ese exercicio físico, pois non lles queda máis remedio que baixar porque enferman, non? Un corpo dun determinado tamaño non se soporta así tan facilmente o seu esqueleto. Sí. Bueno, pues un rico para todas.
1: Igualmente, gracias.
0: Comer es muy rico, que a mí me encanta comer, ¿vale? Me dice fantástico. Que también está muy bien.
1: Pero hagamos o posible para que sexa nutritivo, para que sexa algo positivo e que non nos cause un problema, evidentemente. Diso falamos. Gracias, Antonio. Benvido. Pasa boa noite. Grazas, boa noitiña. Ata logo, guiño. Hay muchas más posibles ideas. ¿Te animas a contarnos cuál es la tuya? Venga, el 981-1344-33 está a tu disposición. También puedes escribirnos a lanochecon@radiovoz.es o acercarte a La Noche con Esther en Facebook. La audiencia internauta está algo más perezosa estos días, sí, estamos pasando un julio así como poco reactivo, pero seguimos invitando. Es interesante leeros, es interesante escucharos y hay mucho que aportar y mucho que compartir también con respecto a esto. Bueno, hoy escuchamos música que tiene que ver con la radio, temas muy diferentes. Después de los clásicos de la radio de Diango, de Nuestra Sola de Miguel Ríos, con alguna de sus versiones, vamos a escuchar música algo más inusual. ¿Qué te parece este tema de Miguel Bosé, por ejemplo?

0: ¿Qué tal, amigos, amigas, saúdos, benvidos, benvidas? Principia con outra voz na sintonía de Radio Voz, domingo 12 de xullo. Oxe xa, dende o estudio, dende interior, facemos o noso programa estas 4 horas de radio, despois de facelo onte íntegramente dende en Ribadeo por mor da celebración do Ribadeo indiano. Darío Varela está nos mandos técnicos, falalles Félix Jorquera. Insisto que temos 4 horas ata as 2 en punto para falar de distintos temas de actualidade na nosa comunidade en Galicia, por exemplo, para preguntarnos si preservamos axeitadamente o noso patrimonio. Esa pregunta imos a trasladar xa nos minutiños a Manuel Gago. Ele é xornalista, profesor universitario e un dos principais divulgadores do patrimonio cultural galego. Despois, recuperamos o noso tempo a nosa sección de Crónica Negra con Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Pero antes de nada, queremos saber se acompaña o tempo. Como chegan as vindeiras horas? Conexión con Meteo Galicia, Juan Taboada. Bo día, Juan.
1: Que tal, Félix? Bo día.
0: Bueno, o tempo tal y como nos avanzabas onte, vai seguir ofrecéndonos episodios de treboadas.
1: Sí, as tormentas hoxe non tan generalizadas como na xornada de onte, porque van a quedar máis restringidas esencialmente a provincia de Lugo, inda que tamén afectarán algúns puntos do leste e norte da provincia da Coruña, no leste de Ourense tamén, pero como digo, non van a ser tan generalizadas como a onte. Onte as tormentas empezaban sobre as 5 da tarde, máis ou menos, e descargaron máis de 5.000 rayos por toda Galicia, esencialmente entre as 6 e as 8 da tarde, que foi o momento máis activo das tormentas, registramos ata 3.000 rayos nesas 2 horas. Así que moita actividade tormentosa, acompañada por granizo en moitos lugares tamén, por aparato eléctrico, por chuvias de tipo torrencial. Hoxe xa non vai a ser tan así porque empeza a entrar máis aire atlántico, de hecho, de feito, a zona de Pontevedra, sur da Coruña, están agora co ceo moi cuberto, vai a seguir así bastantes horas durante a xornada, se poden abrir algúns claros tímidos pola tarde, e na zona leste si abrirá un pouco máis, si subirán algo máis as temperaturas, e aí será onde se produzan esos fenómenos tormentosos. Falando de temperaturas, onte se acadaban valores tamén moi destacados, volvemos a superar os 40 graus en Ourense capital, e os 30 prácticamente por toda Galicia, ou se xa non vai a ser tan así. De feito, apenas algún punto moi concreto podería tocar eses 30 graus, pero o resto quedará por debaixo. Así que temperaturas máis suaves, algunhas tormentas pola tarde, pero menos generalizadas que na xornada de onte.
0: Bueno, como comenzará a semana?
1: Pois en esta situación así un pouco indefinida, temos esta baixa desprendida na zona oeste, no oeste da Península Ibérica, vai a deixar un tempo pois inseguro, cambiante. En principio o esquema, polo menos dos primeiros días, vai a ser nebulosidade polas mañás, abrindo polas tardes, moi pouca chuva.